Bečka filharmonija i dirigent Franz Welser Mest izveli su suitu iz opere Lulu Albana Berga. Na koncertu je zatim uslijedila deveta simfonija u D-molu njemačkog skladatelja 19. stoljeća Antona Brucknera. Njegova je to posljednja simfonija, a posvetio ju je Bogu.

Lutnjist Nigel North izveo je skladbu Monsieur Almain engleskog renesansnog skladatelja i lutnjista Daniela Batchelora. Ovime završavamo drugi koncertni dio emisije Euroclassic Noturno. Ostanite s nama jer još dobre glazbe slijedi sve do 6 sati.

Dobrodošli natrag, poštovani slušatelji. Pratite noćni glazbeni program Euroclassic Noturno. Iz trećega dijela emisije izdvajamo Šosonovu poemu o ljubavi i moru, Bachov treći brandenburški koncert, Rossinijev preludi za rog i klavir i Vivaldijev koncert za fagot. U nastavku poslušajte prvu sonatu u e-molu za violončelo i klavir Johannesa Brahmsa. O njoj je skladatelj napisao kako klavir violončelu treba biti partner, često vodeći, često pažljiv i obziran partner, ali ni pod kojim okolnostima ne smije preuzeti isključivo prateću ulogu.

kornist Mindaugas Gečevicius i pijanistica Ala Bendoraitiene. Izveli su u preludi temu i variacije za rog i klavir talijanskog skladatelja Gioachina Rossinija. U nastavku slijedi još jedan talijanski skladatelj, ali barokni, Antonio Vivaldi. Slušamo njegov koncert za fagot u E-molu.

0: Zbor Latvijskog radija i dirigent Sigvard Sklava izveli su skladbu Salve Dekos katalonskog suvremenog skladatelja Bernata Vivankosa. Ovime završavamo još jedan Euroklasik Notturno kroz koji vas je vodila Ana Boban. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav. Do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Dobrodošli u svitanje na trećem urednice Ane Boban. Za početak, gudački kvartet u G molu, B duru, D 18 Franca Schuberta. Dijelovi su Andante presto vivace, Menuetto trio, Menuetto da capo, Andante i presto. Nastupa Leipciški gudački kvartet u sastavu Andras Seidel, violina, Tilman Bwening, violina, Ivo Baver, viola i Matthias Mosdorf, violončelo.

bio je to gudački kvartet u G-molu, B-duru, D-18 Franca Schuberta. Nastupio je Leipciški gudački kvartet u sastavu Andra Zajdel, violina, Tilman Wenning, violina, Ivo Bauer, viola i Matthias Mosdorf, violončelo. Sada slušamo klavirski kvintet u F-molu opus 34a Johannesa Brahmsa. Dijelovi su Allegro non troppo, Andante un poco adagio, scherzo allegro i finale poco sostenuto, allegro non troppo, presto non troppo. Nastupaju Itamar Golan klavir i zagrebački kvartet saksofona.

0: Čuli smo klavirski kvintet u F-molu opus 34a Johannesa Brahmsa. Nastupili su Itamar Golan klavir i zagrebački kvartet saksofona. Emisiju je uredila Ana Boban.
1: 7 je sati. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Treći program Hrvatskog radija vodi vas u Samobor. Na koncert 51. Samoborske glazbene jeseni. Nastup okteta violončela pod vodstvom Paola Bonominija. Uz glazbe Reinbergera, Beethovena, Solime, Bartoka, Barbera i Villalobusa, te praizvedbu nagrađene skladbe 15. natjecanja New Note, Lyric Poetry kineskog skladatelja Shaoa Hua. Poslušajte večeras izravno iz Samobora u 20 sati, uvodnu emisiju i zaključni koncert festivala. 51. Samoborska glazbena jesen na Trećem.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: Poslušajte radio roman Double V Igora Štiksa. Prvi dio.
3: Ja sam bio kao vi.
2: Drugi dio.
3: Molim? Da, da. Baš kao i vi, mladi gospodine.
2: Treći dio.
4: Postoji samo jedan doista ozbiljan filozofski problem.
2: Četvrti dio.
4: Samoubistvo.
2: Peti dio.
5: Voliš se mlatiti s policijom?
6: Na nasilje se ponekad mora odgovoriti.
5: Nasiljem?
2: Šesti dio.
7: Što to radiš?
8: Spašavam nam živote.
2: Sedmi dio.
9: Na dnu ulice nas čeka policija. Prijavio se nas kao pokajnik.
7: Ne, ne, a Serž Ernst?
9: Oni su mrtvi.
2: Od ponedjeljka do petka, od 8.30 na Trećem programu Hrvatskog radija. Osmi dio. Deveti dio. Deseti dio.
10: Samo je borba stvarna.
11: Radio igra Željke Turčinović. Ugasi to čudo.
12: Ja ne razumijem što se tu događa. Kako vi ovo vraži radio?
11: Poslušajte u ponedjeljak u 18 sati na Trećem programu Hrvatskog radija.
13: Ajde, traži dalje, molim te. Probaj mi naći one s petog kata.
12: Sve normalno.
14: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, Treći program.
11: Do, re, mi.

U izvedbi Simfonijskog orkestra Berlinskog radija kojim je dirigirao Riccardo Chailly slušali smo orkestralni preludi Giacoma Puccinija, a sada drugi preludi za gitaru u E-duru Ettore Villa-Lobosa. Gitaru svira Dario Rossetti Bonel.

U izvedbi Londonskog simfonijskog orkestra kojim je dirigirao Antonio Papano slušali smo simfonijski preludij za orkestar opus 1 Giacoma Puccinija, a preludij Cezara Franka slušamo u izvedbi orguljaša Anđelka Klobučara.

Bila je to izvedba Anđelka Klobučara i to preludija Sezara Franka. Jedan od najpoznatijih preludija svakako je preludi za Faunovo poslijepodne Claude Debussya. Berlinskom filharmonijom dirigira Herbert von Karajan.

Herbert von Karajan dirigirao je Berlinskom filharmonijom u izvedbi preludija za Faunovo poslijepodne Claude Debussyja. Preludij Aleksandra Skrjabina iz njegova opusa 15, broj 5 i 1, slušamo u izvedbi Andreja Gavrilova.

Andrej Gavrilov odsvirao je preludij Aleksandra Skrjabina opus 15, broj 5 i 1. Rafe Vaughan Williams skladao je preludij 49. paralela. Sjevernoengleskim simfonijskim orkestrom dirigirat će Richard Hickox.

Dorta Jagić, priča o dva sela, Tinjan. Nazvala me Žaklina i rekla, treba ti promjena. Dođi na nekoliko dana k meni, tu u Tinjanu imaš sobu u mojoj kući. Vozit će te Lole. Poreč i Tinjan, Žaklinin poput soli bijeli smijeh, sjeckanje i kuhanje dok priča anegdote, svjetla i golema kamena palača u središtu gradića. Idem. U početku sve je išlo glatko. Nazvao me Lole, stara, dolazim po tebe u 9, budi spremna. Tko sve ide? A gle, samo ti i ja. A Vinac je od jučer u Tinjanu jer je Žaklici trebao odvesti neke stvari još iz zagrebačkog stana. Dragi Vinac, volim tog snuždenog i dobrohotnog starog dečka koji vozi dostavu i usput se zaljubljuje u krive. I bi sutra 9 i bi točno tako kao da je jučer bilo. Dobro raspoloženi Lole došao je po mene, gladne palmi, oleandra i maslina u svojoj staroj Mazdi. Izlazeći iz grada uz prva polja i vrbike, nabrijavali smo se. O, bit će to hedonistička i duhovna obnova stare ekipe i stare crkve. No, ne budi kako mi želimo, nasred autoceste i taman kad mi je Lole počeo hvaliti svoju staru, ali vrijednu Mazdu, crna mašina šaptom crče. Smak raspoloženja. Čekanje i čekanje vučne službe, zarobljeni vlastitim putovanjem. Svakako nije dobar omen. Bio je to kvar mračniji od većine kvarova koje smo doživjeli. Bio je to klin stvarnosti. Bilo je to kao da u matici kinetičke sile struji još neka sila čovjeku koji kreće na put skrita i moćnija sila od želja, uzbuđenja, sreće. Hipoteza. Možda nas je providnost štitila pred nekim nama nevidljivim, a daleko gorim zlom, jer treba razmišljati pozitivno, o svjetlim silama, o anđeoskim intervencijama. Mrki je Lole, sjedeći u svom mrtvom crnom autu, kao razočarano dijete, pao u crnu rezignaciju. Pokušavala sam ga ohrabriti, nije išlo. Na njemu se vidjela sva prašna moć bespomoćnosti. Zapravo, i bili smo stare bebe u crnom slomljenom kinderbetu, ptičice slomljenih krila po koje je došla vučna služba, čiji je kapetan bio čovječuljak s golemim rukama. Malen. Ali bio je on za nekoliko golemih industrijskih revolucija moćniji od nas. I zaista, pošto je navukao lešinu auta na platformu, a nas smjestio do sebe u kabinu, stao je uzduž i poprijeko pričati o svome selu, radu i životu, tako slatko da se Lole ipak malo opustio. Ostavio nas je na kraju grada ispred radionice Loletova mehaničara. Kroz staklo motrila sam kako moj jadni Lole, izrazom upućenog poslovnog tipa, nešto živahno razgovara s čovjekom. Gledala i pitala se kada je i zašto i u mom životu sve zastalo. Malo kao krenulo, pa opet leglo uz put. I gdje je radionica mog mehaničara? Tako to bude, da se topla i brza kinetička sila preda sili zastoja koju ne čuješ, samo vidiš njeno djelovanje, baš kao što ga je vidio i Lole kad se rastao od Tanje prije 5 godina. Njegova je žena uvijek nečega potrebita i blijeda Tanja, usred noći i bez objašnjenja pobjegla natrag roditeljima i uručila mu preko odvjetnika papire za razvod. Nikako nije mogao do nje. Jednog je jutra očajan skočio preko ograde u njeno dvorište i stao je dozivati. Umjesto Tanje pojavio se njen brat i prosuo mu zube. Od tada Lole kao da je udobno sjeo u svoju napuštenost i odao se zaljubljivanju s distance, šahu i radu. Navlačila sam i skidala plavu jaknicu. Par je čupavih pasa uličara lajao na mene, tjerala sam ih, cupkala po nogostupu, pogledavala u ekran mobitela i bilo mi je svega dosta. Kad je Lole napokon izašao iz radionice, rekao je, ništa od popravka, gazda mi je posudio svoj auto. Posudbe nekad mogu biti sve što imamo. I što sad?
Mogli smo negdje usput prije zatvaranja kupiti zadnji burek, sjediti u tom autu i filozofirati o situaciji kada se i životi, i ljubavi, i poslovi, i dogovori izjelove. I naposljetku burek se izjelovio. A budući da smo se kod automehaničara provukli kroz zadnja vratašca sreće i stigli kući na tom letećem tepihu, nije Loletu više bilo ni do Istre ni do gastrofizike puta. Ostale su samo krpice blata u ptičijem mlijeku. Stara, ja ti ne idem sutra, ti odi. Ne, neću bez tebe. Onda ne idemo nikamo i točka. Dobro, Lole, hoće li se Žaki ljutiti? Ipak je pripremila gozbu, znaš nju. Ma neće, kaj ti je, razumna je žena. Istina, Lole. U toga Žaklina nazove i u pola minute pokazalo se da smo za tu razumnu ženu mlitavci i obične kukavice i da se tako šašavi izvolimo docendrati sutra do Tinjana kako znamo. Onda nam je u WhatsAppu poslala blesave selfije s bogatim pladnjevima hrane. Sutradan ujutro Lole zove da krećemo oko podne, da budem spremna. Ovoga puta ništa nije crknulo. Ništa se nije zapriječilo. Valovi iz crnih rupa nisu nas dosezali. Svratili smo i do Pule i Poreča. Na cesti smo kao u panoptikumu. Nadiru kolone živih boja, sunu pa minu. Od ozgo, dozdo, lijevo, desno, bočno, sleđa. U srce uđu iz oka, zađu. Snizilice i povisilice. Koza, boškarini, polja, šume. Uzdišem. Nakucava mi žila kucavica da Bog me voli. Usput se nižu po karti i tablama imena od čipke nasmijanih slova. Varvari, Žbandaj, Baderna, Bačva, Ženo draga, Čambarela, Muntrilj. U sutorn kroz prozor zurim u crvenu istarsku zemlju, u bijele kulice kažuna, u nasade maslina, u borovinu. Ova je zemlja prožeta otporom prema čizmi, prema fašizmu, opora i suhozidna. U Tinjanu je spomenik žrtvama fašističkog terora. Stigli smo u našu Toskanu.

Prošli smo cestarsku kuću, restoran i groblje. Došli smo i na adresu. Pred nama stajala stara prostrana građanska trokatnica puna samopouzdanja. Nesvjesno sam se uspravila kao da me dovezao livrirani kočijaš, a ne naš Lole. Crni med, naša ruža, Žaki je svečano otvorila drvena vrata.

ogromne goleme prostorije, dnevni boravak i kuhinju, nisam mogla sakriti da sam očekivala manje. Prostorije su, što zbog starinskog namještaja tamne nijanse i antara, što zbog kamena, bile nabijene ambijentom svjetla na staklima, plazmom toplih i grimiznih noćnih mrlji, pa čak i ugodnom jezom. Na kraju dnevnog boravka u stubište koje se uspinjalo duž katova čekale su hrabre drvene stepenice koje su se spuštale u dubok leden podrum s debelim zidovima, u čijoj su crnini nekoć vjerojatno bile zadrigle ljubičaste bačve s vinom i prašne vinske boce. Onako uspravljena i spremna na sve, odmah sam primijetila da nas je, sjedeći preplanulog torza s mišićavim rukama na koljenima, pozdravio balkanski, ali i dalje polubožanski, plavokosi model Redhera Hauera, koji se očito došao odmoriti na Žaklininoj kožnoj kutnoj garnituri i zapaliti jeftinu cigaretu u samom srcu Istre. Čovjek gladan zidarskih radova nakon snimanja u kojem je glumio replikanta. Ekipo, ovo je Mile, radnik, podstanar. Rukujemo se, a Mile gasi cigaretu i izlazi torzom u mrak. Stavivši čaše, vino i sokove na stol, Žaki miče šiške s čela, maše krpom. Što ću sama u palači? Iznajmila sam još dvojici radnika, nisu neke pare, ali nema veze. Ne brinite se, neće biti red za kupatilo. Ta dva nisu sad tu. Carmen mi namigne i zamakne u kuhinju. Za nekoliko trenutaka vrati se s tanjurima punim narezaka i salate. Njezina je kuhinja bila događaj. Barokna scenografija, radost za oči i tijelo. Obložena starinskim ormarima i stalažama otežalim od boca s domaćim rakijama i likerima, naredanim staklenkama s tamnim uljima, začinima, čajevima, istarskim pljukancima, fužima i italijanskom tjesteninom, nad kojom su visjeli među vijencima luka i lančićima papričica, tignjevi, lončići, tave. Još se nismo ni pravo uhvatili narezaka, a Lole joj šeretski dobaci u kuhinju. Neki ga vrag spopade, nešto drsko iz kuta kožne kutne garniture, ne sjećam se točno što, svakako nešto nesmotreno o hrani. Kao gromom pogođena, naša mu je Carmen napuklim glasom i drhteći odbrusila nešto o zadnjem seljaštvu i drskosti, na što se pak nadovezao uvijek krotki vinac i to braneći Loleta. Ja sam se požurila braniti Žaklinu, a na taj kaos zajapureni Lole posve puknuo, ustao i raskrečio noge te počeo urlati, mlatarati rukama i kao da nije bilo druge, ušao u izravan verbalni megdan sa Žaklinom. Optužbe, uvrede, tuk na utuk, potezanje konopca, oboje se nisu dali. Vika je u kuhinji postala toliko divlja da smo mi iz gledališta kidnuli iz vile i krenuli u preplašenu šetnju, kamo nego prema visokom zvoniku. I kod bučnog zvonika čulo se ljuto kreševo. A gdje se ne čuje? Hoće li susjedi zvati policiju da se vratimo u Zagreb? Pokušala sam se koncentrirati na ljepotu prizora. Do zvonika vode uzane ulice, klizavim i sjajnim izlizanim kamenjem popločene puste ulice, kao da ih je netko namazao maslinovim uljem. Noćne drhtave sjene granja, jato šišmiša, gubi se u utvrđenom dijelu grada, u getu. Razmišljam o naglim selidbama, o velikim promjenama. Ponekad su potrebni izbacivači. Stvari koje nam se dogode da bismo se naljutili i zalupivši vratima izašli u nepoznato. Bolje. Što ćemo poslije s tim boljim? Ha, to je do nas. Gledam u Vinca. Jesi li vidio kako se Žaki proljepšala otkad je otišla iz Zagreba? Daj ti meni reci, zašto se već svadimo? Dobro, kaj je nama? Da. Što nam je? Pitam se i ja. I gdje smo? I kamo je nestao onaj radnik? Mile i njegova Adamova jabučica. Hoće li sad u ovoj noći proći šutke pokraj nas, tajanstveni replikant plave kose, i hoće li padati po nama i po kamenim kućama sumorna distopijska kiša, i mi ćemo, kližući se o uljem namazano bijelo kamenje, padajući i ustajući zakrvavljeni i mokri, pokušati naći vilu naše Žaki. Ali je nećemo više nikada naći i lutat ćemo

0: selima i gradićima čudnih imena i pričati našu priču za bukaru vina i komad kruha. U tišini prolazimo uz škripu željeznih vrata. Na tren crne siluete izađu iz pravokutnika svjetla. Vraćaju se valjda iz gostiju. Oko nas čame barokne kuće s izbočenim dimnjacima, trijemom s arkadama i lijepom starom šternom. Unutra se pod poplunom dižu tijela puna kvasaca. Stali smo i odmorili se pred manjim zdanjem s lučnim dvorišnim portalom, jer je kuća slaba, jer se naslanja kao ovisnica, kao dagnja na jake istočne kule stare gradske utvrde iz jakih vremena renesanse. Nastavljamo dalje pokraj ograda, tajanstvenih korti, lijepih dvorišta, pa do gradske lođe, kamene fasade što su nekoć nudile lučne otvore sa stupovima, javni prostor za vijećanja i sastanke sudaca i uprave. Krajnji kut te fasade posebno je oblikovan, a kamen je na njemu izlizano od upotrebe. E u taj su kut, taj magareći kut, nekad vezivali lakše prijestupnike koje bi izvrgnuli javnoj sramoti i prijeziru prolaznika. Imam ideju, ljudi. Mi gosti, trebamo se s mjesta predati gradskim ocima jer smo dopustili da nas napadne Belfegor. Tko? Pitate vi. Znam, tko. Pitanje vam je na mjestu, jer taj tko nije baš šire poznat kao kolege mu Belial ili Azazel. Neki kršćanski učenjaci kažu da mu je radno namještenje sjetva i žetva razdora među ljudima, a u kabalističkim spisima opisuje se kao onaj koji izaziva svađe. Tuk na utuk. Doduše, povezuju ga i s proždrljivošću i svakim pretjerivanjem, što isto ulazi u kontekst naše čudne situacije. Anonimni autor nekakvog lolardskog traktata The Lantern of Light tvrdio je da Belfegor najviše liže, pali, voli grijeh proždrljivosti. Pa dobro, gladni lole i nije trebao odmah tražiti večeru od 5 sljedova, ma koliko prisno i dugo znao Žaki. Zvao je Sekijem, sestricom. A mi se, uvaženi gosti, nismo smjeli zavaliti kao vreće u tu kožnu kutnu garnituru, nego ženi lijepo pomoći u kuhinji. Da, renesansni, posve logično njemački biskup i teolog Peter Binsfeld tvrdio je iz iskustva da Belfegor uništava žrtve, to jest nas. Lijenošću i prema njegovoj klasifikaciji demona, Belfegor je ništa nego lijena mrcina. Ne budi neuka i lijena, išla sam sve to proguglati. Upoznaj neprijatelja. Jasno je, taj očito nije neki anonimni demon, već jedan od častohlepnih knezova, jer ga kao ambasadora pakla spominju i divovi kao John Milton, Victor Hugo, čak odmah na početku svoga romana Orači mora, a Niccolò Machiavelli piše novelu Belfagor Arhidemon. Kako si taj vrag traži ženu? Očito da je taj Belfegor svašta grešnog, ali nije lijen. Za tu oholicu lista ne bi bila potpuna da nije nadahnuo i operno djelo stanovitoga nesretnika Respighija koje je premijeru imalo u La Scali. Treba li ovdje uopće dosađivati teološkom i demonološkom erudicijom pa napominjati da ga navodi Jacques Collin de Plancy kao veleposlanika pakla u svom demonološkom katalogu Dictionnaire Infernal itd. Uglavnom, lijeka ima. I zove se stid, isprika i pomirenje. Jutro je sve opralo. Jutro i sunce. Kroz moj prozor prema trgu dopirao je vedri žagor prijatelja. Istežući se u golemom krevetu s mirisom lavande u suhoj i svjetloj sobi, poželjela sam vidjeti more i hrpu knjiga. Poželjela sam ustati i okupati se. Kao da je graditelj znao što hoće, kupaonica je bila na najvišem katu kuće. Dok je po meni lijevala voda, gledala sam kroz neobično velik prozor za jednu kupaonicu u zlatna polja, u okrugle bale sjena i u niz čempresa. I bilo mi je kao da gola pod ovim tušem trčim niz njive, gledam u meku pšenicu. Nigdje krugova u žitu. Sad sam topla, laka i prozračna. Sad se nekako treba spustiti dolje na kavu, lijeno na leđima kornjača i slonova. To znači pod smokvom srkati gustu tursku kavu, nalakćeni na stol opkoljen s tri stolca. Na cesti nigdje nikoga. Kocke leda tope se brzo u čašama. Ali ima nas i ima stabala. Ispred vile živi raskriljena velika smokva, što daje lijep hlad. Smokva, filozofkinja prirode, čuva na sredozemnom dijalektu formule za sve biljne forme. Na trenutak, ova je smokva bila beskonačna u konačnosti. U njeno lišće upisan je smisao bezbrižnosti. Kao što su trgovi često bezbrižni. Iz kućne haljine ravno, meni jako važno, dospiješ korakom na čistinu trga. Prostor za trube, limeni orkestar, kolosalne svečanosti tanga, za maskembale, prostor za boje. Lole se na stolcu kraj mene šutke razbuđuje, a vinac sjedi preko puta i kroz žute trepavice svojim bistrim azurnim očima gleda me, očima velikim i teškim od plavog, kao da svako oko teži barem 3 kilograma boje. Njegova kratka ali gusta riđa kosa na pozadini žute fasade još je narančastija, još crvenija, a njegove hrđave pjege po licu pod zelenim lišćem smokve još mnogobrojnije. Samo je Žaki nekamo nestala. Rekli su mi da je otišla pripremiti doručak. Jarke me boje bude jače od kave. Ostvario mi se san. Pijem kavu s Vincentom van Goghom. Zavidio bi mi pokojni Dragutin trumbetaš, naš turopoljski slikar, koji se s njim dopisivao. Pun boja, naš Vincent prepričava svoje jutro, kako je zoro muranio, pročitao poglavlje Evanđelja po Marku, pa dugo šetao, meditirao i molio, dok smo mi barabe spavali. Znam, Van Goghu bi se sviđao Tinjan, jer je kao njegova Provansa. Ovdje bi zurio i mahnitao, išao u polja, među čemprese. Otišla sam u kuhinju po kruh i pomidore, kad me nespremno zatekao čudan prizor. Nad trpezom, prepunom hrane, Mila je strasno zatvorenih očiju ljubio Žaklinu. Bocnulo me u prsima, što me iznenadilo. Zar sam se ja to nadala da ću mu se svidjeti? Brisnula sam iz kuhinje i bezglavo jurnula ulicama. Sjetila sam se svoga nesuđenog zaručnika, njegove oštrokutne pojave, daleke i tamne kao Afrika. Uostalom, sve su moje ljubavi sad tek točkice na obzorju. Zadihana se zaustavljam na travnatoj plohi vidikovca s kamenim stolcima ispod starih ladonja. Pogled puca, izlazi, polijeće, nadigrava zamke misli. Pogled mi prhuta, luta, pada niz velike nagibe, pa se penje, skida sloj boja za slojem, pa još jedan sloj, guljenje zemljane zdjele pokrivene različitim nijansama zelene. Pogled liježe i valja se poput psa u toj zelenoj dragi, komadiću još beskrajnije limske drage. Krajolik me liječi. Kad me prošla ljubomora, pomislila sam kako je lijepo da se našoj Carmen ovdje dogodila ljubav. Gledam u 2 kukca u travi. Posvuda sitne pobjede zajedništva. U izlogu se podupiru plečke istarskog pršuta naslonjene jedna na drugu, kao i ove kuće koje svojim zidovima tvore svoje vrsne ulice. Umara me sunce. Ipak ne mislim propustiti kratke uvide u odron kamenčića sruševnoga zida, u lišće nalik na ribe. U dvorištima se izražavaju palme, cijuču oleandri, niz zidove se pjeni bršljan. Drevne kuće svjedoče o kraljevstvu rada. Kako rada? Pa, za razliku od mene, na pročeljima nose kao tetovaže, simbole kovanja, kosir, rankun. A onda glava. Ponekad se netko zaljubi u nasilnika, ne zna se zašto. Ponekad diljem svijeta padaju ribe i žabe s kišom, ne zna se zašto. Ponekad nastanu golemi geoglifi u pustinjskom tlu, ne zna se zašto. Tako i neke renesansne kuće na krovu nose kamenu Atilinu glavu, a ne zna se zašto. Vratila sam se u palaču s poklonom za domaćicu. Pružam joj lijepu svilu vina, tinjansku malvaziju. Društvo je već bilo za ručkom, gladno i sretno. Vi kažete, suvišan, pa sigurno ima barem tucet boca malvazije. Ipak, ne trebaju objašnjenja za takve poklone. Mi smo bili mesnati duhovi s ušima napetima na zveket vinskih čaša na domak bijelih tanjura. I voljeli smo bogate prizore s flamanskih ulja mrtve prirode. Usta su nam bila mehanizmi vedrine. Nitko nije spominjao svađe i galopirajući kraj svijeta. Smišljali smo neobične izlete i tako održavali svijet. Bio je to divan dan. Izrastao iz tko zna čije molitve. Sve je bilo davno plaćeno. Zvona. Možda su zvona, najavljivala kraj. Jedino što je smetalo punom volumenu tinjanskog uživanja bio je bat zvona noću, svakih sat vremena. Zvonilo je, a ne zna se zašto. Nabijalo nam je žuljeve u ušima ta pomahnitala klika crkve svetoga Šimuna i Jude, apostola Tadeja, ne Jude Iškariotskoga. Crkva je kasno barokna dražest koja će i za septilijune godina zvoniti obuzeta plemenitom idejom budnosti. Nekada su, kad se poštovala noćna tišina, unutar kaštela kao sestrice živjele dvije crkve. Veća posvećena svetom Šimunu, a manja svetom Antunu Pustinjaku. Jedna je morala umrijeti. Mislim da bi se Pustinjaku ovdje svidjelo i da bi se čak zaposlio u obližnjoj pizzeriji na pola radnog vremena. Cilj je sloboda. I ljubav je sloboda. Momci, idemo mi do mora, neka se Žaki i Mile u miru vole.
1: U današnjoj emisiji iz ciklusa Mikrokozmi slušali ste priču Dorte Jagić o istarskom selu Tinjanu. Čitala Rosanda Tometić, snimio Daniel Turk, a priredila Gordana Crnković.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Na početku današnjega glazbenog kolaža urednice Bojane Plečaš-Kalebote slušat ćemo četvrti ampromti u cismolu opus 66, Fantasie ampromti Frederika Chopina. Za klavirom je Samson François.

Slušali smo četvrti ampromti u C-smolu opus 66, Fantazije ampromti Frederika Chopina. Nastupio je pijanist Samson François. A sada Fantazije ampromti Blagoja Berse opus 27 u izvedbi Rubena Dalibaltajana.

U interpretaciji Rubena Dalibaltajana slušali smo Fantasie impromptu Blagoja Berse, opus 27. Za kraj glazbenog kolaža Fantazija za dva klavira u F-molu Franca Schuberta, opus 103. Za klavirima su Ana Klas i Bruno Luk.

Fantaziju za dva klavira u F-molu opus 103 Franca Schuberta čuli smo u izvedbi pijanista Ane Klas i Brune Luka. I time završava današnji glazbeni kolaž urednica Bojana Plečeš-Kalebota.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: In situ, u svijetu baštine.
2: Joj, kak su slatki golubovi. Nisam ih nikad prije vidjela na kućama.
3: Da, kao kipovi stoje.
2: Da.
3: Znači, sad smo tu na glavnom trgu Galženice.
2: Trg Stjepana Radića se zove trg.
3: Prije kipa Stjepana Radića na tom je mjestu nekada davno bio jedan drugi kip.
2: Pa ne na tome mjestu, ali je bio kip Ratka Petrića tamo u ovom južnom dijelu trga. Ja mislim da je on baš dobre dimenzije ima. On je točno onakav kakav treba. Da je premali, bi bio premali, da je prevelik, bio bi prevelik. Tako da je one manifestacije koje su zadovoljavale Veliku Goricu, kad je popunjen bio, bio je super pun. A kad je prazan, evo, lijep je.

0: Krajem prošle godine u Velikogoričkoj galeriji Galženica održana je izložba Galženica – urbana utopija na periferiji, čime su obilježene dvije obljetnice. 50 godina od početka izgradnje stambenog naselja Galženica 3 te 45 godina djelovanja Doma kulture Galženica. Posjet izložbi otkrio je priču o ovome velikogoričkom naselju. Antonija Vodanović, kustosica i autorica izložbe, otkrila nam je njezine detalje.
1: 2020. godine, kada sam preuzela vođenje galerije Galženica, imala sam ideju da realiziramo izložbu koja bi se bavila povješću, arhitektonsko-urbanističkom povješću, dakle naselja Galženica, iz dva razloga, zato što je riječ zaista o sjajnom urbanistički riješenom jednom stambenom naselju, a s druge strane mi se nekako činilo da to naselje nije dovoljno historizirano u smislu valorizacije arhitekture i urbanizma druge polovice 20. stoljeća i da neki način to moramo nadoknaditi. Prva istraživanja su zapravo već počela negdje 2021. godine i dio toga smo zapravo prezentirali na izložbi Kultura stanovanja u Velikoj Gorici od 1945. do 1991. godine. Međutim, naselje Galženica tad bilo jedno od pet naselja koje su bili obrađene, te je obuhvaćala samo jedan manji segment. A onda zapravo prošle godine, kada su se istovremeno spojile dvije obljetnice, mi se činilo da je to zapravo sjajna prilika da to uzmemo kao nekakvu krovnu temu za obilježavanje tih dvaju obljetnica. Cijeli zapravo proces je trajao dvije godine, koliko je zapravo trajalo istraživanje, produkcija, realizacija izložbe. I tu bih mogla reći da je zapravo se radi o interdisciplinarnoj izložbi koja s jedne strane spaja arhivsko istraživanje, budući da je u sklopu trajanja projekta digitalizirano oko 400 novinskih članaka i druge pisane građe koja se bavi povješću samoga naselja. Zatim smo imali suradnju i sa suvremenim umjetnicima koji su u svom radu su baš tematizirali to naselje. I kroz nekakve dvije vizualno narativne cjeline smo u toj izložbi propitivali kako su mediji, arhitektura, urbanizam i svakodnevni život zapravo oblikovali identitet samoga naselja, istovremeno potičući zapravo publiku na kritičko promišljanje periferije. Izložba je nastala dati slojevit, zapravo i kompleksan pogled na povezanost urbanističke ideje i svakodnevnice. U realizaciju izložbe su bili uključeni povjesničari umjetnosti, studenti etnologije i antropologije, suvremeni umjetnici, arhitekti i urbanisti iz industrogradnje koja je zapravo realizirala taj projekt. Međutim, ono što je bitno spomenuti je i da su sami stanovnici naselja Galženica sudjelovali u realizaciji izložbe, budući da smo imali suradnju sa studenticama etnologije i antropologije iz Zagreba, koji su anketirali veći broj stanovnika naselja, a zatim su ti intervjui bili inkorporirani u samu izložbu. Izložba je polučila dosta veliki uspjeh u Velikoj Gorici i rekla bih da je u povijesti postojanja galerije najposjećenija izložba do sada.
0: Urbanizacija perifernog mjesta nepopločanih ulica i vidno ruralne strukture imperativ je kada se radi o potrebi naseljavanja velikog broja stanovnika, mahom radnika, što se osobito provodilo 70. godina prošlog stoljeća. Velika Gorica, smještena u Turopolju, na 15 km od Zagreba, prilično je uspješno prošla taj proces. Nekada zagrebačka općina, Velika Gorica dobiva status grada 1995. godine, a danas broji oko 30.000 stanovnika. Urbanim projektima naselja Galženice zacrtan i određen joj je gradski, do danas postojani oblik. Da saznamo nešto više o tom procesu, zamolili smo Hrvojku Paljan da nam ga pobliže objasni, a i da nam se za početak predstavi.
2: Ja sam autorica urbanističkog rješenja stambenog naselja 3. Počela sam ga projektirati negdje početkom 70-ih, a krajem 70-ih već je to naselje bilo izvedeno. Ono je nastalo nakon što je već izvedeno naselje Gaženica 1 i Gaženica 2, u kojem je bio izgrađen vodotoranj i s time su bili ispunjeni uvjeti da se komunalno opremi to ovo novo naselje.
0: Kako je to u početku izgledalo?
2: Kad sam u Goricu došla, imala sam utisak jednog malog trgovišća. Nije to bio ni grad, ni selo, nešta između. U Gaženici 1 i 2 već su bili izgrađena i nova škola i izgrađen je bio dječji vrtić i on je kao ta dva naselja su funkcionirana kao ono što bi se reklo naselja spavaonice, dakle stambena naselja spavaonice. Kad sam ja dobila taj zadatak, ja sam u prvom redu kao vrlo mlada arhitektica u nekim ranim 30-im bila iznenađena da mi uopće bila povjerena tako velika zadaća. Bilo mi je jasno da ukoliko ja mogu neke svoje želje ostvariti, da u prvom redu moram poštivati projektni zadatak, jer nosioc posla je bilo građevno poduzeće Industrogranja. U to vrijeme građevno poduzeće Industrogranja počela je funkcionirati tvornica montažnih elemenata u Lomnici, to je jedno selo blizu Velike Gorice, i bilo je jasno da novo naselje mora u sebi primijeniti te elemente. Dakle, to je bilo, recimo pod navodnicima, sveto pismo i ja to naravno stvar nisam mogla mijenjati jer o tome je poslovanje firme u velikoj mjeri ovisilo. U to vrijeme Industrogranje je imala jednu već polako značajan odio koji se bavio prodajom stanova. Oni su točno znali koji i kakvi stanovi se traže. Trebalo je izgraditi naselje za 4000 ljudi.
0: 4000 ljudi?
2: Za 4000 ljudi. Trebalo je napraviti stanove po jednoj određenoj strukturi, a to je onda bilo 50% dvosobnih stanova, 25% jednosobnih i 25% većih stanova, dakle trosobnih, četverosobnih i tako dalje. I dok sam tu ja cijelu matematiku izračunala, onda je to proizašlo iz toga da to naselje mora zadržavati nekih 1200 do 1250 stanova da bi se ti ostvarili ti zapravo primarni zahtjevi. E sad, to kad je bilo, onda je meni došlo jednako tako važno, ali ja to nisam naglašavala, ali mi je bilo to vrlo važno, da to novo naselje ne bude spavaonica, nego to bude urbano naselje.
0: Koja bi bila razlika zapravo?
2: Urbana razlika bi bila da se moraju postojati sadržaj i za odrasle ljude gdje bi se građani, stanovnici osjetili kao jedna socijalna

0: I kad sam napravila neka prva primarna istraživanja i napravila neke prve skice, naravno stvar da sam odmah morala to usaglasiti sa nadležnim službama u Velikoj Gorici. Taj dio je bio se zvao, mislim, područni ured za graditeljstvo, urbanističku djelatnost i tako dalje i tako dalje, ne znam baš točno naziv, morala bi ga pogledati, koji je bio u sastavu općine Velika Gorica. A u to vrijeme Velika Gorica je bio sastavni jedan od općina u grada Zagreba. Dakle, to što se događalo, događalo se na nivou grada Zagreba. I taj ravnatelj tog odjela bio je jedan mladi arhitekt, moja generacija, zvao se Đuro Tot, koji se odmah prihvatio ta osnovna načela u projektiranju tog naselja. I tu je naravno stvar, mi smo krenuli sad u tu zbilja, u tu provedbu, izradu tih svih nacrta i to je zahtjevalo jedno vrijeme. Kao takav nacrt je dobio tu urbanističku saglasnost, dakle počelo, moglo je započeti sa izgradnjom. I ta je izgradnja tekla fantastično. Mislim, to je toliko brzinom išlo sve, to su kuće nicale jedna za drugom. Međutim, zapelo je sve kad smo došli do trga.
1: Ispada da trg nitko nije htio financirati.
0: U toj praksi našoj urbanističkoj u cijelom Zagrebu trg kao pojam, pješački trg kao pojam nije postojao. Vi idite od Prečkoga do Dugava, nema projektiranog trga. Nema. To je dakle neće ovi, neće oni. Ljudi su se useljavali u kuće, ovo je ostala livada, krozna, mislim, ono, maslačici i različici su cvjetali, ali trga nije bilo. I šta sad, da li da to bude da to bude park, ja nisam dozvoljavala da to bude park, i šta ćemo sad?
1: Mislite tako na park u smislu gradskog perivoja?
0: Zelenila i tako dalje. Mislim, još bih vam na početku rekla da tih 1260 stanova, koliko ih smo mi po tim proračunima dobili, a trebalo biti, da su oni distribuirani u 6 stambenih blokova. Dakle, blok 1, blok 2, blok 3 sa ove strane i preko ceste blok 4 i 5.
1: Unutar korpusa bloka 3 izgrađen je tako i dom kulture, što je samo podcrtalo potrebu da se prione izgradnji trga. A postojao je i još jedan iznimno važan razlog da se on oformi.
0: Zato jer štafeta u čas dana mladosti treba krenuti sa tog trga. I tu nema, to mora biti. Dobro? I u tim nemogućim uvjetima, ja sam to isprojektirala, taj trg, međutim u to vrijeme nije bilo materijala, to je bila velika količina materijala, dakle nikako dobiti, ja sam predvidjela tamo klinker pločice, ma kako je ono, to je velika količina, velika je to površina trga. I na kraju smo mi taj trg nekako do tog dana mladosti izgradili, međutim naravno stvar da je brzina učinila svoje i da je došlo do velikih problema. Materijali nisu izdržali, dakle, da skratim cijelu priču, trebalo je napraviti sanaciju trga. To se učinilo, trg je izgledao, mislim, ja sam očajna bila kako on izgleda, međutim, za moje veliko čuđenje, a ponajviše zadovoljstvo, on je funkcionirao da ne može bolje biti onakav kakav je.
1: Pa što se dogodilo?
0: Tu su se održavale smotre folklora, tu su djeca imala svoje priredbe, tu su se dočekivale nove godine, tu su se ljudi sastajali. Točno se je vidjelo ono što falilo je to mjesto susreta. I to je, bez obzira na to kako izgleda, to se odigravalo. Onda unutra ti stambeni blokovi, svaki od tih stambena blokova je formirao unutrašnje dvorište u kojem su bila igrališta za djecu, funkcionira sve savršeno, funkcionira trg, sve divno, krasno, ljudi su odmah prihvatili taj jedan koncept naselja.
1: Što mislite što ih je najviše privuklo?
0: Želja za druženjem, to je najvažnije, želja za druženjem, jer to je bilo lijepo, te stanove vlasnici tih, odnosno korisnici tih stanova, to su uglavnom bili svi mladi ljudi 30. godina sa malom djecom i svi su se najedanput sastajali na tom trgu. Znate, nije da evo, niste znali, nije, nije, nije

0: se sastojali, kako vi zalazite u Novom Zagrebu, da se roditelji sastaju u dječjem vrtiću, u dječjim igralištima i usput paze na djecu. Ovdje su zna jedan put imali prostor za sebe.
1: Trg je tako osvanuo, ali što s domom kulture? On mora kao zgrada biti prilagođen tom prostoru.
0: Svako je mislio da dom kulture mora biti palača, da se morate krasno obući kad idete tamo, da ovo, da ono. A ovak neko nešto usput, by the way, na to niko nije računao. I onda je opet bio jedan zahtjev na mene, da li taj prostor neće moga moći prodati, te ovo, te ono. I ja sam čak i napravila jednu skicu gdje bi to sve bili nekakvi luksuzni stanovi, mislim. Šta ćete, ne može da ima druge. Međutim, na veliku sreću se je pojavio investitor, to se je onda zvalo Narodno sveučilište, Kokot, Nikola Kokot, koji su zakupili cijelu tu zgradu. I onda su oni po svojim željama jednu moju skicu, dakle, preuredili kako oni misle da to bude. I tu je onda, kad su bile zadnje kuće izgrađene, već je i dom kulture bio izgrađen. I to je bilo, dakle, ljudi su kulturu dobili poklonjenu. I to je puno nekako u oblikovanju te nekakve kulturnog života vrlo utjecalo. I ne samo to, onda se to nekako prenijelo na cijelu Veliku Goricu. Tako da su poslije, recimo, galerije Galženica, sjećam se da su i neki privatnici otvarali male galerije. Koliko su kako i koliko dugo su funkcionirali, ali sve se to dalje prenosilo.
1: Evo nam galerije u donedavnom Trgovišću, a pored glavnog grada, što se tada dogodilo?
0: Pa to je bilo zapravo iznenađenje, dogodilo se nešto drugo, dogodio se obred, da su ljudi iz Zagreba dolazili u galeriju Galženica na izložbe, jer je ta bila politika galerije Galženica, izbor autora koji su izlagali je bila na najvišem nivou. Stanovnici su to najedanput prihvatili, kao to je naše, pa uopće nije bilo govora, pa oni u Zagrebu, neko to je naše i to je dio njihovog života bilo. Tu su se u ovoj maloj dvorani maloj dvorani za više svrha, male priredbe i školske, muzička škola je imala svoje koncerte. Na jedan put je sve bilo tu. I djeca su dobila jednu kulturnu ponudu. Djeca nisu gubila vrijeme na putovanje u Zagreb. Djeca su imala muzičku školu koja nije bila u Galženici, nego nije bila negdje drugdje. Ali djeca su izvodila i djeca su imala koncertu. To je bila mala dvorana primjerena takvim događanjima.
1: A kada je tako, mora da su osvanule i iznimne izložbe.
0: Da, u to vrijeme su, dakle, najpoznatija imena izlagala u Gorici. Mislim samo da spomenem Šuteja, Murtića, ne znam, Nika Radić je bila onda mlada slikarica, ali već je bio Šutej veliki mamac za posjetu, već je bio Murtić.

0: Galerija Galženica i danas sjajno kotira, riječ je o instituciji koja je dio Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica. Kako je ono osmišljeno i gdje je tu mjesto galeriji, objašnjava nam Anita Pišković, ravnateljica učilišta.
1: Otvoreno učilište Velika Gorica u stvari je u prvom redu gradska ustanova, čiji je osnivač grad Velika Gorica. I poneprije cilj je zadovoljiti potrebe građana za kulturom i obrazovanjem. Stoga se učilište zapravo i bavi djelatnostima koje to omogućuju. Kroz povijest gledano je vrlo važna ustanova u razvoju Velike Gorice. Dakle, 66 godina obilježavamo ove godine. Dakle, kako je imalo povijesno važnu ulogu, tako je nekako i grad rasao s učilištem i učilište s gradom. Kako je planski rađeno naselje Galženica, tu nije bilo dovoljno samo zapravo napraviti stambene objekte, nego je nekako bilo cilj i zadovoljiti socijalnu dimenziju stanovnika te četvrti. I čim je napravljen Dom kulture Galženica izgrađen, napravljena je Galerija Galženica, Galerija suvremene umjetnosti, jedina takve vrste u samoj Velikoj Gorici od 1980. I zapravo od njezinog osnutka do danas u njoj se izlažu renomirani umjetnici. Sada je 45 godina zapravo djelovanja te galerije i prošle godine smo obilježili tu visoku obljetnicu jednom lijepom izložbom. A evo zanimljiv statistički podatak je da kroz 45 godina u toj galeriji organizirano više od 250 izložbi na kojima se predstavilo više od 300 domaćih i inozemnih umjetnika, ali isto tako profila ljudi koji skupa idu s njima. To su likovni kritičari, kustosi, dizajneri, urbanisti. Isto tako je važna činjenica da je Galerija Galženica nekoliko godina sudjelovala i u organizaciji prestižne nagrade Radoslav Putar. Inače, u njoj organiziramo i skupne i samostalne izložbe i na taj način zapravo nastojimo promicati i pratiti različite smjerove moderne hrvatske umjetnosti koje u stvari propituje i umjetnički analizira aktualnu stvarnost, a povremeno organiziramo i međunarodne izložbe. Međutim, ono što bih naglasila je da se u galeriji održavaju i edukativne radionice za djecu i odrasle u sklopu nekih izložbi. I to je ta zapravo odgojna dimenzija koju učilište također ima i vrlo je odgovorno shvaćate utkana u sve naše djelatnosti. Inače, za Galeriju Galženica moram reći da je ona zapravo i lokalno otvorena galerija. Dakle, mi se trudimo i lokalnim stanovnicima približiti ono što se događa u našoj galeriji, gdje u stvari nastojimo promovirati velikogoričke umjetnike čiji se rad može pozicionirati u nacionalnim okvirima. Ali nekim programima zapravo tijekom godine se baš daje prilika akademskim umjetnicima s velikogoričkog područja i studentima. I takav je primjerice velikogorički salon. Inače u vlasništvu imamo i bogat fundus umjetnina renomiranih autora i prije 3 godine smo obnovili sukladno standardima čuvaonu te vrijedne zbirke. A isto smo tako u Galeriji Galženica prije 3 godine obnovili i sam izložbeni prostor. Postavili smo nove zidne panele, ugradili smo suvremenu muzejsku rasvjetu. I time smo dobili još zapravo kvalitetniji i adekvatni izlagački prostor, ali i edukativni za radionice, za tribine, za predavanje, ovo što sam malo prije spominjala u smislu naše odgojne dimenzije. U svakom slučaju radimo na podizanju standarda galerije.

0: A što još nudi Pučko otvoreno učilište Velika Gorica pored galerijske djelatnosti?
1: Mi se također bavimo i kazališnom djelatnošću, dakle imamo i vlastitu produkciju, znači gradsko kazalište Scena Gorica, ali isto tako na našim kazališnim daskama ugošćujemo i predstave drugih renomiranih kazališta i za djecu i za odrasle. Bavimo se kinematografskom djelatnošću, inače u percepciji starih Velikogoričana možete čuti da naša središnja zgrada je kino, jer je kino zapravo jedno od najstarijih naših djelatnosti, Kino Gorica. Imamo izdavaštvo koje djeluje putem biblioteke Albatros, te također glazbenu i obrazovnu djelatnost.
0: Galženica, urbana utopija na periferiji, vjerojatno je opravdan naslov upravo njoj posvećenoj izložbi, iako izgleda da je riječ o itekako ostvarivoj zamisli.
2: To uopće nije utopija, to je postala stvarnost. To je postala stvarnost. To što sam ja, ne znam, ko zamišljala da će se biti, to se je ostvarilo. Ostvarilo se zato, jer se svakog dionika u tom procesu, mislim, ja kao nosioc projekta sam beskreno poštivala. Sve što se tražilo od industrije nisam htjela zanemariti. Te ovo je ružno, ovo nije ružno. Za mene je to bio zakon koji sam ja htjela ostvariti. Ako su urbanističkom uredu nešto tražili, nastojala sam u tome udovoljiti. Onda je tu nekak postojala, svi smo htjeli napraviti nešto dobro. Dakle, naš cilj je bilo da napravimo dobro naselje i to se je ostvarilo. Mislim, taj nekakav, meni se čini taj humani pristup da je zapravo tome najviše doprinio.
0: Što smatrate da bi moglo pripomoći daljem razvoju Galženice?
2: Pa gledajte, Galženica je definirana svojim razvojem, tu nema nekakvih velikih pomaka. Mogu se napraviti likovne intervencije, meni je žao, to nije napravljeno. Ona je baš sam ulaz na trg gdje se nalazi autobusna stanica i gdje se, šta znam, mislim da je kiosk za novine se isto tamo nalazi, ja bi to nekako možda ljepše oblikovala. U to vrijeme to nije bilo moguće. Znate, mislim, ja bi možda neke jače, neke možda hrabrije likovne intervencije napravila. A s time vam moram isto priznati, kad sam ja to radila, onda sam ja zapravo tu vrlo, vrlo ta sredstva i mislim i oblikovno što sam ja nudila, to je sve skupa bilo vrlo, vrlo skromno, jer sam ja mislila da ta ploha ostaje ljudima za njihovo, da oni sami likovno interveniraju. I to se par puta dogodilo da su se napravile izložbe, da su se napravile trgovine, jer su to oni poticali. Međutim, to se događa rijetko, možda je tu trebalo možda nešto likovno hrabrije nastupiti, ali kažem vam, ja sam ostavila to ljudima da oni svoje želje, svoje talente, svoju kreativnost sami izraze.
0: Posljednjih 10-15 godina došle su nekakve ipak nove potrebe koje iziskuje pa i producira današnje vrijeme. Današnje vrijeme, da. Uzmimo samo brzo vrijeme, vrijeme u kojem imamo i puno automobila, da. I na neki način su se u mnogome i promijenili i stilovi života, pa vjerojatno i potrebe. Galženica danas u tom kontekstu, kako se ona prilagodila i kako ona ide u korak s tim novim vremenom?
2: Tu su se već puno generacija izmijenile i mislim, ljude koje sam ja sam često tu na gradilište dolazila, upoznavala sam ljude, to su sad stari ljudi koji imaju unuke i dolaze s unucima igrati, dolaze na trg se družiti. Ja ću vam reći, i to je moje iskustvo, kao i u životu ljudi. U životu ljudi ima i lijepih i manje lijepih stvari, ali želja za druženju uvijek je ista. I to vrijedi za Galženicu. Znate, mislim, može biti vrijeme ovako, može biti vrijeme tako, ali ljudi hoće slaviti ovu godinu zajedno, ljudi hoće ići na koncerte zajedno, ljudi moraju nešto zajedno raditi. Ljudi ne mogu se, nije dovoljno samo to da dođu u svoj stan, nego hoće i malo širije. I to je, zato je ona opstala sva ta vremena i opstaće uvijek.
3: Ja
0: Dragi slušatelji i slušateljice, bili ste s nama u emisiji In situ. U današnjem izdanju emisije, a potaknuti izložbom Galženica Urbana utopija na periferiji, održanoj krajem prošle godine u Velikogoričkoj galeriji Galženica, predstavili smo nastanak naselja Galženica 3, opisali njegov razvoj te progovorili o njegovom, poglavito kulturnom značaju, po grad Velika Gorica. Uz Antoniju Vodanović, višu kustosicu galerije, te Anitu Pišković, ravnateljicu Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, projekt Galženica 3 predstavila nam je arhitektica Hrvojka Paljan, projektantica naselja. Emisiju su tonski oblikovali Toni Bertović i Katarina Račić, autorica i urednica Maja Peterlić. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: Poslušajte radio roman Double V Igora Štiksa. Prvi dio.
3: Ja sam bio kao vi.
2: Drugi dio.
3: Molim? Da, da. Baš kao i vi, mladi gospodine.
2: Treći dio.
4: Postoji samo jedan doista ozbiljan filozofski problem.
2: Četvrti dio.
4: Samoubistvo.
2: Peti dio.
5: Voliš se mlatiti s policijom?
6: Na nasilje se ponekad mora odgovoriti.
5: Nasiljem?
2: Šesti dio.
7: Što to radiš?
8: Spašavam nam živote.
2: Sedmi dio.
9: Na dnu ulice nas čeka policija. Prijavio se nas kao pokajnik.
7: Ne, ne, a Serž Ernst?
9: Oni su mrtvi.
2: Od ponedjeljka do petka, od 8.30 na trećemu programu Hrvatskog radija. Osmi dio. Deveti dio, deseti dio.
10: Samo je borba stvarna.
11: Radio igra Željke Turčinović. Ugasi to čudo.
12: Ja ne razumijem što se tu događa, kako vi ovo vraži radio?
11: Poslušajte u ponedjeljak u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
13: Ajde, traži dalje, molim te. Probaj mi naći one s petog kata.
12: Si normalno.
14: Treći program Hrvatskog radija vodi vas u Samobor. Na koncert 51. Samoborske glazbene jeseni. Nastup okteta violončela pod vodstvom Paola Bonominija. Uz glazbe Reinbergera, Beethovena, Solime, Bartoka, Barbera i Villa-Lobuša, te praizvedbu nagrađene skladbe 15. natjecanja New Note, Lyric Poetry kineskog skladatelja Shaoa Hua. Poslušajte večeras izravno iz Samobora u 20 sati, uvodnu emisiju i zaključni koncert festivala. 51. Samoborska glazbena jesen na trećem.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poštovani slušatelji, današnja emisija Nota Bene nosi podnaslov Nedjeljni balanesku glazbene urednice Dine Puhovski. Čućete dvije izvedbe kvarteta Balanescu, skladbe Roberta Morena, rođenog 1937. godine, i Davida Byrna, rođenog 1952. poznatijeg po drugim žanrovima, uz dodatak Morenove satne sonate za klavir. Emisiju počinjemo glazbom iz Mjesečevih kula Roberta Morena. Čućemo četiri stavka u izvedbi Balanescu kvarteta u sastavu Aleksandar Balanescu i Claire Connors violine, Bill Hawks viola i Caroline Dale violončelo.

0: Gudački kvartet Balanescu odsvirao je Hanging Upside Down Davida Byrna. Toliko u današnjoj emisiji Nota Bene, koju je za vas pripremila glazbena urednica Dina Puhovski.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Protagora je stigao. Ta se vijest proširila Atenom. U grad je stigao jedan od najpoznatijih sofista, putujućih mudraca, koji su često za novac nudili usluge poučavanja iz filozofskih znanja. Od svih sofista Protagora je bio najglasovitiji, poznat po rečenici: čovjek je mjera svih stvari, onih koje jesu da jesu, a onih koje nisu da nisu. Kada je čuo tu vijest, mladi Hipokrat, inače liječnik, hitno je htio otrčati do Sokratove kuće kako bi ga obavijestio o Protagorinom dolasku. Ali bilo je kasno i Hipokrat je legao. Sutradan on se ustao rano ujutro i potrčao prema Sokratove kući. Kako na njezinim vratima nije bilo zvekira, Hipokrat je po vratima počeo udarati batinom. Netko mu je otvorio vrata i on je uletio u kuću i počeo na sav glas govoriti: Sokrate, jesi li budan ili spavaš? Sokrat mu je odgovorio: ti si Hipokrate, ne javljaš li neko zlo? Hipokrat je odgovorio: baš ništa, osim dobra. Protagora je stigao. To je početak Platonovog dijaloga Protagora, jednog od njegovih najpoznatijih dijela. U tom dijalogu u kući Kalinoj okupio se ukupno 21 čovjek, ali ključni su bili Sokrat i Protagora. U dijalogu Protagora pišu ove riječi:
3: prihvaćate li, dakle, rekoh ja, da je ugodno dobro, a neugodno zlo? No odbijam ono Prodikovo razlikovanje riječi. Ta zvao ti to, dragi Prodiče, ugodno ili slatko ili milo, ili kako god te veseli tako što nazivati, samo mi odgovori na ono što ja hoću, kakvim hoćeš izrazom. A Prodik se nasmije, složi se kao i ostali. Pa što li je, ljudi, rekoh ja, ovo? Nisu li sve djelatnosti koje smjeraju na to, to jest bezbolan i ugodan život, lijepe i korisne? Pa nije li lijepo djelo dobro i korisno? Učinilo im se. Ako je, dakle, rekoh ja, ono što je ugodno dobro, onda nitko ne zna što on radi i što je moguće. Opet to čini, premda mu je moguće da čini bolje. I biti slabiji prema sebi nije ništa drugo nego neznanje, ni biti jači od sebe nije drugo nego mudrost.
2: U dijalogu Protagora, napisanom oko 380. godine prije naše ere, Sokrat postavlja i ovo pitanje: kako objašnjavate to što smo nazvali biti slabiji prema nasladama? I to je početak rasprave o filozofiji o nečemu što se na starogrčkom zove akrasija. Ova slabost prema nasladama, kako ju naziva Sokrat. Danas u Okomovoj britvi govorit ćemo o toj slabosti i o tome kako je ona moguća. Naš sugovornik dr. Filip Grgić sa Zagrebačkog instituta za filozofiju. U Aristotelovom životu važna su bila dva Nikomaha. Jedan je bio Aristotelov otac, liječnik makedonskog kralja Aminta III, djeda Aleksandra Velikog. Drugi važan Nikomah u Aristotelovom životu bio je njegov sin. Od onoga što nam je sačuvano od dijela koje je napisao Aristotel, tri se bave etikom. Jedno je dijelo od 7 knjiga, poglavlja nazvano Eudemova etika. Drugo je Magna Moralia ili Velika etika. Treće i najvažnije dijelo nazvano je Nikomahova etika. Ime je najvjerojatnije dobila po sinu Nikomahu, koji je 10 knjiga sastavio to jedno dijelo. U 7. knjizi Nikomahove etike piše:
3: nakon toga, započevši iznova, treba reći kako postoje tri vrste čudorednih stanja koje valja izbjegavati: porok, neuzdržnost, zvjerstvo. Opreke prvim dvijema bjelodane su. Jednu nazivamo krepošću, drugu uzdržnošću. Dočim zvjerstvu bi najviše pristajalo suprotstaviti nadčovječnu krepost, nekakvu polubožansku ili božansku, kao što je ono Homer predočio gdje Priam govori o Hektoru koji bijaše odveć dobar i nije se ni činio djetetom smrtna muža nego božanskim. I zato ako, kao što kažu, od smrtnika nastaju bozi po suvišku kreposti, bjelodano je kako bi od te vrste moralo biti i stanje oprečno zvjerstvu. Te kao što u zvijeri nema ni poroka ni kreposti, nema je ni u Boga. Nego je njegovo svojstvo dostojnije od kreposti, dok je u zvijeri drukčijeg roda nego li je porok.
2: Na početku 7. knjige Nikomahove etike ovako Aristotel piše o akrasiji, pojmu koji je onako mučio Sokrata u dijalogu Protagora. Pitanje slabosti prema nasladama zaokupilo je Aristotela u toj 7. knjizi njegove etike. Rasprava o akrasiji traje do dan danas. Danas je neki filozofi nazivaju i slabost volje. Zašto ona muči filozofe već više od 2000 godina? Što se krije iza naše slabosti prema nasladama? Poslušajte danas u Okamovoj britvi. Naš sugovornik, dr. Filip Grgić. Da krenemo ovu priču o akrasiji, što je to? Našao sam da u Danteovoj božanskoj komediji u paklu piše, prijevod je Odise Kršnjavog, ne sjećaš li se onih riječi kojim tvoja aristotelovska etika raspravlja o tim nagonima koje nebo neće, neumjerenosti zloći te ludom zvjerskom bjesnilu. Je li to neumjerenost koju tako Dante kori?
4: Nije. Za Aristotela to nije neumjereno, zato što je neumjerenost je, mi bismo rekli, porok, to nije dobar izraz u kontekstu Aristotela, mana, manjak, porok. Akrasija nije porok. To je jednostavno karakterno stanje, ali nije porok. Zašto? Pa neumjerena osoba jednostavno ne zna što treba činiti. Ona ne zna što je dobro, ona ne zna što je dobro za nju. I ona se preko mjere upušta u zadovoljavanje svojih strasti, emocija, požuda, čega već. A kratična osoba nasuprot tome zna što je dobro. I u tome je velika razlika. Ona zna što je dobro, ali ne djeluje u skladu s tim. To znači riječ akrasija, grčki naime, nesposobnost kontroliranja ili nesposobnost suzdržavanja ili manjak snage. To je onda prevedeno kao inkontinencija i dugo se zadržao taj prijevod i onda je negdje u 20. stoljeću se uvriježio izraz slabost volje. Dakle, imam slabu volju. Iako kod nas, ja mislim, u kajkavskom, kad kažemo za nekog da je slabe volje, mislimo da je neraspoložen, ali to očito nije to. Dakle, imam slabu volju, znam što trebam raditi, znam što ne smijem, ali ipak to radim. Problem je u tome kako je to moguće. Kako je moguće da znam što trebam raditi, ali ipak to ne radim, radim nešto drugo i dok radim to drugo, cijelo vrijeme znam da to ne smijem raditi. To je veliki problem, ne sam po sebi, nego problem koji zadire u nekoliko važnih područja ljudske psihologije i ljudskog racionalnog djelovanja.
2: Da krenemo, vratit ćemo se mi Aristotelu kojeg i Dante spominje, aristotelovska etika. Ima li i prije Aristotela akrasija svoj život? Spominje se obično Platon, njegov dijalog Protagora, 380. prije naše ere. Sokrat postavlja pitanje, kako objašnjavate to što smo nazvali biti slabiji prema nasladama? Je li to zapravo akrasija?
4: Da, to je početak rasprave o akrasiji. Sokrat je formulirao problem na koji je pokušao odgovoriti i Platon, nakon njega u većoj mjeri Aristotel, a taj isti problem koji postavlja Sokrat u Protagori je zapravo ključni problem s akrasijom, naime kako je ona uopće moguća. Protagora je jako zanimljiv dijalog, pretpostavlja se da stavovi u dijalogu Protagori su stavovi Sokrata, a ne Platona, dakle to je sokratovsko stajalište. E sad, što Sokrat smatra? Sokrat u osnovi smatra da akrasija nije moguća. Zašto nije moguća? Pa nije moguća zato što Sokrat smatra, i to je jedna od glavnih, recimo to tako, postavki njegove etike, da čovjek u svakoj svojoj radnji uvijek stremi dobru. Odnosno onome za što misli da je za njega dobro ili za njega najbolje. Tko god to bio, i vrla i dobra osoba, i pljačkaš banke, kada pljačka banku zato što misli da je to dobro. To je jedna jako važna ideja u filozofskom razmišljanju i djelovanju, dakle svaka radnja poduzeta je pod vidikom dobra. Sokrat kaže da ako je tako, onda akrasija nije moguća. Zašto? Pa tipičan slučaj akrasije je kada ja znam da ne smijem jesti ništa slatko, ispred mene je kolač, ja ga uzmem i jedem. Ako svaka moja radnja stremi dobru, onda je moje nejedenje kolača, naime, znanje da ne smijem jesti kolač, također oblik stremljenja dobro. Moje uzimanje kolača kao radnja je također stremljenje dobro, jer mislim da je dobro za mene da ga sad uzmem. Dakle, imamo protuslovlje između dviju stvari za koje tvrdim da znam. Sokrat kaže da takvo protuslovlje nije moguće jer ne možete znanje, veli on, potezati okolo. Ne možete sad kazati da znate da ne smijete jesti ništa slatko, a onda nakon toga jesti slatko misleći i vjerujući da je to dobro. Ne možete jedno i drugo. Zato Sokrat veli ne. To što mislimo da je akratično ponašanje, zapravo je ponašanje iz neznanja. Ja zapravo ne znam. A ne znam zato što mi nedostaje sposobnost mjerenja, kako kaže Sokrat. Naime, kad uzimam taj kolač, ja patim od svojevrsne iluzije, slične optičkoj iluziji. To dobro kojem sad sremim mi je ispred mene, pa je veliko. Dobro čuvanja zdravlja je daleko. Ja nemam sposobnost odvagati i izmjeriti koje je od tih dobara pravo dobro i budući da to nemam, ja postupam navodno akratičko. Dakle, akratična radnja je radnja iz neznanja. Zato Sokrat smatra da je vrlina zapravo znanje. Znanje o onome što je dobro i onome što je loše. Jer ako imam to znanje, ako imam sposobnost mjerenja, umijeće mjerenja, kako ga zove, onda ću u svakom trenutku postupiti u skladu s tim što sam izmjerio da je pravo dobro. Dakle, to je početak priče o akrasiji koju onda Platon i Aristotel nastavljaju i sve do, eto,

0: djelovanje svodi na znanje o tome što je dobro. Na neki način je i kod Platona tako, ali Platon shvaća ono što Sokrat nije priznavao, da motiv djelovanja ne možemo tražiti samo u našem našim kognitivnim stanjima, našem znanju, vjerovanju, mišljenju, sudu i čemu god, nego i u emocijama. Dakle, akrasija je, i tako se tradicionalno shvaća u grčkoj kulturi, oblik mentalnog sukoba. Sukoba između razuma i nerazumskih aspekata ljudske psihe, strasti, poriva, požuda. Akrasija je moguća, jasno, zato što koji put strasti navladaju razum. Platon je uvjeren da on ima filozofski okvir u kojem čovjek neće djelovati akratično ako postigne harmoniju među dijelovima duše, dakle između razumskog dijela, požudnog dijela i dijela koji se tiče, recimo tako, volje. Dakle, za razliku od Sokrata koji je smatrao da je motiv ljudskog djelovanja isključivo racionalan, isključivo intelektualan, Platon ga vidi u kompleksnijem sastavu ljudske duše u kojem je akrasija moguća, ali je također treba prevladati.
1: Sad dolazimo naravno do Aristotela. Aristotel se cijelo vrijeme, može se tako reći, hrva sa Platonom i naravno između ostalog akrasija je jedan od pojmova. Cijela jedna glava Nikomahove etike posvećena je njoj. Kako Aristotel izlazi na kraj sa tim pojmom neuzdržljivosti, neumjerenosti, kako god mi to definira?
0: Pa, tu je priča dosta kompleksna. S jedne strane treba imati na pameti da za razliku od Sokrata i Platona, Aristotel akrasiju prije svega vidi kao, dakle, vrstu karaktera. Postoje akratične osobe. To su jednostavno vrste ljudi koji se ponašaju akratično, koji ne mogu djelovati u skladu sa svojim znanjem, vjerovanjem i što god. Nasuprot njima su enkratične osobe. To su one koje se mogu suzdržati. Ali kao što akrasija nije neumjerenost, tako enkrateja ili suzdržljivost nije umjerenost, jer umjereni ljudi, umjerenost je vrlina, umjereni ljudi nemaju taj sukob. Kod njih se uopće ne javlja sukob između razuma i strasti. Oni jednostavno su tako disponirani da se taj sukob ne javlja. Kod enkratičnih, dakle suzdrživih ljudi, oni se stalno moraju boriti protiv poriva. Dakle, akrasija je karakterno stanje. To je prva važna stvar za Aristotela. Drugo, Aristotel je uveo neke razlike u vrstama akrasije. Postoje zapravo dva glavna tipa akrasije. Jedna vrsta akratičnih ljudi su ovi. To su oni koji djeluju protiv svojih uvjerenja, vjerovanja, znanja o tome što je za njih dobro, ali tako da su dobro promislili prije. Ta vrsta osobe zna da ne smije jesti ništa slatko, razmišlja o tome, razmišlja o kolaču koji je ispred njega, razmišlja o svim okolnostima i dolazi do zaključka ne bih to smio jesti i onda ga uzima i jede. Ta vrsta akrasije je slabost. Druga vrsta akrasije je brzopletost. To su oni koji isto sve to znaju, ali uopće ne razmišljaju, samo uzmu kolač i jedu ga. Dakle, Aristotel je malo napravio nekakvu tipologiju akrasije, a što se tiče konkretne dijagnoze problema, pa rekao bih da je stvar ova. Njemu je Sokrat problem, koji tvrdi nema akrasije. Aristotel smatra, to ne može biti. Mi postupamo tako, ljudi tako zovu to postupanje i u filozofiji i u književnosti, dakle, očito je da akrasija postoji. S druge strane, Sokrat je bio u pravu, smatra Aristotel, jer Sokrat je pretpostavljao da ništa ne može biti jače od znanja. I to je stvarno tako. Kako riješiti te dvije stvari? Pa tako što Aristotel uvodi svoju distinkciju, koja je inače središnja, distinkciju između imanja znanja i primjenjivanja znanja. Dakle, akratična osoba jednostavno ne primjenjuje znanje. Osoba koja jede taj slatki kolač, iako zna da ga ne smije jesti, ima znanje, ali ga ne primjenjuje. To Aristotel formulira u obliku takozvanog praktičnog silogizma. Aristotel smatra da se naše radnje mogu, da tako kažem, racionalizirati i njihova racionalizacija, dakle kada razmišljamo što se događa iza naših djelovanja, često i najčešće poprima oblik praktičnog silogizma. Dakle, imate jednu veću premisu koja kaže ništa slatko ne smije se jesti, imate manju premisu koja kaže ovo je kolač ili još ovo je slatko, ovo se ne smije jesti, dakle, neku pojedinačnu premisu koja govori o kolaču koji je ispred vas, a kratična osoba zna veću premisu, ima problem s manjom. Ili je ne primjenjuje, ili je primjenjuje krivo. Kako je primjenjuje? Pa primjenjuje, veli Aristotel, daje dvije usporedbe koje su dobre, ja bih rekao. Jedna je usporedba s pijancem. Pijanac, veli Aristotel, možda zna

0: Na cijeli Empedoklov spjev. Empedoklo je napisao spjev o prirodi koji je bio prilično velik, očito zna ga na pamet, može ga citirati. Dakle, on zna. On na neki način i primjenjuje to svoje znanje, ali nema pojma o čemu govori, jer je pijan. Nama se čini da on zna, ali je pijan, on zapravo ne zna. Druga usporedba s glumcima. Glumci znaju to što govore, ali oni samo izgovaraju riječi. Oni izgovaraju riječi, oni, da tako kažem, ne stoje iza toga što govore. Oni ih samo izgovaraju. Tako i akratična osoba, ona jede taj kolač. I istovremeno kaže, ne bi smio jesti, ovo nije dobro za mene. I jede ga, kao što pušač puši, ne bi smio pušiti, puši. Dakle, on ne primjenjuje znanje na pravi način. E sad, što to znači na pravi način? To je malo kompliciranije pitanje, mislim da možda ne treba ovdje ulaziti u to. Uglavnom, ključna je razlika između imanja znanja i primjenjivanja znanja. I sad kod Aristotela vidite, i kad ga usporedimo sa Sokratom i Platonom, možete vidjeti zapravo dva tipična načina razmišljanja o akrasiji. S jedne strane, akrasija kao mentalni konflikt, razum protiv strasti ili čega već. S druge strane, akrasija kao neka vrsta kognitivne manjkavosti, kao neka vrsta nesposobnosti znanja da se manifestira u skladu s onim što ono jest. Aristotel je svjestan oba načina shvaćanja akrasije, kombinira ih i eto daje rješenje koje je u skladu s njegovim, inače njegovim etičkim i opće filozofskim stavom.
1: Da li je ono što je domislio u Nikomahovoj etici po pitanju akrasije to za Aristotela ili se o nekim drugim dijelima svojim on korigira na način na koji to radi Platon? Dakle, da mijenja možda ono mišljenje koje ima u Nikomahovoj etici.
0: Ne bih rekao da ga mijenja, ali je stvar u tome što Aristotel vidi da je akrasija puno širi problem nego što se čini i da je ona dobar model za objašnjenje nekih drugih važnih problema. Prvi razlog zbog kojeg je akrasija važna, i Aristotel to dobro vidi, je problem iracionalnosti. Čini se da je akrasija tipičan primjer iracionalnosti. Kad postupam akratično, postupam iracionalno. S druge strane, međutim, Aristotel zapravo smatra da je akrasija i ujedno i znak racionalnosti, jer životinje ne mogu biti akratične. Ne mogu biti akratične jer ne mogu formirati onaj univerzalni sud. Ništa slatko se ne smije jesti, ne smije jesti ništa slatko i tako dalje. Dakle, budući da ne mogu formirati univerzalni sud, a akratik može, akrasija je znak racionalnosti. Što više, akratik upravo zato što ima taj univerzalni sud čitavo vrijeme i zadržava ga, na neki način djeluje iracionalno. Dakle, akrasija nas uvlači u problem iracionalnosti. Drugi problem koji Aristotel vidi i o kojem raspravlja i u Nikomahovoj etici i u Spisu o duši, to je pitanje što nas zapravo pokreće na djelovanje, odnosno koja je uloga znanja u djelovanju. Očito znanje samo po sebi ne pokreće, dakle mi moramo dodati nešto na znanje. Što trebamo dodati? Koja je uloga? Kada raspravlja o tom problemu, Aristotel se koristi pojmom akrasije da bi ilustrirao u čemu se sastoji taj problem. Treći razlog, treća stvar koja Aristotela osobito zanima, to je pitanje koje sam spomenuo u vezi sa Sokratom, a to je ideja da je svaka radnja usmjerena na dobro. Akrasija to dovodi u pitanje. Da bi se to riješilo, mora se povući razlika između onoga što se meni pojavljuje kao dobro i onoga što je stvarno dobro. Jer na taj način možemo objasniti činjenicu da i pljačkaš i ubojica čini ono što je dobro za njega, ono što misli da je dobro i da to rade drugi ljudi. Dakle, postoji razlika između onoga što se pojavljuje i onoga što je stvarno dobro. Ta razlika je opet zapravo osnova Aristotelovog etičkog sustava. Što je to što je stvarno dobro? Naime, i to stvarno dobro mi se pojavljuje kao dobro, ali ono ne samo da je nešto što se pojavljuje, nego što je i stvarno dobro. Akrasija mu je savršen primjer da o tome razmišlja. Dakle, ne bih rekao da je napustio svoju poziciju, ali je iskoristio problem da raspravi, problem akrasije da raspravi o nekoliko zapravo ključnih pitanja i psihologije, objašnjenja djelovanja i onda etike.
1: Mora li akrasija ili akrasija je filozofe i nakon Platona i Aristotela ili su oni završili priču sa svim time?
0: I tekako ih mori i oni zapravo raspravljaju o istim stvarima. Samo što ono što se danas može vidjeti je to da ima sve više interdisciplinarnih istraživanja. Dakle, filozofija plus psihologija plus razne behavioralne znanosti, osobito behavioralna ekonomija, se koristi u objašnjenjima psihologije. Zašto? Pa zato što je riječ o komparaciji dobara u krajnjoj liniji. Akratična osoba zapravo uspoređuje dobra, to je onaj Sokratovo pitanje, jel, umijeća mjerenja. Ona uspoređuje dobra, uzme veće dobro, zato što ono manje udaljeno dobro mu sad nema toliku vrijednost koliko mu ima veće dobro. To je problem koji se danas može prebaciti na područje behavioralne ekonomije, ljudi se koriste tim pitanjima. Ono što je osobito danas tema rasprave koja možda nije bila toliko u Aristotelovo vrijeme je ova. Opet imamo problem kako je akratična radnja moguća. Naime, ja uzimam taj kolač i jedem ga i istovremeno znam da ga ne smijem jesti. E sad, kad pitamo kako je to moguće, onda se čini da nas stvar vuče u dva smjera. S jedne strane nam se čini dobro, kad jedem taj kolač, ja sam zapravo promijenio mišljenje. Ja sam se predomislio. Nije baš tako da ne smijem jesti ništa slatko. Ako je tako, onda akrasije nema, jer akrasija nije promjena mišljenja. Biti akratičan ne znači predomisliti se. To možda znači biti slabe volje, recimo to tako. Neki filozofi povlače razliku između slabosti volje i akrasije, tako što kažu, slabost volje je odustajanje od namjere. Donio sam čvrstu namjeru da nešto učinim i onda od toga odustanem. To je slabost volje, a krasija je drugo. Ali recimo u ovom slučaju, dakle, ako ste se vi predomislili, ako ste odustali od te namjere, onda to nije, da ne jedete ništa slatko, onda to nije akrasija. To je jedno. Dakle, čini se da akrasija ne postoji. S druge strane, vi taj kolač jedete, zašto? Pa zato što se ne možete kontrolirati, ne možete se suzdržati. To iskušenje je prejako. Ali ako se ne možete kontrolirati, ako je iskušenje prejako, onda se zapravo ponašate kompulzivno. Onda je akrasija zapravo vrsta kompulzivne, prisilne radnje. A ako je akrasija vrsta kompulzivne radnje, onda akrasija ne postoji. Jer po pretpostavci je akrasija slobodna namjerna radnja. Kompulzivna radnja nije slobodna i namjerna. To je problem. Dakle, kad malo razmislimo o tome što bi to moglo značiti, znati da nešto ne smijem činiti i istovremeno to činiti dok to držim u glavi, čini se da nas stvar odvlači ili u smjeru predomislio sam se, dakle nema akrasije, ili ne mogu drukčije, prisiljen sam, dakle opet nema akrasije. Odatle se razvila široka rasprava o odnosu akratičnih i kompulzivnih radnji. Pitanje o tome u čemu je razlika i da li uopće postoji razlika. Jer gledajte, za akratične radnje mislimo da su slobodne, da nisu prisilne. Mi ljude držimo odgovorni njihove akratične radnje. Pušač je odgovoran što puši. Ovaj koji jede slatko je odgovoran što jede slatko. To su svjesne, slobodne, namjerne radnje. Cijela tradicija filozofije smatra te radnje slobodnima i namjernima. Dakle, one nisu prisilne. A s druge strane se čine da nisu slobodne, jer osoba nije mogla drukčije, osoba nema kontrolu, a to su osnovna obilježja slobode, naime, moći učiniti drukčije i imati kontrolu. Dakle, akrasija je negdje razbijena. Postoje razni pristupi tom pitanju. Jedan od njih je ovaj. Prave akratične radnje razlikuju se, da tako kažem, od pravnih kompulzivnih radnji po njihovim uzrocima ili porijeklu. Ono što se klasificira kao kompulzivne radnje, obično se, za to se obično smatra da porijeklo ima, uzrok ima ili u nekom obliku anksioznosti, tjeskobe, u neurološkim faktorima itd. A akratične radnje ne.
1: Što govori to o nama kao ljudskim bićima? Dakle, rijetko je naći biće koje svjesno radi ono što mu je loše i da zna da je ono što radi njemu loše.
0: Tako je, možda je problem u pretpostavci. Naime, možda je problem u pretpostavci da mi inače radimo ono za što smatramo da je dobro. Ali ta pretpostavka, velim, to je sokratovska pretpostavka, Aristotel je također prihvaća, nije sama po sebi jasna. Nije sama po sebi jasna i ljudi, recimo, danas dosta znaju kritizirati Aristotela zato što on počinje svoju etiku konstatacijom svi ljudi teže dobro. Svi teže dobro, dakle dobro je ono čemu se sve teži i onda se ponekad kaže, dobro, nije baš tako. Ali s druge strane, evo upravo u ovome što ste naveli, pretpostavlja se da jest. Dakle, mi moramo razgraničiti onda slučajeve u kojima mi težimo nečem što se može opisati kao dobro i slučajeve u kojima težimo nečem što se ne može opisati kao dobro. Isto tako, stvar je kako se razumije to dobro. To dobro se može razumjeti formalno ili sadržajno. Formalno dobro je dobro, to je svaki cilj. Svaki cilj time što je cilj je dobar. To je ono što sam opisao kao pojavljuje mi se kao dobro. Ja imam taj cilj, dakle, to je dobro, ali to je formalno značenje dobra. Neformalno značenje dobra bi bilo nešto drugo. E sad, što drugo bi bilo? Pa to bi bilo, recimo, moralno dobro. Ili dobro koje je važno za moj opstanak. Problem je, što se tiče ovoga što ste naveli, mislim u pretpostavci da mi stvarno uvijek djelujemo misleći da djelujemo prema nekom dobro. Kad bismo dobro izbacili iz tog opisa, onda mislim da bi nam se, da bi se i akrasija pojavila u drugom svijetlu. Jer recimo možemo kazati, kao što kažu neku filozofi, mi uvijek djelujemo na temelju razloga. I to je to. Ako djelujemo na temelju razloga, ako tako objasnite stvar, onda vam nekako cijela priča o akrasiji izgleda drukčije i pitate se, pa dobro, je li to baš takav problem?
1: I na kraju, zadnje pitanje, nije najlakše, ali ako ga možemo dotaknuti, spomenuli smo dobro, znamo da je nešto dobro, ali svejedno ga činimo protiv toga. A što je sa znanjem? Znanje je također dobro samo po sebi. Niko nikad u povijesti filozofije nije rekao da je ono štetno i da ga treba odbaciti. Ali što to znači ako mi znamo da nešto je dobro za nas, a činimo upravo suprotno? Što je onda s tim znanjem?
0: Ne samo to, evo da se nadovežem, postoji i takozvana epistemička akrasija. To je jedan jednako težak problem. Naime, kad znam da ne bih nešto smio vjerovati, ali ipak vjerujem. Kad imam dobre razloga da ne vjerujem u nešto, ali ipak vjerujem u to. Mislim da smo svi tome skloni. Možda sa znanjem, možda ne mogu kazati nešto znam, iako imam dobre razloge da ne bih trebao znati, možda to ne možemo, ali za vjerovanje, mišljenje, suđenje, pretpostavljanje, to imamo. Gomilu stvari vjerujemo, a da sami mislimo da imamo dobre razloge da ne bismo smjeli u to vjerovati. Mislim da što se tiče znanja, u filozofiji se obično povlači razlika između vjerovanja i znanja, odnosno između nekakvog mentalnog stanja koje se tako pod anglosaksonskim utjecajem počelo u hrvatskom nazivati vjerovanje, ali to bi bilo suđenje, mišljenje, jel? I znanja. Pretpostavljamo da je znanje nešto čvrsto, da je uvijek istinito i tak dalje, da je vjerovanje može biti neistinito, labilno. I onda tu distinkciju, ja bih rekao, previše olako i često prešutno prebacujemo na objašnjenje djelovanja. Je li uistinu tako da mi znamo da je nešto dobro? Je li uopće moguće znati da je nešto dobro? Naime, nije sasvim samo razumljivo pojam znanja iz jednog područja prebaciti u drugo područje. Ja mogu znati gomilu stvari u teorijskom smislu, ali znati što je dobro za mene, to je možda riječ znanje prejaka. Filozofi danas često govore o takozvanom praktičnom znanju. Praktično znanje je sasvim drukčija vrsta znanja od teorijskog. To je znanje na temelju kojeg mi stvaramo stvari u svijetu, da tako kažem, a ne na temelju kojeg mi spoznajemo svijet. Ta vrsta znanja je drukčija. Možda nam za objašnjenje djelovanja treba neka drukčija vrsta znanja. Tako da bih rekao, evo, ukratko, trebamo paziti da kad govorimo o ljudskom djelovanju, ljudskim radnjama, da se ne koristimo olako pojmom znanja, jer prebacujemo ga u područje u kojem znanja zapravo čvrstog teorijskog znanja i ne može biti.
2: Slušali ste Okamovu britvu. Tekst čitao Janoš Ramer. Emisiju snimio Dalibor Piskrec. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poštovani slušatelji, sad je na rasporedu repriza emisije Moj izbor.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji, dobrodošli na treći program Hrvatskog radija u emisiju Moj izbor. Moj današnji gost je profesor, antologičar, znanstvenik Slaven Jurić. Slavene, dobar ti dan i dobrodošao. Najprije, jako sam zadovoljan što si ovdje, jer već mjesecima kad god bismo nešto dogovarali, čekali bismo neku novu knjigu da iziđe. Nekako se, blago rečeno, nagruvalo od tvojih knjiga u posljednje vrijeme. Meni je to jako drago jer su to sve knjige o poeziji ili s poezijom.
1: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima. Ivice, hvala što si me ugostio i što smo se konačno našli.
0: Da, bez obzira što smo susjedi tamo u zapadnom dijelu grada, ljepše se vidjeti ovdje nego na tržnici Jarun. Tvoja, evo, netom objavljena knjiga, mislim da još nije ni zavedena u sve knjižnice grada Zagreba, barem koliko sam ja vidio, je jedna zanimljiva antologija. Smije li se zvati antologijom ili treba koristiti onu riječ panorama? Su pjevači priča. Riječ je o presjeku, o izboru iz 30-godišnje poetske prakse u Hrvatskoj. Tu je 21 pjesnik, pjesnikinja u toj tvojoj knjizi, ali meni je ovaj naslov vrlo intrigantan, pjevači priča. Kako je ta knjiga nastala i o čemu? Ona ima naravno i svoj podnaslov. Čime si se bavio tu?
1: Prvo da odgovorim na pitanje antologija ili panorama, čini mi se da je negdje između. A razlozi će biti jasni iz ovog drugog dijela pitanja kad si me pitao kako je nastala. Dakle, nastala je iz prilično drugačije nego što pretpostavljam zapravo takvi izbori antologije. Nastaju iz mojih dvaju znanstvenih radova, bavio sam se drugim stvarima pa sam se htio malo pozabaviti suvremenim pjesništvom, mislio sam da tu neke stvari nisu rečene.
0: Da, ali nisi se bavio nekim apokrifima, bavio se 19. stoljećem, bavio se
1: modernističkim kanonom.
0: Da, modernističkim kanonom. Govorimo o magistarskom, doktorskom radu,
1: da,
0: i drugim radovima.
1: Pa su me neki ljudi nagovorili da na temelju tih radova da bi bilo dobro to sastaviti neki izbor iz te narativne poezije.
0: Sad ovo dobro zvuči, mislim, narativna poezija, znaš, to je ono. Za neke ljude to zvuči poput ono toplog leda.
1: Da, ali naslov će objasniti. Pjevači priča, naravno je aluzija na Lordovu knjigu Singer of Tales. Zapravo narativno pjesništvo je nešto što s čim počinje zapadna poezija, s Ilijadom i Odisejom.
0: Ima ga
1: u svim razdobljima svjetske književnosti, pa ga tako samo nešto malo više ima i danas u hrvatskoj poeziji.
0: Da, ali to je ono što smo mi nekad zvali epsko pjesništvo, kad se ono, cijela priča ispriča od rođenja do smrti na nekakvom bojnom polju.
1: Ali epika se smanjila.
0: Zato što se događa previše epike oko nas, možda u tom mjestu.
1: Možda. Zato sam odabrao. Naime, kad bih ja sad naslov prevodio natrag na engleski, onda bi to bilo Singers of Stories, a ne Singers of Tales.
0: A koja je tu raz, mislim, Tales?
1: Tales
0: nešto bajkovito.
1: Ima prizvuk ipak malo narodne priče i tako da. Ovo je daleko, naravno, od bilo kakvog folklora. Ovo su suvremeni pjesnici. I nastojao sam, nekako premrežiti to polje koje je dosta razvijeno u nas zadnjih 30 godina.
0: Da, možda, mislim, razvijeno je zadnjih 30 godina i nekakvo micanje zavjese sa tog tipa pjesništva dogodilo se kasnih 90-ih godina prošloga stoljeća i početkom ovoga našega tisućljeća s nečim što smo tada zvali stvarnosna proza, stvarnosna priča. Bilo je tu nekoliko takozvanih važnih, važni su, ali takozvano stvarnosnih pjesnika, kao što je bila Tatjana Gromača sa svojom knjigom Nešto nije u redu ili Drago Glamuzina sa svojom knjigom Mesari. Oni mi se nekako čine tim temeljcima te stvarnosne poezije u mlađih pjesnika. 2010. izlazi velika, poprilično velika, opširna antologija Damira Šodana koja se zove Drugom stranom i zove se podnaslovljena antologija stvarnosne poezije, gdje on u predgovoru objašnjava da to uopće u stvari ne postoji jer je vrlo problematično uspostaviti jasan odnos prema stvarnosti.
1: Mislim, stvarnost je, što sam i pokušao objasniti, prije svega vrlo kompleksan pojam. Postoje razne regije stvarnosti. Drugo, u onom smislu u kojem se to često upotrebljavalo, nijedan književni tekst i nijedna poezija nije stvarnostna. Ja sam se radije opredijelio za ovaj neutralniji termin.
0: Čini mi se da je to i precizniji, točniji u stvari termin.
1: Pa mislim, on je literaran, je li, on jasno objašnjava na što se, dakle, tu ima vrlo različitih opusa, vrlo različitih pristupa pjesmi, međutim, svima je polazište događaj, anegdota i naracija, je li, dakle, a sad, kako se oni odnose spram socijalne zbilje ili čega već drugog, tu ima vrlo različitih rukopisa, je li.
0: Da, recimo, evo, ovih godina sreo sam nedavno Miroslava Mičanovića i on je rekao, gle, meštre, ove godine se slavi, pod navodnicima slavi, ali obilježit će se 40 godina od prvog broja časopisa Kvorum. Časopis Kvorum je zagovarao mnoge poetičke prakse, pa tako možda tek rubno ovu narativnu koja je tad možda se tek razvijala. Mi imamo i kod Cvitana i kod nekih drugih pjesnika, ti to sigurno, budući da si se time znanstveno intenzivno bavio, znaš bolje od mene, imamo na kraju krajeva cijelo vrijeme toga našega Marunu, koji je ono ekstremni pjevač priče, ali u časopisu Kvorum bilo je raznih poetskih praksi, između ostaloga bila je tu i donekle radikalna poetska praksa Branka Maleša, Francija Zagoričnika, Ivana Rovića Nehajeva, to iskustvo jezika, ili ono, kako je Maleš negdje to nazvao, semantičkim konkretizmom, kritičar, glavni teoretičar cijele te priče bio profesor Cvjetko Milanja. Dakle, znamo ono, to je jedna snažna struja nakon koje u stvari dolazi Gromača sa Nešto nije u redu i dolazi Glamuzina s pjesmom Mesari. Dakle, oni nas negdje bacaju nas na taj neki pločnik.
1: Tako je, premda je naznaka bilo kao što je moj izbor kreće malo ranije.
0: Da.
1: I u Marune, je li, koji zapravo tek 90-ih postaje integralnim dijelom tog polja.
0: Da, iz ono političkih razloga.
1: Da, jasno.
0: On se dotad morao ipak skrivati.
1: Jasno, pa ne mislim samo to, nego jednostavno, je li, počinju mu izlaziti zbirke ovdje, da. Sudjeluje.
0: A i on djeluje, on se vraća.
1: Da, kod Mile Stojića, je li, ove zbirke od rata i nakon rata, potom sam, zapravo Jergović je od početka narativni jasno. Pjesnik, ali samo što nije toliko primjećen zbog važnosti njegove proze. Tako dalje, da bi onda došla i ova generacija, koja isprva putem naracije drugih medija, filma, stripa i tako dalje, a potom i ove zbirke koje su definitivno primijećene kao svojevrstan preokret.
0: Da, Jergović je nažalost kao pjesnik i zapostavljen i nedovoljno primijećen, premda njegov observatorij Varšava i učili netko u ovom gradu
1: japanski
0: su ono važne stvarnosne ili narativne knjige, a o Maruni ne trebamo. Maruna je cijeli život pjevao svoju egzilansku udaljenu priču i volio nas je iz daljine i bili smo mu sigurno ljepši.
1: A povremeno nas i nije volio.
0: Povremeno smo mu išli na jetra. Da. Što je isto dobro, nije loša stvar ići jednome Maruni na jetra. Nastavit ćemo slaviti ovaj naš razgovor o stihovima. Ako malo previše o tome ja pričam, malo se to donekle i mene tiče. U stvari ja sam taj iskreni zaljubljenik. Puštamo glazbu u ovoj emisiji po izboru gosta ili gošće. Ti počneš sa Schumannom, sa njegovim jednim ulomkom iz četvrte simfonije. Ja sam odabrao jednu izvedbu te kompozicije koju von Karajan dirigira. Nije ona koju sam ti posao, drugu, ona je bila pre tiha, pa sam jednu drugu našao isto sa Wiener Filharmonikom. Dakle, Bečkim filharmonijskim orkestrom, von Karajan je tu dirigent, ali zašto Schumann i zašto ta druga romansa?
1: Drugi stavak četvrte posljednje Schumannove simfonije. To je moja glazbena prošlost, da tako kažem. Aha. Ja sam dugo, ovdje naravno ćemo morati spomenuti i Zorana Kravara, s njim sam od njega i učio o klasičnoj glazbi, a i s njim izmjenjivao iskustva klasične glazbe i dobrih 15-20 godina sam manje više uglavnom slušao klasičnu glazbu. A Schumann je nekako, znam da ima većih kompozitora, važnijih kompozitora, ali on je nekako kompozitor za moje uho. Sve što sam od Schumanna čuo, uvijek mi se svidjelo na prvu. A zašto ova u vezi je sa pjevačima priča? Meni je ovaj, dakle, htio sam da krenemo prilično lagano. Evo, Cimnih Langzam, da, iz prošlosti. Dakle, meni se ova romanca uvijek činila kao svojevrsno pričanje, pričanje glazbene priče. Eli, i ako bih je mogao verbalizirati, onda bih, za mene ona to značila, eli, dakle, oličenje one romantične Sehnsucht, čežnje, eli, ovaj, i u jednoj sintagmi ili kratkoj rečenici bih je definirao, moglo je biti, eli, neka nerealizirana ljubavna priča, eli, moglo je biti. To ona za mene znači, naravno to ne znači da je, ovaj, zato sam...
0: Da, tako je Schumann prošao.
1: Da. Da. Ovaj. Dobro, on je Klaru osvojio sad.
0: Da, pa dobro. Idemo mi to poslušati pa ćemo se vratiti u ovaj naš razgovor o poeziji.

0: A nakon ovoga moglo je biti, Šumanovoga, kako si ti Slavene rekao, vraćamo se u moj izbor. Da, nekoliko riječi o tebi. U stvari, rođen si 1966. u Zenici, tamo si odradio jedan dio školovanja, za vrijeme rata si došao ovdje u Zagreb i tu si...
1: Prije rata. Ne, ja sam došao na studij u Zagreb.
0: Aha, došao si na studij, da. Dovoljno si već bio star da dođeš i prije rata
1: je,
0: na studij.
1: Tako je, znatno prije rata.
0: Da, došao si ovdje na studij, ovdje si ostao, imaš ovdje obitelj, imaš ovdje svoj posao na Filozofskom fakultetu, imaš svoje studente i imaš naravno svoj taj interes znanstveni interes koji je gotovo od tih prvih nekakvih znanstvenih radova i tekstova usmjeren prema poeziji. Kako, gdje si ti našao taj plam i tu neku volju da se baviš baš poezijom? Naravno, nije isključivo poezijom, ali nekako tu si.
1: Da, pišem uglavnom o poeziji, predajem i roman vrlo često i sve više zadnjih 10-15 godina. Pomalo slučajno, pomalo namjerno, jel' kako se stvari u životu dogode. Ja sam diplomirao u dosta ružnim vremenima, zapravo sam bio tada poprilično bez ideje čime ću se uopće u životu baviti. Opcije su bile naravno razne, da idem još dalje i slično. Kravar mi je predložio, pa dobro, zašto, ajde, kad trebate diplomirati, zašto ne biste versifikaciju se to... I tako je krenulo.
0: Da, ima onaj udžbenik studentski, Hrvatska versifikacija, Slamnikov.
1: Da.
0: Sjećam ga se dobro.
1: tako je Slamnik morao doktorirati.
0: On je s tim doktorirao.
1: Da. Dakle, ja sam na neki način Slamnikov unuk. Na katedri.
0: Dobro, niš ni bilo među nama, što ne smije znati mama.
1: I dakle, činilo se da mi to ide, pa sam se i dalje time bavio i moje prve dvije knjige, koje su nastale na temelju magisterija i na temelju doktorata, su knjige o versifikaciji, samo ova druga o slobodnom stilu.
0: Da, ali kad mi razgovaramo o pjesništvu, onda jedna neka široka, možda uvriježena misao o pjesnicima da su oni čuđenje u svijetu i da su oni u stvari, da oni imaju nekakav poseban kod razmišljanja, poseban kod odnosa spram svijeta, spram vlastitoga života i da možda to znanstveno bavljenje poezijom negdje destruira njihovu stvarnu bit, što je dosta primitivan naravno pogled i nepotreban bez tog nekakvog kanoniziranja i stavljanja u nekakve, neću reći okvira, ali stavljanje unutar nekakvih korica. Stvari su fluidne, one ne postoje. Nekako mi nije jasno kako se izboriti uopće s time, ili kako se uopće, evo, ti se baviš poezijom cijeli život, kako se izboriti s onom rečenicom ja poeziju ne razumijem. Čitam jako puno proze, ali ja poeziju ne čitam jer je ne razumijem. A onda shodno tome ni ne volim.
1: Prvo, svi koji se bave umjetnošću na ovaj način, analitički ili bilo kakav, jasno im je od početka da neće razotkriti sve njene tajne. Mi ćemo reći ono što mi tu vidimo, ono što mi razumijemo. A što se tiče razumijevanja i straha od poezije, o tome sam jednim drugim povodom nedavno razmišljao, ljudi zaboravljaju da su to razlike u stupnju, a ne u vrsti, da smo mi svi odrasli, da mi na stihovima, da mi svi imamo u glavi 50.000 stihova. Mi se divimo starim Grcima što su znali Homera na pamet. Međutim, od Miše Kovača i Kiće Slabinca, Tereze Kesovije i tako dalje, bar u mom djetinstvu, ja pamtim neke stihove, i odrastam na stihovima i na drugačijem, čak i u ovoj estradnoj pjesmi, jedno drugčije shvaćanje jezika ili jedna druga ideja jezika
0: egzistira. Sve su to u stvari stihovi.
1: Mi
0: smo puno uronjeniji u poeziju nego što...
1: Ljudi misle da je to nešto sada... Naravno, u nekim svojim izdanjima poezija je nešto sasvim drugo, i ja sam se bavio i takvom poezijom, ali ne treba zaboraviti da tu postoji stanoviti kontinuum, je li, od ovog takozvanog lakog stiha, je li, do modernističke...
0: A na kraju kraja trubadurska poezija. Jedna od boljih stvari koje su ovaj svijet pohodile.
1: Mislim, kao što su stihovi i glazba oduvijek bili zajedno, tako su i danas. Jeli? I kažem, svi mi zapravo, ja ne znam otkud takav zazor, jeli, svi smo mi odrasli na popularnoj pjesmi ili rock pjesmi ili ne znam kakvo, jeli, a onda smo... i naravno školskoj lektiri.
0: Da, ja sam razbijao glavu kao klinac kad smo kod ove popularne glazbe sa onim stihom koji, ne znam čiji je to, da li je to Novković ili neko, ali Mišo Kovač pjeva, kaže, vidim jata onih istih ptica. I sad ja ne znam da li je to jato nekakvih čiopa, lastavica ili to, da li je to po vrsti istih ptica ili su to baš te iste ptice koje su bile i onda kad se nešto događa. To mi je u stvari ta tajna tog stiha, ta mala tajna, bila užasno ljepljiva. Ili kao kad sam, oprosti, kao kad sam o Arsenovoj onoj pjesmi Moderato Cantabile, u onoj njegovoj ima, kad on kaže, kiše su se slile u cvjetove agava. I sad zamislimo mi tu pjesmu njegovu bez toga, bez te slike. Tih kiša koje se slijevaju u cvjetove agava. Ona bi bila nedvojbeno puno slabija. Barem se meni, moj osjećaj je takav.
1: A i meni pada na pamet, jeli, kad Filip Latinović priča o svom djetinstvu i kaže da mu ništa poslije nije tako značilo kao one slikarije na, u trafici, njegove majke, trafikantice Regine. Jeli. Dakle, tako to kreće, a onda netko ostavi sve to i ne razumije i ne želi, jeli, a netko, evo, kao mi, da, nastavi ponešto od toga i čita.
0: Da, ima li nešto sladostrasno u čitanju poezije oko ponoći? I kakve veze džez ima ili Miles Davis ima s čitanjem poezije?
1: Pa, mislim...
0: Osim što je on sam poezija.
1: Sad, mislim, sad...
0: To te tendenciozno pitaš.
1: Da, da, dobro, dobro, znam da me tendenciozno pitaš, ali jedno i drugo, ne s Milesom, nego općenito, jeli, mogu biti fenomenalna i bijedna iskustva, ovisno o tome, jeli, kad smo kod Around Midnight, jeli, loša glazba i loša poezija ili obrnuto, je li, dobra pjesma, dobra jazz kompozicija, je li, mogu svjetove otvoriti.
0: Pa nama je sad na redu Miles Davis, baš sa svojim klasikom Round Midnight. Kad je Miles Davis upao na glavačke u tvoj život? Jer to je sigurno bilo na glavačke.
1: Miles Davis je davno upao u moj život, je li, osim klasike, jeli, o čemu sam govorio, jeli, slušao sam manje više samo Milesa, jeli, i jazz nisam baš ozbiljno uzimao, ali Milesa Davisa sam uvijek volio i volim ga i danas i još ga i više volim. Jučer mi je upravo stigla jedna njegova ploča.
0: Blago ti se.
1: Još jedna. One iste ptice. a ovo je jedna od kompozicija koje sam, jazz, jeli, kompozicija, Round Midnight je vjerojatno najizvođenija, jeli, najobrađivanija.
0: Ili Kind of Blue, možda je. Da, pitanje.
1: Dobro, ovo je nešto prije Kind of Blue, jeli, ovo je njegov prvi veliki kvintet, takozvani. Ali, naravno da je i Kind of Blue odigrao svoju ulogu kao i kod bilo koga ko se uopće jazzom počeo baviti. Ali kažem, jeli, Round Midnight imam u jedno, ja sam neku Excel tablicu jednom radio, imam nekih 25 obrada, jeli, ali ova mi je ipak još uvijek najdraža.
0: Ajde, idemo poslušati. Samo da ti kažem, ja obožavam i na Silent Way taj album također, ali ajmo. I'm Round Midnight.

0: Da, sad nakon Milesa Davisa i nakon njegove trubice mi moramo govoriti naš...
1: I Coltraneova saksofona.
0: Da, nije ni to... Nije ni to zanemarivo. Jedan moj susjed u drvarnici ima trubu. Ja vidim u podrumu kroz prozor tu trubicu i nekako uvijek žalim. Žalim slučaj te trube koja je završila u drvarnici. U nečijim rukama ona bi možda bila...
1: Da. Naš zajednički prijatelj Drago Glamuzina jednom je prilikom rekao, kad se apoksiomenom pojavio i bio izložen, zamislim, to je stajalo 2000 godina, u nečijem temelju ili ne znam, nije, oni nikad tu ljepotu
0: nisu. To je bilo u mulju.
1: Da, ali možda je neko vrijeme, možda je par stoljeća bilo kraj neke kuće.
0: Možda,
1: jednostavno percepcije za tako što nije bilo.
0: Da, ali ta apoksiome, ne znam jesi li bio u tom muzeju.
1: Jesam.
0: Jesi, čudesno je napravljen, to je ovaj Turato radio. Kad se uspneš gore k njemu, ima nešto gotovo religiozno. Vratimo se mi našoj poeziji. Zašto ti je, jednu knjigu si sastavio o Šimiću?
1: Da.
0: Dakle, tvoj pogled na 20. stoljeće hrvatske poezije je ono snažan, intenzivan, to je dio tvoje ono znanstvene i osobne prakse. Zašto je Šimić važan, ako ne i najvažniji naš pjesnik tih prve polovice 20. stoljeća?
1: Pa iz mnogih razloga, zato što je dobar.
0: Da, nadao sam se da bi to nečeš.
1: Ali povežimo to s Milesom. Miles, koji se divio pak pijanistu Ahmadu Džamalu, divio mu se zbog umijeća da upotrijebi tišinu, prazninu, bjelinu i tako dalje. Dakle, mislim da je Šimić sa svojim minimalizmom, ekonomičnošću, otvorio, da tako kažem, 20. stoljeće u pravom smislu riječi, s tom modernizacijom, zapravo ljuštenjem pjesme od bilo viškova, neoromantičkih, bilo kakvih drugih secesionističkih viškova, i da je ostalo. U razgovoru s Čengićem Krleža ima zanimljivu observaciju i kaže Šimić kao kritičar, a Šimić je imao porazno mišljenje o Krležinoj lirici. Kao kritičar on će ostati. Međutim, ta njegova poezija nije to nešto. Nisam siguran da nam je nužan Šimić kritičar danas nakon 100 godina, ali da nemamo njegovo pjesništvo, bila bi praznina.
0: Ali zanimljivo je kako ti, to nije veliki opus, znamo radi čega i sve. Zanimljivo je kako su ti stihovi čvrsti stvari, kako su oni nekako vremenski nepotrošivi, gotovo besmrtni, ne gotovo, nego možda i besmrtni. Zašto je tebi u toj knjizi bilo važno da integralno objaviš i njezin prvotisak?
1: Pa, zato što versifikacijski se ne mijenja ništa. Međutim, ono što zovemo eufonijom, suzvučjem pjesme i tako dalje, bitno drugačije zvuči na ekavskom i na ijekavskom. On ju je objavio na ekavskom i nije stigao promijeniti, ijekavizirati, ali zašto čitatelju, zašto kriti, da tako kažem, to izdanje, zašto čitatelju ne ponuditi obje verzije.
0: To su književno-povijesni fakti između
1: osnovnog. Zapravo, mislim, to nije moja knjiga, to je Šimićeva knjiga, ja sam samo napisao pogovor, ali strašno mi je drago da je nakon 100 godina negdje u knjizi.
0: Kako se ta knjiga zove? Daj me podsjetiti, ne mogu se sad...
1: Zemlja mjesečara.
0: No. Zemlja mjesečara, da. Zemlja mjesečara.
1: A pogovor geometrija mjesečara, pa sam se malo zbunio.
0: Da mi ipak zasviramo, s obzirom da ovo vrijeme neumitno prolazi, ali samo ću ti reći, pa kad smo govorili o pjevačima priča i to, pao mi je na pamet jedan stih Delimira Rešitskoga iz jedne od njegovih ranih pjesama. On na jednom mjestu kaže: ispričao sam ti priču, operi me. Idemo slušati Big Exit, jel tako?
1: Zapravo Exit Song, ja je znam pod tim nazivom, Brad Meldau Trio. Kraj 90-ih, zašto sam je odabrao, mislim, nisam to rekao na početku, izbor je naravno bio mogao sam izabrati 5 potpuno različitih, ali sam
0: uvijek je teško
1: ali sam se slijedio Aristotela, da budu primjerene veličine, to mi je bilo prvo, i da označavaju neke etape u mom nekom muzičkom razvoju ili doživljaju. tako dalje. Jeli, Brad Meldau i njegov trio promijenili su način na koji se ovaj, klavirski trio u džezu jeli, svirao. A ova Exit Song je zapravo pjesma Radioheada, jeli, a Radiohead je naš kućni bend. Malo stvari svi u obitelji dijelimo kad je riječ o glazbenim ukusima, ali Radiohead je važan, jeli, a ova obrada mi je sjajna.
0: Lijepo što da ste se našli na Radioheadu, mogli ste se naći na Draženu Zečiću, igrom slučaja.
1: Znaš da me ove prodavačice lubenica ne. Često zamijene za Dražena Zečića.
0: Ne.
1: Da. Zato dobivam jeftinije malo.
0: Pa kako sam to natapkao? Pogledaj, ajmo mi na Exit Song.

0: Vraćamo se nakon ove čudesne glazbe u emisiju Moj izbor. Moj gost je profesor Slaven Jurić. Slavene, trebalo je za pjevače priča odabrati jedan broj pjesnikinja pjesnika, njih je 21. Koliko je teško bilo u stvari uzeti metar i izmjeriti broj tih ljudi i u kojoj mjeri je ta tvoja optika bila onako stroga ili stroža? Počinje s Marunom, ako se ne varam, a završava s Marijom Andrijašević.
1: Tako je.
0: 94.
1: 2024.
0: Okvirno, naravno. Okvirno, 30.
1: Pa nije bilo metra, jel?

0: toliko dobrih pjesama. Tako da, ovaj, dakle, mislim
1: ali
0: da...
1: Ali neki nisu tu.
0: Naravno.
1: Neki ovaj, koji su ono, važni hrvatski pjesnici jednostavno nisu prošli.
0: Ovaj, pa, a, birao sam one čija je poetika bitno oslonjena na narativnost. Dakle, nisam birao one koje imaju dvije jeli, narativne pjesme, koje mogu biti bolje od nekih mnogih, jeli, koje su u ovom... Ovaj, zato kažem, ja to ne zovem antologijom, zato sam se odlučio za ovaj skromniji naslov izbor. Ovaj, upravo zbog toga. A mislim da ovih izabrane pjesme, ovih 20 autora, dobro oslikavaju jeli, što se zbivalo zadnjih 30 godina na tom dijelu pjesničkog polja.
1: Mislim, meni je drago što je tu između ostalih i Jozefina Daudbegović, ono, zaboravljena naša hrvatska pjesnikinja koja je ono, u stvari jako dobra pjesnikinja koja je nažalost prerano umrla. Kakva je situacija s poezijom na faksu, na fakultetu? Dakle, ti si okružen studentima, mi možemo samo nagađati koliko oni u stvari uopće koriste se pjesništvom, zadiru u nekakvo čitanje poezije, s obzirom da stalno se govori o umjetnoj inteligenciji, o društvenim mrežama, o cijeloj toj nekakvom poremećenom stanju, u stvari, koje ne trpi na neki način čitanje poezije. Ili možda trpi, ali ja to ne znam.
0: Poezija, znaš, i sam nikad nije bila baš, jeli, ova poezija, jeli, nije bila masovni...
1: Jasno, srećom, da.
0: ...događaj. Ovaj, tako da, uvijek ima onih, jeli, koji čitaju, ali naravno, ja po broju studenata na kolegiju, na istim kolegijima koje, recimo, periodično držim, vidim da se stvari ne okreću u smjeru poezije, jeli, ali nije ništa bolje ni s velikim romanima, jeli, jer, kažem, predajem ja i ovaj... europski razne jeli, ovaj, tipove europskog romana i tu je stvar slična. Ovaj, imao sam prije 13-14 godina jako dobru skupinu studenata na kolegiju povijesni roman koji su se zbilja trudili, ali su mi rekli da, ovaj, da oni ne mogu svladati Rat i mir.
1: Da. To je nešto u ritmu, tonu, nešto što
0: mislim,
1: njima
0: to
1: previše...
0: To zahtjeva koncentraciju, da. Dugotrajnu pažnju, povezivanje, razumijevanje, shvaćanje povijesnog konteksta, ali i estetike koja njima više možda nije bliska.
1: Da. Don't explain, Nina Simone, zašto? Osim zato što je...
0: Kao što sam za Šumana rekao, jeli, susret s glasom Nine Simone za mene je bio veliki događaj, jeli... ovo ujedno kao što je ona prethodna povezivala Radiohead, jel, tako Don't Explain povezuje Billie Holiday jel, i Nina Simone. Ovaj, pjesma je sjajna, ona je, ne samo da je sjajan njezin, mislim da je ona za mene definitivno jedna od najvećih pjevačica 20. stoljeća, nego ako si slušao kako ispod jazz improvizacije svira Baha, jel, sve ti je jasno, jel, njena klavirska tehnika i tako dalje, ovaj,
1: da ima onaj duet na klaviru s nekim, zove se Black is the color of my love, tako nekako isto, evo to ti potraži pa će, a mi ajmo u emisiji čuti Don't Explain i Ninu Simone.

0: Nina Simon po izboru moga gosta, profesora Slavena Jurića. Slavene, ovo vrijeme nam je tako munjevito prošlo. Ne znam uopće o čemu smo razgovarali, valjda jesmo o nečemu.
1: O dvije knjige smo razgovarali, o trećoj nismo.
0: O trećoj, ajde pustimo treću za neki dobro, naš sljedeći susret, ali tvoj glazbeni izbor i ova posljednja pjesma je opće poznata, ona je planetarno poznata, ali ne u ovoj baš izvedbi. Riječ je o jednoj korejskoj pjevačici, ako se ne varam.
1: Pjevačici nastanjenoj u Parizu već jako dugo, Yoon Sun-na.
0: Yoon Sun-na.
1: Da. I njenoj verziji pjesme koju najbolje znamo po Roberti Fleck, premda da, nije ni pjesma, ni, to nije ni pjesma Roberti Fleck.
0: Ali ona je učinila planetarno poznata.
1: Da, da,
0: Nedavno je preminula Roberta Fleck.
1: Da. A Yoon Sun-na je jedno od mojih posljednjih vokalnih otkrića. A izabrao sam je opet zbog kristalnog glasa, sjajne dikcije, suptilnosti, rafinmana i tako dalje, ali opet zbog onog korištenja prostora
0: i tretmana tišine.
1: Tretmana tišine, naime, ako čitatelji, ako slušatelji obrate pažnju, pratnja je samo mala glazbena kutica, i ništa drugo, nema instrumenta.
0: Znači, žešći minimalizam.
1: Tako je, gotovo a cappella.
0: Yoon Sun-na.
1: Tako je, Killing Me Softly.
0: Killing Me Softly with this song, yes. With Yoon Sun-na i male zvučne kutice po izboru moga gosta Slavena Jurića. Slavene, hvala ti lijepa na gostovanju u emisiji Moj izbor.
1: Hvala tebi.
0: Poštovani slušatelji, dakle, bio ovo Moj izbor. Moj gost Slaven Jurić, za tonskim pultom Ivan Šimec. Urednica Irena Matijašević, ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Lijep pozdrav, do sljedećega petka.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Ebu etno.
2: Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji slušat ćemo album Anuara Brahema The Astounding Eyes of Rita. Anuar Brahem, tuniški skladatelj i svirač arapske lutnje, poznat je diljem svijeta, kako jazz publici, tako i zaljubljenicima u fuziju arapske klasične glazbe, etna i jazza. Studirao je arapsku lutnju, 80-ih je boravio u Parizu kako bi proširio glazbene vidike i susreo se sa glazbenicima raznih žanrova. Skladao je glazbu za tuniške filmove i kazalište, snima od početka 90-ih. Surađivao je s Morisom Bežarom za njegov balet Talasa Mare Nostrum i sa Gabrielom Jaredom za film Koste Gavrasa Hanaka. Nakon povratka u Tunis krajem 80-ih postao je ravnatelj tuniškog glazbenog ansambla. Koncertirao je diljem Sjedinjenih Država i Kanade, te za diskografsku kompaniju ECM snimio brojne uspješne albume. Najčešće koristi ansambl kojeg čine 3 ili 4 glazbenika. Uz brojne arapske glazbenike na svojim albumima surađivao je i sa Janom Garbarekom i Dave Hollandom. U današnjoj emisiji slušat ćemo skladbe s njegovog albuma The Astounding Eyes of Rita, kojeg je snimio 2009. godine za diskografsku kuću ECM, a na albumu surađuje s bas klarinetistom Klausom Gezingom, basistom Björnom Majerom i udarljkašem Khaledom Yasinom.

Završava emisija Ebu Etno u kojoj ste slušali album The Astounding Eyes of Rita tuniškog skladatelja Anuara Brahema, kojeg je 2006. godine objavila diskografska kuća ECM. Emisiju je priredila i vodila Sonja Gospodnetić, urednica Maja Martinec.

0: Što je klasik? Urednica Karolina Lisak-Vidović.
1: Rođen sam i odrastao na samom razmeđu Rima i Bizanta. Ta je podjela trajala stoljećima, a granica nije uvijek postojala samo na karti koja dijeli rimokatoličku sferu od one istočnog kršćanstva. Godine 1909. Vekija se udala za studenta Politehničkog fakulteta u Rigi, a 1911. preselili su se u Šetenijaji, gdje sam se ja rodio. Stolipin te godine vjerojatno nije zagledao u moju koljevku. Morila ga je pomisao na propast Rusije. On sam samcat nije ju mogao zaštititi. Nitko, pa čak ni moj djed, nije mogao predvidjeti ono što je uslijedilo.
2: U samom srcu Litve, u župi Apitalaukio, u oblasti Kedainija, u dolini rijeke Nevež, stajale su dvije crkve. U onu najbližu drvenu, mještani su išli vozilima ili pješice na misu. U onoj drugoj, kamenoj baroknoj crkvi, udaljenoj 5 kilometara, nalazio se matični ured. Pjesnikovi roditelji vjenčali su se u crkvi u Apitalaukiju. Česlav Miloš rodio se u Šetenijaju 30. lipnja 1911.
1: Ondje sam kršten i primljen u naručaj Rimokatoličke crkve. Istodobno, u matičnom uredu upisano je moje ime, pa je tako službeno potvrđeno postojanje još jednog podanika Ruskoga carstva. Na selu govorilo se litavski i nešto poljskoga, no svaki činovnik doseljen u administrativne svrhe, žandar što nespretno klatari svojom dugom sabljom, poreznik i željeznički kondukter, ovdašnjem su se stanovništvu obraćali na ruskom. Svi su naime imali obvezu znati službeni jezik. U gradiću Kedainijaju, gdje se na tržnici prodavao urod, neslužbeno se govorio poljski i jidiš. Svako novorođeno dijete pribrojeno je milijunima počinjenih i svako je bilo dijete poraza. Za svakim tim djetetom protezao se krvavi trag bitaka iz prošlosti, očajničkih ustanaka, vješanja i progona u Sibir. Ti su događaji neizbježno krojili budućnost svakog tog djeteta. Bila si moj početak i tebi se vraćam. Ovdje sam naučio razlikovati 4 strane svijeta. Dolje, iza stabala, bila je riječna strana. Od traga iza kuća bila je šumska strana. S desna je bila strana Svetoga Gaza, a s lijeva se nalazila strana kovačnice i skele. Kamo god lutao, kojim god kontinentom išao, licem sam uvijek bio okrenut prema svojoj rijeci. Mislim da sam bio odgajan tako da poštujem pretke. Moja obitelj nije bila uobražena. Bila je lišena snobizma u vezi podrijetla. Moram reći da je to bila obitelj i s jedne i s druge strane u nekom smislu demokratična. Nisam imao osjećaj superiornosti zbog podrijetla. Naprotiv, patio sam od kompleksa demokratičnosti. To znači, činilo mi se da je moja obitelj koja je živjela od rada seljaka izazivala u meni određeni osjećaj grižnje savjesti.
2: Miloš je bio silno zatvoren čovjek, tajnovit. Život ga nije mazio i to ga je naučilo primati udarce. Dakle, ako je reagirao emotivno, onda je to bilo u tekstovima, stihovima. A ako nije reagirao, to također puno govori.
3: Jeśli nie reagował, to też to dużo mówi.
2: U određenom trenutku u životu radi se upravo o tome da se može kasnije sebi pogledati u lice. Miloš je nebrojeno puta bio u situacijama kada je morao prosuditi što je bolje, napad ili šutnja. Bio je čovjek koji je smatrao da ne treba žalostiti brata svoga govoreći da Bog ne postoji i da je svijet zao, iako je po prirodi bio i šaljivčija. Bio je mali izviđač, bio je dječak, obično se volio šaliti. Bio je čovjek ritma. Imao je fantastično uređen način života i dnevni ritam. Jednom sam rekla da kao kad dobar plemić vlada svojim gospodarstvom, na lijevoj strani stola bili su strojopisi i rukopisi. Na desnoj strani bile su uredske stvari, nekakve slušalice, povećalo. Znao je sve gdje što ima, gdje što stavio. Pisao je perom, watermanom ili pelikanom, tamno-plavom tintom u bilježnicama koje je on zvao kajeti. Miloš je bio pjesnik nadahnuća. Kako to kod velikih pjesnika biva, ustajao je rano i pisao je pjesmu, doslovno. Vidjela sam to kad sam ujutro dolazila na posao. Tada nisam prilazila stolu. Nisam prilazila Milošu jer sam znala da je to sveti trenutak začeća i ne smije se ometati Miloša. Pjesme su ponekad imale na desetke verzija. Tako je radio pjesnik nadahnuća nad svojim nadahnućem.
4: Campo di Fiori. U Rimu na Campo di Fiori koševi maslina i limuna. Kamene ploče poprskane vinom i potrganim cvjetovima. Ružičaste plodove mora istresaju na stolove prodavači. Naramci crnog grožđa padaju na breskvin mašak. Upravo na tom trgu spaljen je Giordano Bruno. Krvnik je plamen lomače užgao, okružen znatiželjnom svjetinom. A tek što je plamen zgasnuo, ponovno su pune bile krčme. Koševe maslina i limuna nosili su prodavači na glavama. Sjetih se Campo di Fiori u Varšavi, kraj vrtuljka, vedre proljetne večeri uz zvuk živahne muzike. Plotune za zidom geta zaglušivala je živahna melodija i uzlijetali su parovi visoko u vedro nebo. Povremeno je vjetar od kuća u plamenu donosio crne zmajeve. Pahulje su hvatali u zraku oni što su jurili na vrtuljku. Haljine su djevojaka lepršale na tom vjetru od kuća u plamenu. Smijala se vesela gomila te lijepe varšavske nedjelje. Pouku će možda neko izvući da puk varšavski ili rimski trguje, zabavlja se, ljubi, ne osvrćući se na lomače mučenika. Netko će drugi pouku izvući o prolaznosti ljudskih problema, o zaboravu što raste dok plamen još nije ni zgasnuo. A ja sam tada mislio o samoći onih što ginu. O tome kako kada je Giordano kročio na gubilište, nije u ljudskom jeziku našao ni jedne riječi oproštaja za te ljude što ostaju. Već su hrlili na čašu vina, prodavati bijele hobotnice. Koševe maslina i limuna nosili su veselo žamoreći. I bio je već od njih dalek kao da su prošle stoljeće. I oni su tren samo čekali na njegov nestanak u požaru. A onima što su ginuli sami, već zaboravljeni od svijeta, jezik je naš postao tuđ kao jezik davnog planeta. Na kraju sve bude legenda. I tada, nakon mnogo, mnogo godina, na novom Campo di Fiori, bunt će užgati riječ pjesnika.
5: Što je poezija koja ne spašava ni narode ni ljude? Bila je to misao vodilja Česlava Miloša, čiju ste pjesmu malo prije čuli. Poljski književnik litavskog podrijetla i američkog državljanstva, takozvani bezdomni pjesnik, bio je outsider u svakoj sredini u kojoj je živio. Za ljevičare desničar, za desničare ljevičar, za ateiste katolik, za katolike sekularist, za poljsku dijasporu otpadnik, u Poljskoj izdajnik, za Amerikance previše Evropljanin, za Francuze američki agent. Široj svjetskoj javnosti Miloš je otkriven nakon što mu je Švedska kraljevska akademija 1980. dodijelila Nobelovu nagradu za književnost. Što skriva i poručuje njegov golemi, gorki, proročki opus zna doktorica znanosti sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta Đuđica Čilić-Škeljo. Dobrodošli.
6: Hvala vam. Dobro večer.
5: Evo, čuli smo jednu fascinantnu, doista pjesmu, dirljivu pjesmu Campo di Fiori. Ona je važna iz mnogo razloga. Napisana je 1944. I koliko znamo, to je prva pjesnička tematizacija holokausta. Nije li tako?
6: Tako bilježi nemali broj sinteza poljske povijesti književnosti, da je to prva književna zapravo zabilješka o holokaustu, koji je, kao što znamo, zapravo najintenzivnije proveden upravo na poljskom tlu. Miloš je u toj pjesmi zapravo povukao paralelu između dviju tragedije ljudske povijesti. Jedna je iz 1600. godine, kada je crkvena inkvizicija slobodnomislećeg Giordana Bruno, samo zato što se suprotstavljao njezinim dogmama, dala spaliti na Ljupkom rimskom trgu. I prizor stradavanja opet nevinih ljudi, ovaj put u Varšavskom getu, dakle u srcu glavnog poljskog grada 1943. I zapravo te paralele možda ne bi bile tako jezive kad zajedno sa tim dvama prizorima stradavanja nevinih on ne bi pridružio slike onih koji su pošteđeni, koji ne pokazuju niti malo empatije, niti malo solidarnosti prema žrtvama. I čini mi se da zapravo ova pjesma govori upravo o tom manjku empatije kao nečemu što nas čini sudionici zločina.
5: Da. I znao je zapravo Miloš jako dobro povezivati ono naizgled nespojivo. To vidimo u ovoj pjesmi. Baš sam čitala kako ga je krematori u Auschwitzu inače podsjećao na džem od jagoda. A ima je on fascinantnu memoriju koja mu je zapravo omogućavala to asociranje.
6: Da, za njega se kaže da je pjesnik pamćenja. To je zapravo i naš ugledni polonist i prevoditelj Milošev, na kraju krajeva Zdravko Malić, primijetio da je Miloš pjesnik povijesnog pamćenja. Ja bih dodala da je Miloš i pjesnik visoke budnosti. Dakle, osoba koja naprosto stalno ima oči širom otvorene i koja percipira proturječja svijeta oko sebe i života koji je satkan od nesuglasja i suprotnosti i zapravo ih on opjevava. Jer onoliko koliko poezija i uopće jezik dopuštaju da se opjeva punoća tih nesuglasja.
5: Interesantno je da se njegovo djelo ne može zamisliti bez njegove biografije. A pak kroz tu biografiju možemo učiti povijest ne samo poljsku, ne samo istočnoevropsku, nego Europe općenito.
6: Zapravo da, rođen 1911. u Litvi, koja je između dvaju svjetskih ratova bila samostalna država, a opet s druge strane odrastao i formirao se u Vilnu koji je u to vrijeme pripadao Poljskoj. Kasnije se preselio u Poljsku, bio svjedokom drugog svjetskog rata, svjedokom i notar, bilježnikom, da tako kažem, svih tih katastrofa kojima je svjedočio. Potom osoba koja je participirala u staljinističkoj poljskoj eliti političkoj i onda se odmetnula. Dakle, osoba preko koje se zapravo zrcali i hladnoratovska, europska povijest i sve te male i velike tragedije koje su se odigravale na pograničju, dakle, između Poljske i Sovjetskog saveza, odnosno država koje su kasnije stekle svoju samostalnost. Kasnije emigrant u Parizu, u konačnici sveučilišni profesor u Americi. Dakle, osoba koja je uistinu svojom životnom putanjom dotaknula i važne punktove evropske i svjetske povijesti, a istovremeno bila i svjedokom velikih mjena.
5: I to je pretočio u svoje djelo. Manje možda u poeziju, više u prozu. Na koji način?
6: On je zapravo biograf i autobiograf, rekla bih tako, biograf i svoje generacije i biograf možda najbolje reći jedne intelektualne elite kojoj je pripadao, u kojoj je odrastao i koja ga je formirala. Tako da njegova proza biva nekim tipom kataloga, registra, leksikona velikana koji su bili njegovi suvremenici, ali i svih onih pojava i fenomena koje su odredile njegovu imaginaciju i njegov književni opus.
5: Da. Bitno je zapravo istaknuti njegovo podrijetlo koje ga je odredilo. Odgojen je u katoličkoj obitelji i interesantna je ta njegova vrsta religioznosti koju on njeguje.
6: Čini mi se da je uz katolički odgoj za Miloša podjednako važno to što je odrastao u jednoj multikulturalnoj, multinacionalnoj, multireligioznoj sredini. I on je nerijetko, kao i drugi poljski pisci koji također potječu iz takvih sredina, suprotstavljao tu dominantnu polonocentričnost, odnosno monokulturalnost i mononacionalnost koja je dominantan narativ u Poljskoj bila kroz cijelo 20. stoljeće. Tako da uz katolički odgoj njega je u velikoj mjeri odredilo i ono što je čitao i ljudi koje je susretao i njegova dijaloška priroda, odnosno otvorenost i sposobnost da u sebe usađuje i ono što bismo nazvali i proturječnim svjetonazornim vrijednostima i ideološki isključivim kategorijama. Dakle, on je naprosto bio, rekla bih, čovjek univerzalne otvorenosti i humanističke katoličke provinijencije, odnosno prije svega kršćanin zapadnoevropskog kruga, možda više nego samo dijete katoličkog odgoja.
5: Veliki dio života je proveo kao emigrant, dakle bio je u svim sredinama doživljavan kao outsider, već smo rekli nešto u najavi. Po tome je bio nekako šekspirovski tragičan lik, da tako kažem, a 51. čak je počinio takozvano simboličko samoubojstvo. Na koji način?
6: Miloš je odmah nakon Drugog svjetskog rata, zahvaljujući svojim intelektualnim vezama i ugledu koji je uživao i u političkim krugovima, postao diplomat, odnosno on je radio najprije u američkoj poljskoj ambasadi, potom je bio ataše za kulturu u Parizu. Međutim, imao je dobar uvid u licemjerje te nove političke elite u Poljskoj i 1951. se naprosto nije pojavio na svom radnom mjestu u poljskoj ambasadi u Parizu, nije preuzeo plaću, nego se sklonio u jedan krug intelektualaca, emigranata koji je u Parizu, odnosno u njegovoj okolici, bio povezan sa književnim institutom, odnosno mjesečnikom Kultura. Oni su ga prigrlili, njega kao osobu i njega kao pisca, i neko vrijeme je zapravo morao uistinu s velikim trudom se izboriti za svoju egzistenciju. Međutim, nakon 56. On zapravo se u tom zapadnoevropskom kulturnom krugu nameće kao važan kritičar političkih elita u Poljskoj i kasnije postaje sveučilišni profesor na Berkeley u Americi. Dakle, možemo s jedne strane reći da je bio tragičar kao osoba koja je bila neprihvaćena u Poljskoj, zabranjena kroz 35 godina. Uopće nije bilo njegovih knjiga na policama, u izlozima, u udžbenicima poljskog jezika, književnosti se prešućivalo njegovo ime. Međutim, možemo isto tako govoriti o Milošu koji je uživao veliki ugled moralnog autoriteta u opozicijskim krugovima, koji je bio u optjecaju ilegalnog izdavačkog kruga u Poljskoj najpopularniji, najčitaniji pisac, dakle službeno nepostojeći, a neslužbeno itekako važan i utjecajan pjesnik. I s druge strane, on je na kraju krajeva Nobelovac i vrlo nagrađivan pisac koji je uživao jedan lijepi akademski građanski život u Americi. Dakle, i tragičan, ali s druge strane jedan lijep građanski život na kojem bismo mu mogli pozavidjeti.
5: Da, interesantno je da je nakon 1980. tek šira javnost onda doznala za njega, ne samo recimo u Hrvatskoj, o kojem je do tada zapravo vladala o njemu šutnja, nego čak je vođena jedna anketa među polonistima u Poljskoj koji nisu bili dovoljno informirani tko je Česlav Miloš.
6: Točno, upravo zbog te službene cenzure o njemu se malo znalo, velim izuzev tih ilegalnih krugova koji su jako dobro znali o kome je riječ i kakav je profil tog velikog pisca i pjesnika. U Hrvatskoj je bilo tako kako velite, jer naprosto nije bio prevođen. Petar Vujčić je u Srbiji, to je bilo zajedničko tržište jugoslavensko u ono vrijeme, preveo nešto njegovih pjesama i jedan esej o Gombroviću, a zapravo će onda interes za Miloša i u Poljskoj i u Hrvatskoj porasti nakon dobivanja Nobelove nagrade, kad se pojavljuju književno-kritički osvrti i rasprave. Organiziraju se i znanstvene konferencije koje se bave Milošem i njegovim opusom. Naprosto nije se više moglo ignorirati u Poljskoj, pa onda posljedično i kod nas, da se radi o svjetski priznatom i nagrađenom pjesniku.
5: U Milošovoj književnoj ostavštini ima doista puno djela. On je bio poznat kao skriboman, da tako kažem. Koliko je najvažnije iz toga opusa prevedeno na hrvatski?
6: Pa zapravo bih rekla da su najvažnija djela stvarno prevedena iz dostupna hrvatskom čitatelju, poglavito zbog toga što su ponajbolje Miloševe pjesme prevedene. Prije svega bih među prevoditeljima istaknula Marinu Trumić, sarajevsku prevoditeljicu koja je sama bila pjesnikinja i koja je dokazala da uistinu pjesnike najbolje prevode pjesnici. Njezin prijevod pod naslovom Drugi prostor dostupan je i u našim knjižarama i bibliotekama. Dakle, poezija je prevedena, odnosno dio Miloševe poezije i najbolje pjesme iz tog opusa su prevedene. Zatim, prevedene su njegove minijature, žanrovski teško odredive, recimo pjesme u prozi, uvjetno u knjizi Usputni psić koju je preveo prevoditelj s poljskoga Pero Mioć. Potom profesor polonista, također i prevoditelj Dalibor Blažina, preveo je Zaslužnjeni um, jednu od najvažnijih proznih Miloševih knjiga. Prevedena je Rodbinska Europa koja je također danas ponovno aktualna. Prevedeni su eseji u zadnjih godinu ili dvije. Siniša Kasumović je preveo neke od najboljih Miloševih eseja, tako da možemo reći da zainteresiran čitatelj uistinu može na hrvatskom jeziku pronaći neka od najvažnijih Miloševih djela.
7: Žijeme v časah nepokoju, zamętu, bardzo niedobrego politycznego klimatu, jak wiemy. Dlatego polecałbym przeczytanie Rodzinnej Europy Czesława Miłosza, pewnego rodzaju pamiętnika artysty, intelektualisty wywodzącego się z kraja Europy Środkowej. Kilka lat temu wydawało mi się, że jest to książka w dużej mierze już nieaktualna, mówiąca bowiem o nacjonalizmach, ksenofobii, antysemityzmie, a także takim poczuciu gorszości ważnym dla mieszkańców Europy Środkowej, gorszości wobec krajów Zachodu. Niestety myliłem się, to wahadło historii teraz intensywnie przesuwa się na drugą stronę. Żyjemy znów w świecie podzielonym, pełnym lęku, niejednokrotnie nienawiści. I wydaje mi się, że zdanie sobie sprawy, skąd się wywodzimy, jakie czynniki wpływały na kształtowanie tego właśnie fragmentu świata, jakim jest Europa Środkowa, czy jest to Litwa, Polska, czy kraje Bałkanów, jest czymś, co jest wręcz naszym obowiązkiem, jeżeli chcemy żyć świadomie, nie dać się okłamywać, nie dać się także prowadzić rozmaitym politycznym, ideologicznym liderom. Dlatego proponuję Rodzinną Europę Czesława Miłosza.
5: Možemo li reći da je poezija u tom njegovom golemom opusu ipak najvažnija i moramo zapravo konstatirati da je poeziju uvijek pisao isključivo na poljskom?
6: Da, zanimljivo. Rekli ste u uvodu, Miloš je bio bezdomni pjesnik. Možemo se složiti ako pod domom podrazumijevamo neku zemlju. Međutim, čini mi se da o tome u ostalom govore i Miloševi biografi i ljudi koji su se bavili, dakle Milošolozi riječju, da je Miloš zapravo svoj dom našao u jeziku, kako ga nerijetko pjesnici zapravo i pronalaze. Kod Miloša je to bilo svjesno i namjerno, iako je bio sasvim svjestan da biranje doživotnog pisanja na poljskom istovremeno ga zapravo uskraćuje širokim čitateljskim krugovima. Međutim, zahvaljujući prijevodima i zahvaljujući važnosti i univerzalnosti te poezije, on je ipak našao put do nje. A sam je rekao da je to udaljavanje od Vilna, odnosno od Litve iz koje je potekao, njemu zapravo na neki način osudilo ga na poljski jezik jer je to bila jedina njegova spona sa djetinjstvom. I s druge strane, tvrdio je da je poljski jezik za njega, bio neki tip tvrđave koja je bila opasana mostovima, ali koje je on onda mogao dizati da se obrani od svijeta oko sebe. Dakle, da se na neki način zapravo zaštiti i sačuva.
4: Poeziji. Poezijo, ako sam pogriješio što sam tvoj glas smatrao glasom boli koja u meni raste, glasom ljudskim, oprosti mi. Ti nisi ni slična tim zamršenim tugama kao ni morski val koraljnim močvarama. Ti koja si skica nozdrva još nerođena konja, oblik i boja jabuke koja se pretvorila u prah, bljesak lastavići krila koja su dotaknula Tiberijevu glavu u jednom trenutku vječnosti. Objasni što znači govoriti ti stvarima koje ne kažu ništa osim da postoje. I tamo su gdje se zaustavlja vrijeme, daleko. Daleko od ljudske mržnje i od ljudske ljubavi.
5: A kako Miloševa poezija gleda i čita svijet? Evo, malo prije smo čuli neke stihove. Recimo, kolega Mladen Martić, Polonis, također je napisao da je Miloš raspjevan lirik i racionalni mudrac. I nihilisti, tradicionalisti, moderni pjesnik i katolik poganskih vjerovanja, metafizičar, ali interesantno pjesnik litvanske magle koji piše pod kalifornijskim suncem i pjesnik prorok. Sve u čemu je pjevao, dakle, obistinilo se u još gore varijanti. Što vi kažete?
6: Dakle, uistinu sve te tvrdnje moguće je pronaći, odnosno argumente za njih moguće je pronaći u toj poeziji. Sažeto bih rekla da je to, a već smo to zapravo nekako na početku i napomenuli, pjesnik sućuti, pjesnik empatije, pjesnik pamćenja i dodala bih pjesnik dijaloga. Dakle, to je pjesnik koji u svom pjesničkom opusu otvara prostor za više glasje prethodnika velikih pjesničkih i književnih imena od kojih je učio, a učio je uistinu od najboljih. U toj poeziji pronalazimo i biblijske reference, zatim tragove klasicizma, romantizma, modernizma. Naprosto kao prevoditelj i kao čitatelj, pasionirani čitatelj, ponovno podcrtavam, Miloš je uspio biti i posrednikom nekih ranijih epoha, odnosno vrijednosti koje su nam te epohe u nasljeđe ostavile. I on zapravo uspostavlja dijalog između tih glasova, ali između onoga što je prošlo i onoga što je sad.
5: On je za sebe volio reći da je medij instrument različitih glasova, a pak stručnjaci za njega da je pisao polifonijsku poeziju. Zašto?
6: On je nerijetko zapravo samog sebe stilizirao po uzoru na Mickijevića, svoj možda najvažniji pjesnički uzor.
5: Zato kažu da je bio njegov nasljednik zapravo.
6: I sam je to volio reći. Često je podcrtavao biografske podudarnosti između sebe i Mickijevića, podrijetlo litavsko, bivanje u poljskom jeziku, boravak u Parizu. Na kraju krajeva obojica su u jednom trenutku radili na katedrama sveučilišnim i predavali slavenske književnosti. Miloš je nerijetko o sebi uistinu govorio kao o nekom tipu medija, odnosno posrednika između numinoznih božanskih instanci i svojih slušatelja, odnosno vremena u kojem progovara.
4: Stričak, kopriva, lopuh, bunika imaju budućnost. Njihove su pustoline i zarđale tračnice. Tko ću biti za ljude mnogih idućih pokoljenja kada poslije buke jezika za nagradom posegne tišina? Imao me otkupiti dar slaganja riječi, ali moram biti spreman na bezgramatičnu zemlju. Sa stričkom, koprivom, lopuhom, bunikom, a nad njima vjetrić, sanjiv oblak, tišina.
5: Što nam danas poručuje Miloševo djelo? U čemu je njegova aktualnost?
6: Miloš je danas aktualan na način kao i svaki veliki pjesnik, dakle utoliko ukoliko uspije utjecati, odnosno mijenjati svog čitatelja. Znamo da poezija nalazi svoje tajanstvene puteve da progovara, odnosno da oplemenjuje čitatelja. Uopće politika književnosti se i sastoji od tog da obogaćuje, da oplemenjuje, da senzibilizira i mjeru njezine uspješnosti zapravo upravo gledamo u tom koliko je na čitatelje utjecala ili nije. Čini mi se da Miloš ima što reći današnjim generacijama upravo zbog toga što je i sam prepoznavao što njegovi prethodnici mogu reći njemu. I kad sam spominjala taj dijalog između prošlosti i sadašnjosti koje je Miloš uspostavlja, ja isto tako mogu reći da Miloš uspostavlja dijalog između sadašnjosti i budućnosti, dajući na neki način glas, obvezujući glas prema pokoljenjima koje dolaze i u tom stalnom dijalogu između prošlosti i našeg vremena i našeg vremena i budućnosti, Miloš zapravo čuva sadašnjost od posvemašnjeg rasapa.
4: Mogu jedno za kraj?
5: Izvolite.
4: Tako malo kazah, kratki dani, kratki dani, kratke noći, kratke godine. Tako malo kazah. Nisam stigao. Srce mi se umorilo ushitom, očajem, gorljivošću, nadom. Čeljust Leviatana zatvarala se nada mnom. Nag ležah na obalama bezljudnih otoka. Povukao me u ponor sa sobom bijeli kit svijeta. I sad ne znam što je bilo zbiljsko.
5: Hvala, Vinko. Hvala, gospođo Škeljo.

0: Sedam dana glazbe.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U današnjoj emisiji Sedam dana glazbe donosimo. Osvrt Jelene Knešaurek na gala koncert Zagrebačkog opernog festivala.
2: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu ovim je koncertom naš grad upisao na mapu glazbenih središta svijeta.
1: Osvrt Alenke Bobinski na koncert Trija Samobor s festivala Samoborska glazbena jesen.
3: Pojedinačni doprinosi odvijali su se uz međusobno osluškivanje i razumijevanje triju glazbenica kojima je zajedničko muziciranje u prvom planu.
1: Osvrt Karoline Rugle na koncert Zagrebačke filharmonije.
4: Bio ovo podsjetnik na to kako je orkestar pun sjajnih glazbenika za čiju je zajedničku kvalitetu zvuka interpretacije ključno usmjereno vođenje s idejom i kvalitetna suradnja.
1: Izvještaj iz predstavljanja povratničkog programa Hrvatskog glazbenog zavoda.
5: Ovo danas što vam predstavljamo je ne samo obnova jedne zgrade, nego renesansa jedne institucije, slavljenje novog humanizma i nove renesanse u Hrvatskom glazbenom zavodu.
1: O nastanku monografije o koncertnoj dvorani Lisinski govori autorica Ana Unkić.
6: Imam priliku koju drugi urednici monografija nisu imali, a to da su ovdje, da im je ovo i radno mjesto, a i mjesto istraživanja.
1: A bit će tu i vijesti iz prethodnoga te najave događanja u predstojećem tjednu.
7: Kritike, osvrti, izvještaji, prikazi.
1: Zagrebački operni festival četvrtu je godinu za redom pretvorio Zagreb u jednu od opernih središta Europe. Zagrebački operni festival četvrtu je godinu za redom pretvorio Zagreb u jednu od opernih središta Europe. Zatvoren je prošle nedjelje velikim gala koncertom s međunarodnim opernim zvijezdama Piotrom Bečalom i Marigonom Čerkezi, solistima i orkestrom Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu pod ravnjem maestra Pjera Đorđa Morandija, piše Jelena Knešaurek.

Pretočiti doživljaj glazbe u riječi uvijek je teško, nezahvalno, neki misle i izlišno. No da ne postoji pisana riječ kojom ljudski rod opisuje sva svoja iskustva, bili bismo lišeni ne samo pamćenja svega onog čega se vrijedi sjećati, već i mogućnosti da onima koji s nama neko iskustvo nisu podijelili, prenesemo, makar nužno reducirano, silnu ljepotu koja nas i u ovom zamršenom svijetu okružuje. Gala koncert kojim je prošle nedjelje završen Zagrebački operni festival, sjajni projekt Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, bio je toliko čudesan da se po njegovu završetku vaša kritičarka ozbiljno zamislila nad mogućnostima verbalizacije muzičke čarolije, koju je svjedočila tijekom 2 sata. Marigona Čerkezi, kosovska sopranistica, koja je rođena i odrasla u Zagrebu, i poljski tenor, zvijezda najvećih svjetskih opernih pozornica, Piotr Bečala, bili su glavni protagonisti ovoga koncerta, koji je uistinu bio gala. Pier Giorgio Morandi nije ipak upao u zamku gala programa u kojem se nižu isključivo dopadljivi i svima poznati operni brojevi. Upravo suprotno, posegnuo je za kako pjevački, tako i dramski, teškim i zahtjevnim arijama i kavatinama koje su, bez obzira što su izvedene koncertno, osim vokalnih, sjajno istaknule i glumačke kvalitete izvođača. Čerkezi i Bečali pridružio se i vrsni trojac Zagrebačke opere. Odlična mecosopranistica, podjednako lijepog glasa i stasa, Sofija Petrović, koja pljeni izvrsno školovanim glasom i inteligentnim tumačenjem glazbenog teksta. Njezina interpretacija o Don Fatale, arije Eboli iz Don Carla, u kojem je majstorski prenijela potresnu ispovijest i samo proklinjanje, pokazala je izvanrednu sposobnost Petrović da kontrolira frazu i glas, a istovremeno bude strastvena.

Luciano Batinić oduševio je arijom iz iste opere Elađa Maji Mamo, vjerojatno najljepšom arijom u povijesti opere povjerenom basu. Batinić je bio kralj Filip II koji nas je obavio svom beskrajnom tugom i usamljenošću, potenciranom lijepim, zaokruženim i toplim basom koji ga krasi.

O pjevačkom čudu Marigone Čerkezi moglo bi se napisati desetke stranica, nabrajajući njezine uloge kojima je osvojila publiku u najvećim teatrima svijeta. S druge strane, pred njezinim darom i umijećem kao da uzmiče svaka riječ. Čerkez je pjevačica kojoj izgleda ništa nije nemoguće i koja je obdarena glasom kakav se uistinu rijetko čuje. Toplina, zvonkost, zaokruženost, fascinantan volumen, odlična kontrola fraze, profinjenost pijana, impresivni forte i sve to zaodjenuto uvjerljivim scenskim nastupom toliko su jedinstveni da je teško izdvojiti ariju u kojoj je najviše briljirala. A otpjevala je 4 arije, 2 dueta s Bečalom, tercet Quale insolita gioia u kojem im se pridružila Sofija Petrović, te na koncu dodatak O mio babino caro. Istaknut ćemo furioznu uvodnu ariju Nel di della Vittoria i cavatinu Vieni ta fretta u kojoj je pljenila kao Lady Macbeth i preljepu znamenitu toskinu ariju Vissi d'arte. Silina osjećaja koja je unijela u toskinu žalopojku bila je opijajuća, a dosegnuta dirljivost nešto što ćemo pamtiti još dugo.

Pjotr Bečala podjednako je fascinantan pjevač. Čovjek koji u svojoj 60. godini pjeva kao da mu je barem 10 manje. Gipkost kojom upravlja svojim božanstvenim lirsko-dramskim tenorom omogućava mu savršeno baratanje dugačkim melodijskim lukovima i lako dosezanje visina. Bečala se niti u jednoj ulozi ne štedi i svaku donosi kao da je upravo ta koju izvodi napisana baš za njega. Bio je nadahnuti improvizator i kritičar predrevolucionarnog francuskog društva Andrea Chenier, zaljubljeni Werther koji očajava u Pourquoi me réveiller, strastveni Mario s Čerkezi u duetu iz Toske i savršeno tehnički precizan Lenski u izrazito emotivnoj izvedbi jedne od najljepših ruskih arija Kuda, kuda iz Čajkovskijeva Onjegina.

velika straha ANK. Pier Giorgio Morandi, u posljednjih je nekoliko godina ovaj orkestar prometnuo u vrstan ansambl, muzikalan, tehnički precizan i visoko motiviran. Ansambl koji bez imalo nelagode može muzicirati s najboljim pjevačima svijeta. Stoga i svaki član orkestra zaslužuje naše čestitke. Marigona Čerkezi, Piotr Bečala, Sofija Petrović, Luciano Batinić, Ljubomir Puškarić, orkestar HNK i maestro Pier Giorgio Morandi, svima su nama prošle nedjelje omogućili da budemo dijelom nevjerojatne glazbene čarolije. A Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu ovim je koncertom naš grad upisao na mapu glazbenih središta svijeta.

Nakon spektakularne gala večeri prelazimo na intimni koncert iz Samobora s 51. izdanja festivala Samoborske glazbene jeseni. U župnoj crkvi Svete Anastazije svirao je trio Samobor koji čine violinistica Eva Mah, violončelistica Petra Kušan i pijanistica Mija Pečnik. Dojmove s koncerta dijeli Alinka Bobinski.

U prohladni i kišni četvrtak u Samoborskoj crkvi Svete Anastazije okupio se velik broj ljubitelja glazbe kako bi poslušao muziciranje trija Samobor u izvedbi djela Sergeja Rahmanjinova, Borisa Papandopula i Antonjina Dvoržaka. Trio Samobor osnovan je 2024. godine, a čine ga violinistica Eva Mah, violončelistica Petra Kušan i pijanistica Mija Pečnik. Sve su tri glazbenice privatno povezane sa Samoborom. Eva Mah u njemu je provela velik dio djetinjstva. Petra Kušan, koja je izravni potomak samoborskog glazbenog velikana Ferde Livadića, dobitnica je posebne nagrade Hrvatskog društva skladatelja i grada Samobora te nagrade Ferdo Livadić, a iste je nagrade osvojila i Mija Pečnik. Glazbenice su nastup otvorile izvedbom elegičnog trija broj 1 u G-molu Sergeja Rahmanjinova. Iako je preminuo sredinom 20. stoljeća, ovaj ruski skladatelj bio pravi predstavnik romantizma, a to se čuje i u ovoj skladbi koju je napisao tijekom studija na Moskovskom konzervatoriju samo 4 dana prije praizvedbe u kojoj je i sam sudjelovao. Jednostavačni elegični trio odaje snažan utjecaj Čajkovskog, ne samo pogrebnom koračnicom na kraju skladbe, kako završava i prvi stavak Čajkovskijeva klavirskog trija u A-molu, nego i melodičnim izričajem koji nosi i brojne značajke raskošnog glazbenog jezika po kojem će Rahmanjinov postati poznat. Gudačice trija Samobor Rahmanjinovljevu su kompoziciju svirale strastveno, romantičarski te slijepim i punim tonom, koji je međutim donekle pao u drugi plan zbog Mije Pečnik, koja je partituri pristupila presnažno i s previše pedala, što nije bilo prikladno za akustiku crkve. Tako je upravo rafinirana klavija

Klavirska dionica koju je na praizvedbi osobno izveo vrhunski pijanist Rahmaninov u četvrtak u prostoru crkve zvučala nerazgovjetno te je povremeno potpuno prekrivala zvuk violine i violončela.

Taj je problem srećom riješen već u izvedbi Papandopulovih triju stavaka za Orlanda. Svoju posljednju kompoziciju, punu duhovitih obrata i karakteristične eklektične visprenosti, skladatelj je napisao na poticaj trija Orlando. Prva dva stavka skladao je 1990. a posljednji 1991. u godini u kojoj je i preminuo. Mija Pečnik svoje sviranje prilagodila kako prostoru, tako i kolegicama, pa je ova izvedba protekla u sjajnom dosluhu i finom muziciranju triju glazbenica. Svaka od njih pokazala je visoke tehničke i interpretativne sposobnosti, a lijepim tonom i muzikalnošću posebno se istaknula sjajna Petra Kušan.

Završetak večeri pripao je opsežnom klavirskom triju broj 4 u E-molu opus 90 Antonina Dvoržaka, poznatom kao trio Dumki, prema ukrajinskoj riječi koja označava tužaljku. Četvrti klavirski trio jedno je od najpoznatijih i najuspjelijih Dvoržakovih komornih ostvarenja, koje sa svojih 6 stavaka odstupa od standardne forme trija te donosi pregršt kontrastnih raspoloženja i dvoržakovskih raspjevanih melodija, često nadahnutih tradicijskom glazbom. Eva Mah, Petra Kušan i Mija Pečnik u ovoj su izvedbi blistale. Veliki zahtjevi koje skladba postavlja pred svakog od izvođača ispunjeni su u potpunosti, a dodana im je i nota osobnosti čemu je pridonjela svaka od triju glazbenica. Eva Mah svojom već poslovičnom uživljenošću u svaki detalj partiture, Petra Kušan bogatim tonom bez pretjerivanja s vibratom i Mija Pečnik virtuoznim i vrlo muzikalnim pristupom. No što je najvažnije, ti su se pojedinačni doprinosi odvijali uz međusobno osluškivanje i razumijevanje glazbenica kojima je zajedničko muziciranje u prvom planu.

Efektan uvod programa prvog koncerta ovog sezonskog plavog ciklusa Zagrebačke filharmonije bila je jedna od partitura Dore Pejačević, koje su unazad par godina za brojne naše ansamble i orkestre postale nekom vrstom identificiranja s priznavanjem značaja njezina skladateljskog djelovanja te nepravednog zanemarivanja u minulome stoljeću. Razumijevajući opći romantički i poetički luk koncerta i podržavajući zamjetnu prisutnost na programima, nadajmo se da njezina i glazba autorica slične sudbine neće s utišavanjem vanjskoga interesa nestati iz koncertnih programa. Ovaj put sve su skladbe trajale više od naznačenih trajanja u programskoj knjižici, pa i nešto masivnijem, a nekompaktnome zvuku doprinio upravo tempo i pristup partituri, što ga je do sada čest gost suradnik orkestra, austrijski dirigent Hans Graf, odabrao za izvedbu uvertire za veliki orkestar u D-molu opus 49.

Čini se da doista, kako stoji u jednome od brojnih podnaslova tekstovima u programu, Pavel Berman ima beskompromisan ton ruske violinističke škole. Kompromis između solističke dionice u poznatom Sibeliusovu koncertu te orkestralnog zvuka nije baš uspješno uspio uspostaviti maestro Graf. Najčuniji je taj beskompromisan zvuk bio kod nekih od orkestralnih prijelaza iz solističkih odsjeka te međudijaloga kod ulazaka orkestralnih sola, možda i zbog neravnomjerne tendencije solista ka bržem tempu koja se više puta mogla osjetiti. Unatoč tome, orkestar je većim dijelom pružio dobru pratnju i muzikalan oslonac solistu, pa i onda kada on na to nije reagirao. Već uvodni orkestralni piano u pozadini osjetljivog početka prvoga stavka daju naslutiti da su ovaj put pod vodstvom koncertnog majstora Martina Draušnika gudači posvetili više pažnje tišem dijelu dinamičkog spektra. Usred nekih nespretnosti solističkog dijela te povremenog nesuglasja u pulsu između izvedbe solista i orkestra, istaknulo se tijekom izvedbe niz orkestralnih kvaliteta, od ujednačenih limenih puhača do mekih picikata u kontrabasima nad solističkom kantilenom u drugome stavku, a niz tu nestaje. Ovi slični detalji podsjećaju na to kako je orkestar pun sjajnih, ali vrlo različitih glazbenica i glazbenika, za čiju je zajedničku kvalitetu zvuka i interpretacije uz intrinzičnu motivaciju kao osnovni uvjet, ključno usmjereno vođenje s idejom i kvalitetna suradnja. Neke su suradnje bolje od drugih. Publiku je pak osvojila virtuoznost Pavela Bermana, koji je izveo i dodatak.

Drugi dio koncerta donio simfonijsko djelo čiji bogati romantički zvuk odražava potencijal velikog korpusa filharmonije, simfoniju broj 6 u H-molu, opus 74. Osim u povijesti ovog orkestra, Čajkovskijeva patetična jedno je od istaknutih skladbi u repertoaru koji je maestro Graf izvodio tijekom svoje bogate karijere. Čulo se to i u izvedbi koja je bila znatno bolja nego li interpretacije skladbi prvoga dijela.

Ujednačeniji je bio omjer kvalitete orkestralnog zvuka, detalja i boja kojima je istaknuta umješnost Čajkovskog kao orkestratora. Tempa stavaka činila su se također poticajnija za glazbenike, omogućujući orkestralnim solima da se istaknu, proizlazeći ovaj put više iz zajedničkog zanosa, osobito u središnjim allegro stavcima, slijevajući se u finalni adagio lamentoso, kojim se ova partitura ističe u kontekstu simfonijske literature.

0: vijesti.
1: Protekloga tjedna nastavili su se programi 56. izdanja Varaždinskih baroknih večeri. I to na uobičajeno raznolikim lokacijama u Varaždinu i oko njega. A navešćemo Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu, Palaču u Sermaž, Crkvu Svetoga Florijana i Svetog Nikole, Ušulinsku crkvu i Franjevačku crkvu, zatim dvorac Trakošćan, odnosno njegovu Vitešku dvoranu te dvorac Opeka. Hrvatsku glazbenu baštinu svirao je orguljaš Krešimir Has te izveo frotole ranobaroknog skladatelja Andrije Motovunjanina. Hrvatski barokni ansambl izvodio je glazbu Antonija Vivaldija u programu Rosso Veneziano. Katarina Livljanić i ansambl Dialogos izveli su glazbeno-scenski projekt Ariadna živi, a ansambli Quinta Essentia i Antifonus izvodili su glazbu Platija i Baha. Mnogi su ansambli došli iz Belgije, ovogodišnje zemlje partnera Varaždinskim baroknim večerima. Skerci muzikali pod vodstvom teorbista Nikolasa Ahtena dočarali su glazbeno ratovanje u programu Kobatimenti. Les Mufati i voditelj Antoni Romaniuk publici su predstavili koncert Bourgeois, odnosno buržujski koncert. Nastupili su i Richard Carr Consort, haški puhački sekstet Colloquio, ansambl za baroknu glazbu Clematis, ansambl Red Herring uz sopranisticu Laure Binon i Les Abiljati uz sopranisticu Hrit de Hater. Ovaj tjedan traje i Samoborska glazbena jesen. U nedjelju u Franjevačkoj crkvi u Varaždinu nastupio je hrvatski barokni ansambl s istim venecijanskim programom kao i u Varaždinu. U srijedu su nastupili prošlogodišnji laureati natjecanja Ferdo Livadić, a u petak u župnoj crkvi Svete Anastazije muzicirali su bas bariton Marko Mimica i pijanist Marko Madrigal. Izveli su pjesme Wolfa, Schuberta, Ravela, Quiltera, Rahmaninova i Musorskog. Na Samoborskoj glazbenoj jeseni proglašene su i nagrade međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Ferdo Livadić. Nagrada Ferdo Livadić za najbolju umjetničku osobnost ove godine prvi put pripala dvojci umjetnika, pijanistu Arsenu Dalibaltajanu i violončelistu Luki Galufu. Nagrada Hrvatskog društva skladatelja za najbolju izvedbu hrvatske glazbe dodijeljena je violončelistici Hani Rabadan. Čestitamo! Osmi Zadarski orguljaški festival zatvoren je u četvrtak u kazalištu Lutaka. Njemi film Fantom u operi iz 1925. prikazan je uz glazbu orguljaša Jeremija Josefa. Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije otvorio je novu sezonu ciklusa Lisinski subotom. Pod vodstvom svog šefa dirigenta Pascala Rofea, orkestar je izveo treću liturgijsku simfoniju Artira Onegera, te koncert za violončelo i orkestar u H-molu Antonina Dvoržaka, u kojemu je solist bio violončelistička zvijezda Gotije Kapuson. U subotu je u Češkome domu u Zagrebu nastupio puhački kvintet Kalamos. Projekt Le Tambour de Coltrane donio je 9 novih skladbi, odnosno pogleda na lik i djelo Johna Coltrane-a, jednog od najutjecajnijih jazz saksofonista čiju 100. obljetnicu rođenja svijet obilježava ove godine. U nastavku poslušajte posljednju skladbu s programa Late Train Mire Kadojića.

Razgovor. Intervju. Izjava. Telefonska informacija. U utorak Hrvatski glazbeni zavod predstavio je program dugo očekivanog događaja. Otvaranje novog Hrvatskog glazbenog zavoda i obnovljene zgrade. U 2027. godini mnogi će se glazbeni ciklusi omiljenih zagrebačkih ansambala vratiti u tu zgradu, a predstavljeni su i razni noviteti koji uključuju i otvorenje nove dvorane te glazbenog bara naslova 1927. Predstavljanje je popratilo muziciranje kvinteta zagrebačkih solista, a novinarima se obratila ravnateljica Hrvatskog glazbenog zavoda Romana Matanovac-Vučković.

0: Prošlo je 6 godina od razornog potresa, svašta smo doživjeli, svašta smo proživjeli, puno neizvjesnosti, uložili smo jako puno truda, mukotrpnog, ali sve sa sviješću i odgovornosti prema kulturnoj baštini, prema glazbi, prema kulturi i umjetnosti. U cijelom ovom procesu šestogodišnjem koji je iza nas nismo bili sami i dopustite mi da odmah na početku veliku zahvalnost izrazim Ministarstvu kulture i medija i ministrici kulture i medija Nini Obuljen Koržinek koji su nas na ovom putu mukotrpnom kontinuirano pratili, osobito s onim što je najvažnije, a to je financijska podrška za obnovu, koja je došla u velikom dijelu iz europskih sredstava, ali u jednom dijelu i iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Zahvaljujem svojim kolegama, prijateljima, pratiteljima u svojoj muci i u svim izazovima ili komplikacijama, kako god to nazvalo proteklih godina, članovima ravnateljstva i nadzornog odbora Hrvatskog glazbenog zavoda koji su ovdje uz mene i koji su svo vrijeme bezrezervno podržavali moje prijedloge i davali mi podršku u donošenju teških, rizičnih, a ponekad i neizvjesnih odluka. I kada danas vidim ovdje vaša lica, ja vidim da smo svi mi djeca Hrvatskog glazbenog zavoda. Mi smo svi u Hrvatskom glazbenom zavodu odrasli, sjedili na onim starim neudobnim stolicama, neki nisu mogli doseći pod pa smo malo mahali nogicama. Danas smo ovdje odrasli ljudi koji se borimo za opstanak ove institucije. I zašto mi ovo sve radimo? Zašto smo dali svoje doprinose, svoje vrijeme, svoju volju, svoje znanje, svoju umješnost za našu djecu? Zato da ostane humanizam, da se postavimo na karti Zagreba, Hrvatske i svijeta kao mjesto susreta, mjesto koje će njegovati ljudsko stvaralaštvo, koje će dati jednu viziju budućnosti kakva je građena zadnjih 200 godina, uz doprinos svega ovoga novoga, ali dobroga novoga što nam donose tehnologije i društveni razvoj. I u tom smislu ovo danas što vam predstavljamo je ne samo obnova jedne zgrade, nego renesansa jedne institucije, slavljenje novog humanizma i nove renesanse u Hrvatskom glazbenom zavodu. Pozivam vas da dođete nakon 1.1.2027. uživate u glazbi, druženju i gastronomiji koju ćemo ponuditi, jer sve to skupa je dio lijepog, ugodnog, kulturnog života grada Zagreba, Republike Hrvatske i Europe u kojoj živimo i čiji smo dio.
1: Program ozbiljne glazbe u Hrvatskom glazbenom zavodu predstavila je muzikologinja Marija Saraga.
2: Nakon 5 godina tišine, Hrvatski glazbeni zavod ispunit ćemo glazbom od podruma do krova. Želimo da njegova budućnost bude jednako bogata i uzbudljiva kao njegova prošlost. Već novu godinu proslavit ćemo uz valcere, polke i druge špelancije Tamburaškog orkestra HRT-a, a zatim ćemo otvoriti naš zlatni ciklus. I to jednim programom koji nas simbolički spaja sa Bečkim muzikverajnom. Orkestar Wiener Konzertverein prvo će u Beču, a zatim u Zagrebu izvesti jedan program hrvatskih i austrijskih skladatelja uz prizvedbu djela Mirele Ivičević, sve to pod ravnanjem Tončija Bilića i uz istaknute hrvatske soliste. Za svečano otvorenje Hrvatskog glazbenog zavoda na pozornici velike dvorane u jedno tijelo ujedinit će se Simfonijski orkestar HRT-a i Zagrebačka filharmonija pod ravnanjem Ivana Josipa Skendera i u sopranisticu Evelin Novak. Na programu je HGZ-ova baština, djela Berse, Papandopula, Lisinskog, Zajca i Dore Pejačević, uz praizvedbu novog djela Zorana Juranića, te za kraj glazbu Ludviga van Beethovena. Time ćemo među prvima u svijetu obilježiti veliku 200. obljetnicu njegove smrti. Beethoven je preminuo samo nekoliko tjedana prije 18. travnja 1827. dana koji smatramo rođendanom Hrvatskog glazbenog zavoda, kada je naš društveni orkestar održao svoj prvi koncert na kojem su svirali i Beethovenovu glazbu. Taj ćemo koncert 200 godina kasnije rekreirati na istom mjestu i s istim programom. Naš zlatni ciklus nastavlja se kroz cijelu godinu i to nastupima hrvatskih umjetnika kojima je posvećen. Tu su Aljoša Jurinić, Martina Filjak, Radovan Vlatković, Krešimir Stražanac i Krešimir Starčević, Papandopulo kvartet, zagrebački solisti s Lukom Ljubasom, Monika Leskovar s oktetom violončela i Darijom Auguštan, Evelin Novak i Filip Fak. A uz taj zlatni ciklus, dva su velika projekta uporišta naše sezone. Prvi je Međunarodni festival komorne glazbe pod imenom TET, koji se nastavlja na bogatu tradiciju komornog muziciranja u Hrvatskom glazbenom zavodu. Njegov umjetnički ravnatelj Petrit Čeku u sebe je okupio 10 istaknutih hrvatskih i međunarodnih umjetnika koji će se u 4 koncertne večeri okupljati u duo, trio, kvartet, kvintet, oktet, odnosno tet, odakle i ime našeg festivala. Slijedi G6, Guitar Summit Zagreb. Ovaj ambiciozan naslov krije jednako ambiciozan gitaristički projekt koji su osmislili Zoran Dukić i Romana Matanovac-Vučković. Našu poznatu snagu i međunarodni ugled Hrvatske gitarističke škole oni su željeli pretočiti u nešto više od samog niza koncerata. Stoga G6 obuhvaća i festival, i međunarodno natjecanje, i majstorske tečajeve, i stručni skup. U HGZ dolaze David Russell, Manuel Barueco, braća Asadž, koji će nastupiti uz Petrita Čekua i brojne druge festivalske goste. U nizu drugih manjih programa vraćamo se Beethovenu kroz Vikend genija. Tu će biti kviz, prezentacije, predavanja, programi za djecu i također bogat koncertni program koji će kulminirati recitalom Lovre Pogorelića. Imamo i ciklus Tradicional Plus u kojem interpretiramo i reinterpretiramo tradicijsku glazbu. U njemu će nastupiti Hojsak i Novosel, Stamburaški orkestar HRT-a, Ladarice i orkestar Lada, Tamara Obrova sa svojim ansamblom, a i bit će i Večer klapa posvećena Ljubi Stipišiću Delmati. Ciklus Plus reflektor usmjerava na mlade glazbenike sa već velikim međunarodnim karijerama. To su Mija Pečnik, Ivan Krpan, Jan Niković i ukrajinski pijanist Roman Fedijurko. Ali uz ove nove programe nama je jednako važno i tko još u HGZ dolazi i tko mu se vraća. Prije svega vraćaju se naši društveni ansambli, društveni orkestar i društveni komorni ansambl sa svojim sezonama. Vraćaju nam se zagrebački solisti, hrvatski barokni ansambl, zagrebački kvartet, hrvatski komorni orkestar, kvartet Sebastian i kantus ansambl. Vraćaju nam se ciklusi Gitara Viva, Piano 3, glazbeni umjetnici Zagrebu i ciklus Fumato zbora HRT-a. Vraća se i muzički bijenale, dolaze i mnogi drugi programi suvremene glazbe, dolazi Jazz HR, ciklus Tamburaškog orkestra HRT-a, Tribina Darko Lukić, natjecanje Papandopulo i Hrvatska glazbena mladež sa brojnim programima od kojih posebno ističemo Jazz Orkestar mladih. Sve te programe mi na neki način smatramo i našima. Jer identitet jedne glazbene kuće ne čine samo koncerti koje mi organiziramo. Čine ih svi umjetnici koji u tu kuću dolaze i svi projekti i programi koji se u njoj razvijaju.

0: U petak u dvorani Vatroslav Lisinski predstavljena je monografija Lisinski 1973. do 2023. autorice doktorice Ane Unkić. To je opsežno izdanje koje na temelju istražene arhivske i dokumentarne građe donosi priču o prvih 50 godina jedne od najvažnijih hrvatskih dvorana. Autorica je provjerila opsežnu arhivsku, programsku, novinsku, fotografsku, zvučnu i audiovizualnu građu. Tako da ova monografija nadilazi okvir prigodnog obljetničkog izdanja i predstavlja vrijedan izvor za buduća istraživanja hrvatske glazbene i kulturne povijesti. U nastavku poslušajte razgovor s autoricom doktoricom Anom Unkić.
1: Našalili ste se kako ste Lisinski opisali i predetaljno. Evo, s kojih sve strana možemo vidjeti Lisinski u ovoj knjizi?
2: Pa, Lisinski sam zapravo sagledala sa 4 aspekta. Dakle, prvi aspekt je taj, dakle, idejni začet do samog otvorenja dvorane. Drugi aspekt bila bi prostornost dvorane, u smislu, dakle, ne samo velike i male dvorane, nego svi ovi prostori koje zapravo... O kojima se zapravo ne govori, ne piše, a to su, ne znam, i kavana i naši studiji koji su postojali, pa i klimatizacijsko postrojenje, evo, u kojem sam ja sama bila samo jednom. Zatim treći aspekt bile bi priredbe, kojih je u dvorani bilo naravno jako puno. Ja sam ih podijelila okvirno na glazbene i neglazbene, s time da naravno dominiraju glazbene, ali i jako zapravo puno je neglazbenih u posljednjih godina, osobito kazališnih predstava koje su u Lisinskom prisutne od samog otvorenja, filmovi, projekcije filmova, hrvatske premijere naših filmova, izložbe, aukcije slika, izbori za mis, dakle to je isto jedna važna stavka, javna snimanja, spomenula sam ranije kako je dvorana postala i sve više mjesto na kojemu strane produkcijske kuće snimaju određene scene za svoje serije. Tako da, evo, to isto postoje jedan jako važan segment. I četvrti aspekt je značenje dvorane, u smislu da se otvorenjem dvorane otvorila i mogućnost izvođenja dijela koja se do tada nisu mogla izvesti. Omogućilo se zapravo da gostuju ansambli koji do tada nisu mogli fizički stati zapravo na pozornicu, primjerice koncertne dvorane Istra, jer je bila premala. Omogućilo se da nastaju dijela, primjerice koncerte za orgulj i orkestar, koja se do tada nisu mogla nigdje niti izvoditi. Dakle, značenje je vrlo široko, ali dvorana je često bila i politička arena. U dvorani se je održano jako puno i komemorativnih skupova od Josipa Broza Tita do Franje Tuđmana i Čire Blaževića. Dakle, doista jako različit tip događanja koji se zapravo oblikuje to jedno značenje dvorane, ne samo za glazbeni život, ni kulturni, ali i općenito javni život Zagreba i Hrvatske.
1: A kada ste se počeli baviti temom dvorane Lisinski? To je i vaš također doktorski rad.
2: Da, pa ovako, ja sam se zapravo počela baviti time sasvim slučajno, jer me interesiralo što se zapravo sve dogodilo u dvorani svih ovih godina i na tome na neki način neizravno potaknuo naš bivši kolega, inspicijent Kruno Došan, koji nažalost više nije s nama. I onda sam u stvari shvatila, sam u stvari upisala doktorat sasvim drugom temom, ali sam shvatila da nemam vremena zabaviti se nekim drugim temama jer mi je ovo najbliže, tu sam insider, tu sam doma, imam priliku koju drugi urednici monografija nisu imali, a to da su ovdje, da im je ovo i radno mjesto, a i mjesto istraživanja. Tako da zapravo jako dugo traje to moje istraživanje. Jedan od, dakle, prvi nekakav cjelovit rad o tome je jedan moj znanstveni rad koji se bavi upravo tim počecima dvorane, onda je došla dizertacija, nakon toga sam isto nešto objavila o dvorani, sada je tu monografija i evo sad će uskoro izaći još jedan znanstveni rad koji sam napisala sa kolegicom Jelenom Vuković o jednom isto događanju koje je održano u Lisinskom 78.

0: Najave.
1: Nedjelja.
2: Večeras će na varaždinskim baroknim večerima u Varaždinskoj katedrali nastupiti talijanski ansambl Orfeo Futuro u 20 sati s programom crkvene glazbe iz Venecije i Napulja.
0: Ponedjeljak.
2: U crkvi Svetog Nikole u Varaždinu nastupit će zagrebački solisti s programom Hendla i Vivaldija. Koncert počinje u 20 sati.
1: Utorak.
2: Varaždinske barokne večeri završit će u utorak dodjelom festivalskih nagrada u gradskoj vijećnici u 18 sati, gdje će biti dodijeljene nagrade Ivan Lukačić, Jurica Muraj i Vladimir Krančević. Nakon toga u 20 sati u Varaždinskoj katedrali počinje tradicionalni koncert učenika glazbene škole u Varaždinu te Varaždinskog komornog orkestra. Istu večer u Zagrebu u Malom Lisinskom u 20 sati u sklopu ciklusa Glazbeni umjetnici Zagrebu svirat će duo Varga koji čine sestre Zita Varga Draušnik te Nadja Varga Modrić. Izvešće glazbu Beethovena, Pejačević, Vitalija, Mjaskovskog i Montija.
0: Petak.
2: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu premjerno će predstaviti dva suvremena baleta koreografa Maura Bigoncetija. Prvi balet diptiha je Kazimir's Colors, odnosno Kazimirove boje, a koreografiranje prema prvom koncertu za klavir, trubu i gudače Dmitrija Šostakovića. Upravo mu je to djelo donijelo međunarodnu slavu 1996. Drugi naslov je Rossini Cards, odnosno Rossinijeve karte, apstraktno djelo bez čvrstog dramaturškog okvira, a nadahnuto je opusom Gioacchina Rossinija te njegovom strašću prema vrhunskoj gastronomiji.
1: Subota.
2: Zagrebački solisti svoju 73. sezonu počinju u Maloj dvorani Lisinski. U 20 sati u subotu zasvirat će pod koncertnim majstorom, dugogodišnjim suradnikom Guillaume Braunsteinom te uz violončelista Zvija Preslera. Na programu su djela Malera, Brucha, Ben Aria i Mendelsona.

0: U današnjoj emisiji 7 dana glazbe kritičke su osvrte priredile Jelena Knešaurek, Alenka Bobinski i Karolina Rugle. Tonsko oblikovanje emisije Stela Keleš i Renato Drvodelić. Producentica Tanja Vuleta. Urednica i voditeljica Ana Boban. Hrvatska radiotelevizija, glazbeni sadržaj Hrvatskog radija, nedjelja 27. rujna 2026. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav.
1: 7 dana glazbe.

Dobar dan, poštovani slušatelji. Današnja emisija poslije podne jednog skladatelja, urednice Bojane Plećaš-Kalebote, posvećena je Georgeu Gershwinu, koji je rođen 26. rujna 1898. Za početak, kubanska uvertira. Nastupa Clevelandski orkestar kojim ravna Lorin Maisel.

bio je to Clevelandski orkestar pod ravnanjem Lorina Maisela, koji je izveo kubansku uvertiru Georgea Gershwina. Slijedi koncert za klavir i orkestar u F-duru Georgea Gershwina. Dijelovi su Allegro, Adagio, Allegro, Agitato. Nastupaju Roberto Sidon, klavir i Londonski simfonijski orkestar. Dirigent je Sir Edward Downes.

Čuli smo Summertime iz opere Porgy and Bess Georgia Gershwina. Nastupili su Katie Berberian mezzosopran i Bruno Canino klavir. Za kraj Rapsodija u plavom Georgia Gershwina. Nastupaju Branko Sepčić klavir i Zagrebačka filharmonija. Dirigent je Milan Horvat.

čuli smo rapsodiju u plavom Đorđa Gršvina. Nastupili su Branko Sepčić na klaviru i Zagrebačka filharmonija. Dirigirao je Milan Horvat. Današnju emisiju uredila je Bojana Plećeš-Kalebota.

0: Разговор с поводом. Poštovani slušatelji i slušateljice, dobar vam dan. Budite sa mnom, Ajan Peterlić, u razgovoru s povodom. U današnjem izdanju emisije razgovaramo o jednome od najlegendarnijih autora stripova u Hrvatskoj, Andriji Mauroviću. Ove godine se naime obilježava 125. godina umjetnikova rođenja te 45. godina smrti. O njegovu radu, stilu, te o njegovoj recepciji i nasljeđu danas razgovaramo s mojim gostom Veljkom Krunčićem, novinarom, urednikom te osobom koja se profesionalno posvetila proučavanju Andrije Maurovića. Poslušajmo razgovor. Gospodine Krunčiću, dragi Veljko, ove godine obilježavamo dvije velike obljetnice velikana našega stripa, Andrije Maurovića. O kojim je obljetnicama riječ?
1: Dobar dan i hvala što ste me pozvali, makar je riječ o uskrsnom ponedjeljku. Pa Andrija Maurovića ove godine navršava 125 godišnjica njegova rođenja. To je bilo prije nekoliko dana, 29. ožujka 1901. u jednom malom ribarskom mjestašcu Muo kod Kotora. U Boka Kotorskoj zaljevu je on rođen. A preminuo je 1981. godine, znači prije točno 45 godina, a preminuo je u Zagrebu, u našem Zagrebu, naravno.
0: To su uistinu velike obljetnice. Recite, kako su one popraćene, kako su obilježene?
1: Pa ovako, ja iskreno rečeno, za sad koliko ja znam, nikako još nisu obilježene i pitanje da li će uopće što biti obilježene. Ono što se mene osobno tiče, ono što ja znam je to da se evo za dva dana u Zelini, u galeriji njihovog Narodnog sveučilišta otvara izložba koju sam ja pripremio, Andrija Maurović, strip 1925-1980. Te dvije godine smo ubacili u naslov izložbe da pokažemo tu zaokruženost. Naime, on je svoj prvi strip nacrtao 1925. godine u časopisu Koprive, to je jedan humoristički strip na jednu tablu, makar vjerovatno onda ga nije percipirao da je to strip, a zadnji objavljeni strip za njegova života je bio 1980. godine, to je bilo na stranicama Studentskog lista i taj strip spada u grupu njegovih tih pornografsko-erotskih stripova i tu je Studentski list prekinuo sa nekakvom čutnjom, sa neobjavljivanjem tog dijela njegova opusa.
0: A koliko je taj dio opusa vrijedan i po čemu bi nama mogao biti zanimljiv?
1: Pa gledajte, moja teza je da je kod genija sve važno, pa i to je važno. Sa time se treba upoznati i prihvatiti, ne odbacivati, jer to je crtački ekspresivno. Većina tih stvari je rađena u olovci i pitanje je koliko on to radio za svoj gušt, koliko je, čak mislim da je mislio da to neće biti nikada objavljeno, ali kad se to izdanje 2000. godine pojavilo u izdanju Nacionala, to je izazvalo bum. Ja mislim da je to prvo izdanje išlo u nakladi od 1500 primjeraka, što je za jedno strip izdanje wow, mislim bilo izdanje u tom našoj novoj državi i nakon toga je dva puta reprizirano, dakle još su bila dva izdanja te knjige i taj dio njegova opusa je bio predstavljen u Muzeju suvremene umjetnosti prije 6-7 godina na ovoj njegovoj izložbi.
0: Dugi se niz godina, da ne kažem već i desetljeća, bavite hrvatskim stripom, osobito Andrijom Maurovićem. Pa otkrite nam, što vas je privuklo bavljenju stripom i to osobito što vas je privuklo bavljenju Andrijom Maurovićem?
1: Pa to je sve skupa vrlo spontano došlo. Jednostavno od prvog trenutka kad sam kao klinac od nekakvih, ne znam, 10-11 godina došao do njegovih onih strip svezaka koji su početkom 60. godina izlazili ovdje u Zagrebu u izdanju Likosa, strip. Ja sam se oduševio na neki način i posebice da je neki naš autor crto tako dobre, tako sjajne vesterne i gričku vješticu. I tako nekako počelo to moje otkrivanje. I onda kasnije, kao znatiželjan čovjek, kad sam skupljao sve i svašta, pokušavao doći do što više materijala o stripu općenito, pa i o stripu Andrije Maurovića, nekako se to nametnulo samo po sebi. I evo, kažem, nisam ja ništa nije razmišljao, ništa, nego to, evo, došlo da stjecan okolnosti, evo, ja sam napravio tu prvu monografiju još kao student sa 23-24 godine, Maurović, koja je 1986. godine izašla u izdanju Istarske naklade iz Pule. To je bilo izašlo 3000 primjeraka i to je na ondašnjem jugoslavenskom, ne samo tržištu, nego na tom kulturnom obzoru izazvalo jednu malu senzaciju, kao što je 10 godina ranije njegova izložba u galeriji Nova izazvala tu senzaciju. Ja se sjećam kad sam vidio da takva izložba postoji, onda mi je bio žao da ne mogu doći na tu izložbu. Onda sam bio još srednjoškolac u Pazinu ili čak osnovnoškolac.
0: Inače, dugi niz godina ste se bavili filmom kao novinar i bili ste urednik časopisa Hollywood. Pa kako je izgledalo spojiti te dvije ljubavi, strip i film?
1: Pa dobro, ja se filmom bavim cijeli život i jedna od lijepih stvari u filmu je ta, odnosi se na vašeg, nažalost, pokojnog oca koji mi je otvorio i vrata i svog doma i svega ovog ostaloga, i mene recimo imponiralo da recimo budem u društvu sa njime, sa Brankom Ivandom, sa Petrom Kreljom. To je bio taj intelektualni kružok, ali i oni su isto bili svestrani ljudi i nekako ja pokušavam biti svestran, makar to ima, to je mač sa dvije oštrice, da se ne možeš do kraja baviti ni samo filmom, ni samo stripom. Naravno, tu su i krimići i nekakva moja ljudska znatiželja koja postoji. Ali uglavnom radim ono što volim i zadovoljan sam.
0: Bavljenje stripom u smislu pronalaženja stripova sigurno je složen posao. Recite kako to izgleda i kako ste pronalazili tragove stripova Andrije Maurovića, jer na kraju krajeva neke ste pronašli i u inozemstvu.
1: Vrlo jednostavno, ići u Nacionalnu sveučilišnu knjižnicu i tražiti materijale, gledati stare novine, pronalaziti stripove. Ista stvar se tiče samo NSK tu u Zagrebu, nego ja sam nešto za ovu knjigu Maurović od Mula do Mula, ja sam istraživao i u beogradskim knjižnicama, u arhivima Jugoslavije, u arhivu Jugoslavije, pardon, onda sam u HAZU isto istraživao, posvud gdje se moglo doći, gdje sam pretpostavljao da bi nešto moglo biti. A jednostavno desila se jedna situacija da kad čovjek počne to istraživati, misli da ima puno materijala i tek kasnije shvati da je dobar dio tih nekih tekstova, informacija o Andriji Mauroviću bio copy-paste nekih ranijih tekstova koji nisu bili do kraja precizni, nisu bili točni i jednostavno te mogu povući nekim drugim kanalima i jednostavno trebaš to sve skupa ići provjeravati ako hoćeš da ti bude to, ono kak se kaže, kak Bog zapovijeda, da bude točno, da bude precizno i da to bude kontekstualizirano.
0: Što se tiče Andrije Maurovića, neosporno je da stručnjaci za strip kao i ljubitelji stripa cijene njegov rad, međutim, smatrate li da je njegov rad dovoljno valoriziran i koliko mlađe generacije poznaju njegov rad?
1: Ja mislim, što se tiče stripa, ja mislim da je više manje predstavljen, da je valoriziran i da ima više od 20 do sad strip izdanja koji ma je obuhvaćeno najveći dio tog Maurovićevog opusa od 1935. nadalje, ali recimo taj dio opusa koji se isto može uvjetno smatrati stripom od tih njegovih prvih proba, tih prvih izleta u strip od 25. do 35. nije istražen. Recimo, prošle godine je bila 100-godišnjica Maksa i Maksića, našeg prvog stripa, koje je radio Sergej Mironović Golovčenko za Koprive, A kad Mirošničenko u neko vrijeme nije očito mogao crtati, tu je uskako Andrija Mourović i napravio je desetak stripova sa time. Surađivao je u čitavom nizu drugih dječjih listova i humorističkih listova i to još uvijek predstoji svestrano istraživanje da bi se i to razotkrilo.
0: Postoje isto tako i nekakvi diplomski radovi koji su se pojavili vezani uz Mourovića. Koliko ste zadovoljni ako ste imali priliku doći s njima u doticaj?
1: Pa mislim, pratim to i naravno da to sve skupa gledam i izniman trud kolege i kolegice koji se time bave su učinile, ali opet tu nema ničeg bitno novog, nego se svodi taj, kako bih rekao, copy-paste tih informacija, a onaj dio koji se tiče pokušaja tih novih valorizacija apsolutno je super i to mi je drago da postoji i čak dobar broj dama, dakle pripadnica ljepšeg pola je radilo te svoje diplomske radove o Mauroviću, što je meni jako drago.
0: Popričemo malo sada o Andriji Mauroviću. Dakle, Andrija Maurović, mnogi ga nazivaju ocem hrvatskog stripa, vjerojatno je to neupitno, međutim, željela bih se vratiti malo u 30. godine da nam malčice približite što je strip značio kod nas 30. godina i kakva je bila crtačka klima toga vremena.
1: Hrvatski strip ima jednu veliku sreću, a to je da se pojavio sredinom 30. godina kada je takozvano građansko novinarstvo bilo na nekoj vrsti vrhunca, kada je izlazilo puno dnevnih, puno tjednih listova i to su bili listovi koji su bili namijenjeni tržištu i finansirali su se iz broja prodanih primjeraka i među njima je postojala konkurencija. I tako je zapravo došlo do stripa, najprije na stranicama dnevnog lista Novosti, a nakon toga su taj strip prihvatili i drugi mediji i jednostavno mislim da je zasigurno dio ovoga uspjeha stripa, koji je bio potpuno jedan novi medij, je vezan za tu činjenicu i onda su se pojavili ti prvi strip listovi. Hrvatski strip ima sreću što je to sve bilo vezano za Andriju Maurovića, koji je odličan crtač, odličan režijski majstor tih stripovnih tabli i jednostavno koji je to osjećao taj medij.
0: Kako Andrija Maurović gradi svoj narativ? Odnosno, kako on predočava razvoj priče i kako se u njegovim stripovima razvija radnja?
1: Pa on je radio prema uputama scenarista i uglavnom on je uvijek vodio priču kako je mislio da treba voditi, ali on je imao taj catch da je znao gdje se treba kadar zaustaviti, gdje treba ići krupni plan, gdje treba ići, ne znam, panoramski plan i tu se pokazivalo jedno izuzetno instinktivno funkcioniranje strip režije. On je bio vrhunski pripovjedač i bio je vrhunski crtač i oni su recimo maksimalno koristili te mogućnosti rastera u tisku da daju novi dinamizam. I velika većina tih stripova, recimo Trojica u mraku i Sedma žrtva, to su westerni, ali to nisu klasični westerni, nego su oni takozvani art westerni. I to je nešto, mislim, nevjerovatno, dakle nije samo da ljudi pucaju konjima, pljačke, banaka, vraga, boga, nego jednostavno da se nego da se ljudi udube u tu priču koja je melodramska i da prate sa zanimanjem svaki svoj sljedeći nastavak.
0: Ali radi se naravno o očitim preuzimanjima konvencija američkih westerna.
1: Ne. Pa pitanje je koliko uopće Maurović imao priliku vidjeti te američke westerne prije nego ih je tu crtao, ali nešto što je nevjerovatno, ja mislim da je Maurović čak i rodonačelnik western žanra u europskom stripu, jer ne znam da su se negdje u europskom stripu westerni počeli pojavljivati prije Maurovića, barem nisu nekakvi kako bi se reklo, važnim listovima. Moguće da u nekakvim rubnim listovima možda jesu, ali on je, mislim, bio čak prvi koji je sa time krenuo. Zapravo, još 1935. godine na stranicama strip tjednika Oko, Pakleni jahač prerije, western strip, kojeg je započet crtati Leontije Bjelski, ali valjda je Bjelski ili bio bolestan ili se nije u tome dovoljno snašao, pa je Maurović završio taj western strip, koji, mislim, čak i prvi u toj njegovoj stripografiji.
0: Spomenuli ste melodramatski element u njegovim western stripovima. Koliko melodramatski element, koji podrazumijeva naravno emocije i ljubav, koliko on u stripovima prevagne u odnosu na priču koja je, pretpostavljam, uvijek akciona?
1: Ali htio sam upravo to naglasiti, da ta Trojica u mraku i Sedma žrtva nisu akcione priče. Ima naravno akcija, ima konja, ima pucanja, ima potjera, nema čega, nema, ima ovih gostionica, ima ovog onoga, ali čitatelji novosti, kao što sam se ja isto puno desetljeća kasnije vezivao za te likove, i jednostavno kada stripovi naravno završavaju tragično, kao što sve velike melodrame na ovaj ili onaj način završavaju tragično, i ti su stripovi završavali tragično, ali ljudi ih je to zainteresiralo i vuklo je. To je bio neka vrsta zasigurno eskapizma je bilo to, prisutno, ali stvar je u tome da je Maurović to crto u biti iz dana u dan. Dakle, to su stripovi koji su izlazili po 4-5 mjeseci u kontinuitetu, i svaki dan je čovjek imao potrebu da nacrta tu te dvije šlajfne, te dvije pasice stripa, da on teško da je mogao u toj dnevnoj proizvodnji, u tom dnevnom crtanju razmišljati na cjelinu, ali i očito je podsvjesno shvaćao što on želi reći i što čitatelji žele.
0: Andrija Maurović ostvario je i stripove na teme iz hrvatske povijesti, a isto tako i adaptirao je hrvatsku književnost. O čemu se radi?
1: Pa, mislim, fantastično je da je dobar dio njegovog opusa upravo se svodi na adaptacije književnih djela. Ali to, po meni, to je bilo poticaj ne samo njega osobno, nego poticaj scenarista i urednika listova u kojima su to objavljivali. I to su isto apsolutno vrhunski stripovi. Što se tiče stripova sa nekakvom, nazovi, nacionalnom tematikom, njih je najviše bilo za vrijeme NDH 1943. i 1944. godine u strip tjedniku Zabavnik. Što jednostavno je takva klima bila da su tate povijesne teme bile in, i to je prihvatio raditi, i tako su nastali i Seoba Hrvata i, recimo, Tomislav, koji on nije završio jer je otišao u Partizane, ali Seoba Hrvata je jedan od kapitalnih, krucijalnih dijelova njegova sveukupna opusa.
0: Po čemu je ona toliko posebna?
1: Pa, mislim, teško i lako pitanje. On je u tih 60-ak tabli napravio jednu priču o dolasku Hrvata na ove krajeve kroz svoje zanimljive protagoniste, i tu je imao jako dobar scenarij Stanka Radovanovića Žrnovačkoga. Taj strip je, nažalost, u razdoblju socijalizma bio na nekoj vrsti, neću reći, indeksa zabranjenih stvari, ali tek prvi puta se nakon Drugog svjetskog rata objavio 1990. godine, kada je došlo do promjene društvene i političke situacije kod nas.
0: Željela bih da malo popričamo o nekim likovima Andrije Maurovića. On je vjerojatno najpoznatiji po svojem liku staroga mačka. Kakav je taj stari mačak?
1: Pa to je nešto nevjerojatno. To je opet vjerojatno nastalo poticaj od scenariste Franje Fujsa, i to je potpuno jedan nekarakterističan, ne samo za western junake, nego za uopće junake stripova, koji su biti mladoliki, uspješni, markantni, a to je jedan krezubi starac u tijelu i u duhu, ne znam, 25 ovaj godišnjaka, i on je bio borac za pravdu, uvijek je bio na toj pravoj strani ovaj povijesti. Tu recimo imamo i lik Polagane smrti ili Pjesnika lutalice, koji se isto pojavljaju nekoliko stripova Andrije Maurovića, koji su ono originalni ovaj likovi, ali to kažem, siguran sam da je prije svega zasluga Franje Fujsa, ali Maurović je našao tu poveznicu i čak je na neki način anticipirao sebe u starosti baš u tom liku starog mačka.
0: Andrija Maurović je u svojim stripovima prikazivao neke iznimno dobre, ali i neke obojeno zle likove. Međutim, koliko je posezao za klišeiziranim prikazima i svodili se njegovi likovi na puku stereotipnu, čak i banalnu crno-bijelu podjelu?
1: Pa ima i toga, ali on je to sve inventivno radio. Čisto sumnjam da je on tih 30. godina kad je krenuo sa time bio nešto šire upoznat sa bilo kakvom drugom produkcijom stripa. Tada stripova de facto nije bilo. U Zagrebu je, kažem, izlazio Oko. To je isti izdavač kao što je isto izdavač Novosti, koji je bio kao njegov matični list. U Beogradu, ne znam, izlazilo Mika Miš i Mikijevo carstvo, ali opet nije tu bilo puno ovaj stranih stripova. Dakle, on je to sigurno pogledao, imao je u rukama, ali on je izvorno to crto. Niti je on imao vremena, a čak vjerovatno ni nekakve želje da to sve skupa ovaj studira, nego je radio onako kako je mislio da to treba ovaj raditi. On je isto, recimo, ja sam pročitao valjda sve intervjue, da ne kažem koje je dao, nego do kojih sam uspio doći, ali on je govori uglavnom tome kao kad je radio adaptacije, kad je radio ilustracije za književna djela, da je crto pročitao ta književna djela kako bi mogao raditi naslovnice i ilustracije koje su objavljivane u toj knjizi, koje su pratile tu radnju, ali kad se tiče stripa i izvorišta tih njegovih scenarija, nije ovaj pisao, osim što je naravno isticao tu originalnost i Franje Fujsa i Krešimira Kovačića.
0: Andrija Maurović također je poznat kao vrstan crtač plakata. Kakvi su njegovi plakati?
1: Izražajni, jedinstveni, originalni, prepoznatljivi i jednostavno na kilometar vidiš da je to ih nacrtao Andrija Maurović. Pa pazite, ono što je mene recimo fasciniralo, ono kad više manje recimo sam obradio, kad sam se upoznao sa cjelokupnim njegovim strip ovaj opusom, i onda kreneš dalje i zapravo shvatiš da strip koji si smatrao da je dominantan dio njegovog opusa, na kraju se svodi da zapravo nije, da je on osim stripa još najmanje više od 50% svog opusa posvetio, ne znam, ilustracijama, crtežima, plakatima, razglednicama. Evo, razgovaramo, kažem, danas na uskrsni ponedjeljak. Manje je poznato, makar su to ljudi sigurno vidjeli, da je on crtao čitavu seriju uskrsnih razglednica, koje je nekada bilo vrlo drago i lijepo sredstvo ovaj komunikacija. I siguran sam da ovi posebice stari slušatelji nisu vjerovatno upoznati da je možda baš Maurović radio te razglednice, ali da im pokažeš razglednice i kažeš, evo, to je radio Maurović, on kaže, joj, dobivala sam takvih razglednica, imam ih na tavanu, imam ih spremljene i to.
0: Evo, 2026. godina, evo, dragi Veljko, vi se dugi niz godina, kao što smo rekli, bavite Andrijom Maurovićem, pa sada kada se osvrnete na vaš rad, recite, što ste vi najviše dobili od Andrije Maurovića?
1: Zadovoljstvo i priliku da istražujem, jer jednostavno, evo, desilo se, puno ljudi pisalo naravno ovaj, o Mauroviću, ali mislim da se niko nije sveobuhvatno prihvatio tog prezentacije tog njegovog ovog rada. I jednostavno ja sam to želio, a osim toga ima ta druga stvar da se bojim da nisam ja napravio, da to vjerovatno teško da bi neko drugi to napravio, jer to znači sjediti sate i sate, dane i dane, bez patetike i tjedne i mjesece na tim raznim arhivama i pronalaziti čitav niz ovih nepoznatih stvari o Mauroviću. I u svakom slučaju to je riječ o umjetniku kojim se ne samo hrvatski strip, nego i cjelokupna hrvatska likovnost može dičiti, ponositi i biti, biti im drago da su pripadnici naše zajednice, našeg naroda u kojem je ponikao i stvarao Maurović.
0: I još ću vas za kraj pitati da nam još malo spomenete što ćemo moći pogledati na izložbi u Svetom Ivanu Zelini.
1: Pa to je prezentacija njegovog, kažem, strip opusa u okvirima tih galerijskih mogućnosti. Će se predstaviti ono najvažnije, ono najkarakterističnije što je napravio Maurović. A u lipnju mjesecu će u galeriji Hrvatskog dizajnerskog društva kojeg vodi Marko Golub biti prezentacija Maurovića kao majstora vizualnog marketinga. Tu će biti brojni plakati koje je radio, kao što oni politički, filmski, reklamni. Tu će biti naslovne stranice knjiga, biti će razglednice i još nešto. I još čitav niz artikala koji će se sad prvi puta prezentirati javnosti. To su neki moji mali doprinosi koje sam mogao dati i mislim da će to ipak ostati nekakva trajna vrijednost i bilo bi dobro da to bude poticaj za nova istraživanja mladih kolega.
0: A mi želimo i izložbi i vama i vašemu radu puno uspjeha, gospodine Krulčiću. Dragi Veljko, hvala vam.
1: Hvala i vama što ste mi dali priliku da podijelim sa slušateljima nešto o Andriji Mauroviću, baš u ovom razdoblju kada su te njegove obljetnice.
0: A isto tako i da mi ovim malo se još jednom osvrnemo na Andriju Maurovića, uistinu našeg velikog umjetnika.
1: Hvala lijepo i vama.
0: Dragi slušatelji i slušateljice, bili ste s nama u emisiji Razgovor s povodom. Današnje izdanje emisije posvetili smo legendarnom hrvatskom autoru stripa Andriji Mauroviću. Naime, 2026. godine navršava se 125. godina rođenja te 45. godina od smrti toga velikoga autora stripa. Gost današnje emisije bio je Veljko Krulčić, novinar, urednik, osoba koja se profesionalno posvetila proučavanju Andrije Maurovića. Emisiju je snimio Renato Drvodelić, autorica Maja Peterlić, urednica Manuela Frkić-Žaja. Do slušanja.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Život glazbe pod naslova Život na sjeveru, glazbene urednice Marije Matijević. Na početku ćemo čuti staru norvešku romancu s variacijama opus 51 Edvarda Griega i Göteborški simfonijski orkestar kojim ravna Neeme Järvi.

Bio je to adagio za gudački orkestar opus 48 Larsa Erika Larssona, a izveo ga je švedski komorni orkestar pod ravnanjem Petera Sundqvista. U nastavku emisije čućemo elegiju opus 53 Adagio Manon Tropo Jóna Leifsa i islandski simfonijski orkestar kojim dirigira Petri Sakari.

Dvije serenade za violinu i orkestar opus 69 Žana Sibeliusa izveli su violinist Dong Su Kang i Göteborgski simfonijski orkestar pod ravnanjem Nemea Järviä. Toliko u današnjem izdanju emisije Život glazbe po odabiru glazbene urednice Marije Matijević.

0: Prodorna zvonjava i oštar uzvik počinje teatar. Probudili su me iz ugodnog sna. Zvuk kontrabasa, udarci u timpane, snažni zvuci trube, jasni ton A oboe, violine. Protrljao sam oči, zar me sotona koji je baš uvijek na dijelu vuče u tu opojnost? Ne, u hotelskoj sam sobi. Povukao sam gajtan zvonca i pojavio se poslužitelj. Obratio mi se s ekscelencija, jer u podne sam u hotelskom restoranu pio pjenušac. Kakva je to, pobogu, zbrkana muzika pored mene? Održavate li koncert?
1: Vaša ekscelencija možda još ne zna da je hotel spojen s kazalištem. Tapecirana vrata vode u mali hodnik iz kojeg se ulazi neposredno u ložu 23, ložu za strance. Za dvije, najviše tri osobe, samo za otmjenu gospodu, sa zelenim je tapetama odmah pored pozornice. Ako vam je po volji, danas izvodimo Don Giovannija, od čuvenoga gospodina Mozarta iz Beča. Cijenu talir i 8 groša možemo staviti na vaš račun.
0: Prošao sam kroz skrivena vrata. Za osrednje velik grad kazalište je bilo prostrano, ukusno ukrašeno i sjajno osvjetljeno. Lože i parter bili su posve puni. Prvi akord i uvertire uvjeriše me da će mi izvrstan orkestar pružiti uživanje u remek dijelu. Samo još da pjevači koliko toliko zadovolje. U andanteu me obuzela jeza strašnog podzemnog Regno al pianto, a raspjevane fanfare u sedmom taktu Allegra odjeknule su poput jauka zločina. Vidio sam vatrene demone kako pružaju zažarene kandže, usmjerene ka životu zadovoljnih ljudi koji su veselo plesali. Sukob ljudske prirode s nepoznatim, groznim silama koje ga okružuju vrebajući njegovu propast, jasno mi se ukazao pred duhovnim očima.

0: Uvertiru operi Don Giovanni izvela je Bečka filharmonija pod ravnanjem Wilhelma Furtwänglera. Na početku emisije čuli ste i Beethovenove varijacije na ariju iz opere Don Giovanni u izvedbi članova Drezdenske državne kapele.
1: Čuli ste početak kratke priče Don Juan, koju je Ernst Theodor Amadeus Hoffmann ili E.T.A. Hoffmann objavio 1813. godine. Bio je njemački književnik, skladatelj, glazbeni kritičar i crtač, a po naobrazbi pravnik. U njegovim su tekstovima česte teme snovi, hipnoze, duhovi i glazba. Bio je jedan od prvih modernih glazbenih kritičara te skladatelj. Pjesničke vizije E.T.A. Hoffmanna nadahnule su i skladatelje Schumanna, Busonija i Offenbacha, autora Hoffmanovih priča.
0: Bura se najzad utiša, zavjesa se diže. Hladno i nevoljko u ogrtaču, Leporello dolazi u mračnoj noći pred paviljon. Note e giorno faticar, dakle, talijanski, che piacere. Čuću sve recitative onako kako ih je u svojoj duši opsjetio i zamislio veliki majstor. Naglo se pojavi Don Juan, iza njega Dona Ana, držeći čvrsto prijestupnika za ogrtač. Kakav prizor! Stasom bi mogla biti viša, vitkija, u hodu veličanstvenija, ali kakvu je imala glavu? Oči iz kojih sjevaju iskre ljubavi, gnjeva, mržnje, očaja, kao zrake iz piramide. A sad, kakav glas? Non spera se non mucidi. Kroz oluju instrumenata zasvijetlili su njezini tonovi, kao munje izlivene iz nebeskog metala.

Mršava Dona Elvira, na kojoj se vide tragovi velike, ali ocvale ljepote, prekorava Don Juana. Tu nido dinjani. Ti, gnjezdo, prevara. A Leporello razborito primjećuje, ova govori poput tiskane knjige.

0: Don Giovannijevu napitnicu otpjevao je Ruggero Raimondi.
1: Pojave se maske, njihov tercet je molitva koja se uzdiže ka nebu u čistim, sjajnim zracima. Diže se i srednja zavjesa, a tu je veselo. Pekari, seljaci, maske koje je primamila Don Juanova svečanost. Zatim i tri lica koja su se zavjerila da će se osvetiti. Presto, presto, prijajke venga, torbi

0: U više navrata učinilo mi se da iza sebe osjećam nježan, topao dah i čujem šuštanje svilene odjeće, kao da je riječ o ženi. Kada se spustila zavjesa, pogledao sam svoju susjedu i riječi ne mogu izraziti moje čuđenje. Iza mene je stajala Dona Ana, u kostimu u kojem sam je vidio na sceni. Usta su joj se, tako mi se učinilo, razvukla u tih, ironičan osmijeh. Želio sam je osloviti, ali od čuđenja i rekao bih od straha, nisam mogao micati jezikom. Najzad procjedih, kako je moguće da vas vidim ovdje? A ona odgovori, i to na toskanskome, da govori samo talijanski. Ni ne pade mi na pamet da procjenjujem je li moguće da je u isto vrijeme da bude na sceni i u mojoj loži. Kao što sretan san ujedini najčudnovatije stvari, tako se ja nađoh u blizini divne žene u nekoj vrsti somnambulizma. Kako bih volio, Teodore, da ti ponovim svaku riječ značajnog razgovora koji se poveo između nas. Ali ako ih hoću napisati na njemačkome, svaka riječ ispada kruta i blijeda, svaka fraza nespretna. Dok je govorila o Don Juanu, učinilo mi se da se otvaraju dubine Remek djela i mogao sam u njega jasno zaviriti. Rekla je da je njezin čitav život muzika i da vjeruje da kroz pjesmu može shvatiti i ono skriveno u duši što se ne može izraziti riječima.
1: Ti me razumiješ, jer znam da se i tebi otkrilo čudesno, romantično carstvo u kome žive nebeske čarolije tonova.
0: Divna, sjajna ženo, ti me poznaješ?
1: Zar tvoja duša nije izrazila čarobno bezumje vječno čeznutljive ljubavi u najnovijoj operi? Tebe sam pjevala, razumjela sam te i u pjesmi osjetila tvoju dušu.
0: Zazvonilo je kazališno zvonce i rekao sam joj, nesretna Ana, sada dolaze tvoji najstrašniji trenuci. Prvi čin me oduševio, ali i sada, poslije divnog doživljaja, muzika je djelovala na mene na sasvim drugi, čudesan način. Finale je počelo objesnom radošću. Già la mensa e preparata.

Najzad se začulo snažno kucanje i ušao je ogroman mramorni div prema kojem je Don Juan izgledao kao pigmejac. Čas propasti je došao. Dona Ana pojavila se posve promijenjena, na licu mrtvačko bljedilo, oči ugašene, glas drhtav i nejednak. Ali u malom duetu sa slatkim mladoženjom baš zato djeluje bolno, jer on hoće odmah održati svadbu, sretan što ga je nebo oslobodilo izvršavanja opasne osvete. Uigrani zbor sjajno zaokružuje djelo i ja sam iznimno ushićen.

0: Kelner me pozvao na večeru i pridružio sam se. Društvo je razgovaralo o današnjoj predstavi. Talijani su hvaljeni na sve strane. Don Ottavio svima se svidio. Dona Ana je jednom od prisutnih bila previše strastvena. Sitna klapanja, pohitao sam u svoju sobu, no u njoj mi je bilo tjesno i zagušljivo.
1: Pripovjedač se stoga odlučio vratiti u ložu i od sumnjičavoga konobara zatražio da mu ona mu donese piće. Prijatelju piše da misli da je sada shvatio divno djelo božanstvenog majstora. U svojim opisima preskače komične elemente, a Don Giovannija ili Don Juana promatra kao tragičnog junaka, te Don Juanu kao njemu ravnom. Smatra također da u izvornome sadržaju nema mnogo poezije, te ju je Mozart dodao glazbom.
0: Ovdje na zemlji doista nema drugoga što bi čovjeka u njegovoj najintimnijoj prirodi

prirode. Kao da ju je nebo odredilo da njega navede da u sebi prepozna božansku prirodu. Ali prekasno, u doba najstrašnijeg zločina. Ona nije spašena i vatra čulnosti prostrujila je najskrivenijim kutovima njezinog srca i skršila njezin otpor. To što je Don Juan ubio njezinog oca, kao i veza s hladnim, nemuževnim Don Otavijom, kojega je mislila da voli, sve joj to razdire grudi. Osjeća da joj samo njegova propast može donijeti spokoj. No taj je spokoj i njezina zemaljska propast. A vjereniku na kraju kaže, neka pričekaju još godinu. Ona to neće izdržati i Don Otavio neće je nikad zagrliti. Kako sam to živo osjetio u najdubljem kutu svog srca u akordima prvog recitativa. Čak i prizor Done Ane u drugom činu, koji se naizgled odnosi samo na Don Otavija, izražava i unutrašnje raspoloženje duše koja uništava svaku ljudsku sreću.

0: Prizor Dona Ane pjevala je Birgit Nilsson.
1: Pripovjedac se dakle odmiče od prevladavajućih tumačenja o beskrupuloznome Don Juanu. Zaključuje također da je samo Ana mogla zadovoljiti Don Juanovu beskrajnu čežnju, što čini njihovo međusobno uništenje još tragičnijim. A čini mu se i da je Anina interpretkinja ponovno u blizini.
0: Otkucavaju 2 sata. Dodiruje me topao dah, osjećam slabi miris talijanskog parfema koji me jučer naveo da naslutim susjedu. Obuzima me blažen osjećaj koji mogu izraziti samo tonovima. Kroz opernu kuću zastruji zrak. Učinilo mi se da čujem Anin glas iz velike daljine, nošen na krilima bujnih tonova. Non mi dir, bel idol mio. Otvori se daleko nepoznato carstvo duhova, Džinistan. Savu krasoti ispunjava ushićenoj duši sve što joj je na zemlji obećano. Neka san povede moj duh u nebeske predjele.

0: Kratka priča Ernsta Teodora Amadeusa Hoffmana ima i epilog. Razgovor dotad nepoznatih likova za stolom u podne. Pripovjedač ga isprva samo sluša.
1: Stvarno je strašno što u skorije vrijeme nećemo čuti nikakvu pravu operu. Tako je to kad se pretjeruje.
0: Da, pa i uvijek sam govorio da se svaki put svojski prihvaćala uloga Doneane. Jučer je bila kao zaposjednuta, a tijekom stanke navodno ležala u nesvijesti, te u prizoru drugog čina čak imala živčani slom.
1: Ma što ne kažete?
0: Pa da, a nakon toga više se nije dala iz teatra.

0: Hoffmanov pripovjedač sada se zabrinuo pa pita.
1: Za ime Božje, valjda nije riječ ni o čemu ozbiljnom. Moći ćemo je još slušati.
0: Teško, jer sinjora je jutros točno u 2 sata preminula.

0: Pjevačica je dakle preminula u istom trenutku kada je pripovjedač pomislio da je osjetio njezin parfem, a kazalištem je prošao lagani propuh. Već na početku zna da možda s njom uopće nije ni razgovarao.
1: U emisiji ste čuli ulomke iz opere Don Giovanni Wolfganga Amadeusa Mozarta. U ulozi Don Giovannija bio je Cesare Siepi. Don Juanu je pjevala Elizabeth Grümer, Leporella Otto Edelman, Donu Elviru Elizabeth Schwarzkopf, Zerlinu Erna Berger, Masseta Walter Berry, Komtura Deje Ernster, uz Bečku filharmoniju i Wilhelma Furtwängler-a.
0: Tekst priče Don Juan Eta Hoffmana prilagodila je autorica emisije i urednica ciklusa Dina Puhovski. Spikeri Lovro Golac i Lidija Kardum. Tonski oblikovao Luka Pavelić. Hrvatski radio, rujen 2026.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Na obzorima duhovnosti. Na obzorima duhovnosti.
4: Dobra vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. U večerašnjoj emisiji Na obzorima duhovnosti slušamo snimku koncerta koji je ansambl Los Affectos Diversos pod vodstvom Nacha Rodriguesa održao u kapeli Svetoga Spasitelja u Ubedi 7. prosinca prošle godine u sklopu programa Festivala rane glazbe u Ubedi i Baesu. Koncertom je obilježena lanjska 350. obljetnica smrti španjolskog baroknog skladatelja Carlosa Patinja, koji je glavninu stvaralačkog vijeka proveo kao kapelnik na Kraljevskom dvoru u Madridu, kao prvi u Španjolskoj rođeni skladatelj na toj funkciji. Gotovo sve njegove sačuvane skladbe su duhovne i pretežito višezborne, napisane za 2, 3 ili čak 4 vokalno-instrumentalne skupine. Takvo je i središnje dijelo na programu koncerta koji slušamo, četverozborna Misa Benedicam Dominum in Omni Tempore. Koncert ćemo sada čuti u cijelosti. Uz netom spomenutu misu izveden je i pregršt drugih Patinjovih jednozbornih, dvozbornih i trozbornih skladbi na latinske, ali i španjolske tekstove.

0: Čuli smo snimku koncerta koji je ansambl Los Afectos Diversos pod vodstvom Nacha Rodriguesa održao u kapeli Svetoga Spasitelja u Ubedi 7. prosinca prošle godine u sklopu programa Festivala rane glazbe u Ubedi i Baesu. Koncert je u povodu 350. obljetnice skladateljeve smrti u cijelosti ispunila glazba španjolskog baroknog majstora Carlosa Patinja. Uz niz njegovih kraćih crkvenih skladbi čuli smo i monumentalnu četverozbornu misu Benedicam Dominum in Omni Tempore. Večerašnju emisiju na obzorima duhovnosti tonski oblikovao Toni Bertović, a uredio i vodio Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!
1: Na obzorima duhovnosti. Na obzorima duhovnosti. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Treći program Hrvatskoga radija vodi vas u Samobor. Na koncert 51. Samoborske glazbene jeseni. Nastup okteta violončela pod vodstvom Paola Bonominija. Uz glazbe Reinbergera, Beethovena, Solime, Bartoka, Barbera i Villa-Lobuša, te praizvedbu nagrađene skladbe 15. natjecanja New Note, Lyric Poetry kineskog skladatelja Shaoa Hua. Poslušajte večeras izravno iz Samobora u 20 sati, uvodnu emisiju i zaključni koncert festivala. 51. Samoborska glazbena jesen na trećem.
3: Dobar vam večer iz Samobora. Ovdje smo na festivalu Samoborska glazbena jesen uoči završnog koncerta 51. izdanja festivala. Koncert okteta violončela u Franjevačkoj crkvi Marina Uznesenja donosi zanimljiv program koji je osmislila violončelistica Monika Leskovar. A u sklopu natjecanja New Note bit će proglašen pobjednik te proizvedena njegova skladba. No, krenimo redom. Sve je počelo i svojevrsnim predprogramom u kojem je istaknuta osobnost Ferde Livadića, Samoborca, čije ime u sklopu festivala Samoborska glazbena jesen nosi prestižno natjecanje za mlade glazbenike. Dan prije otvorenja festivala održan je okrugli stol, a u glazbenoj školi, također Livadićeva imena, održan je koncert s njegovim djelima. Muzički informativni centar, koncertne dvorane Vatroslava Lisinskom, tom je prilikom predstavio i notna izdanja. O tome će svakako biti govora i nekim drugim prilikama, a naš prvi gost u ovoj emisiji, odnosno snimljeni sugovornik, je upravo prošlogodišnji laureat natjecanja Ferdo Livadić, gitarist Filip Mišković, koji je ove godine održao pobjednički recital u sklopu kojega je praizveo njemu posvećenu skladbu Dubravka Palanovića. Filipa Miškovića snimila sam dan nakon njegova koncerta u Samoboru. Podsjetimo, on je diplomirao u Zagrebu, a potom se usavršavao u Den Hagu. Rekao nam je što mu znači pobjeda na natjecanju Livadić, iako je do svoje 17. godine pobjedio na čak 40 natjecanja. A i također zanimljivost da natjecanje Livadić nije kategorizirano po instrumentima.
4: Ja bih samo volio istaknuti da je zapravo sve krenulo od Livadića, dakle, tog Samobora, i jako mi je zapravo drago što, evo, sam kao gitarist prepoznat od strane ciljenog žirija prošle godine. Nekoliko gitarista zapravo dobilo tu glavnu nagradu, poput Petrita Čekova i Srđana Bulata također. Sve je počelo od Livadića, nakon toga je došla i Segovija i isto Mladi glazbeni godine, ali puno drugih se zapravo prilika otvorilo, puno drugih vrata, kao na primjer koncerti u Hrvatskoj na jednim od najprestižnijim festivalima, poput Dubrovačkih ljetnih igara ili glazbene večeri Svetog Donata, pa čak evo i sinoć na Samoborskim glazbenim jesenima. Tako da, da, zapravo, evo, po meni to su zapravo, i naravno uz natjecanje Francisco Tarega, to su po meni, evo, najbitnija natjecanja. Za to natjecanje sam znao i već od prije. Velika mi je zapravo bila želja doći na to natjecanje i naravno, mislim, imao sam tu sreću zapravo što sam bio dobitnik glavne nagrade. Mislim, kao što ste već sami rekli, isto tako, tu se prijavljuju natjecatelji različitih instrumenata koji su vrhunski glazbenici, umjetnici, tako da i cijenjenom žiriju isto tako jako teško izabrati. Evo, ove godine smo imali čak priliku vidjeti dvojicu pobjednika, dobitnika glavne nagrade.
3: Prvi put, zapravo,
4: da.
3: Tako.
4: Ali to je po meni jako velika čast, pogotovo što to nije klasično gitarističko natjecanje, dakle gdje se natječu samo gitaristi, gdje u žiriju sjede također samo gitaristi, dok moram izvojiti recimo na natjecanju u Benicassimu, Franciska Tarege, tu su pored gitarista bili također ostali instrumentalisti, čak mm-hmm. neki kompozitori, ali da, to zapravo ima još posebnu čar dobiti priznanje od, evo sad ću se ponovo vratiti na natjecanje Ferda Livadića, dobiti posebno priznanje od tako raznolikog žirija, tako zapravo raznolike natjecatelje. To je, evo, nešto što je jako, nešto što je zapravo jako posebno u mom srcu, evo, rekao bih.
3: Nagrada je i novčana, nagrada je, su i koncerti na prestižnim ljetnim festivalima, dakle Osor, Osorske glazbene večeri i glazbene večeri u Donatu i Dubrovačke ljetne igre, ali dio nagrade je i skladba hrvatskog skladatelja ili skladateljice koja je pisana baš za vas. Čini mi se da i po tome apsolutno jedinstveno natjecanje.
4: Pa naravno, evo, imao sam veliku čast proizvesti suitu za gitaru skladatelja i kontrabasista Dubravka Palanovića. I evo, za mene to bio jako poseban moment, jer je to zapravo prva skladba koja je uopće napisana za mene. Jako sam zadovoljan kako je to sve prošlo sinoć. Nadam se, evo, da će gitaristi biti motivirani nastaviti je uvrštavati u svoj gitarski repertoar. Čini mi se nekako da je još veliki, kao da je još veće zapravo i očekivanje, pošto sam laureat i za taj recital u Samoboru, i tako sam zapravo i pristupio, ali zapravo iskreno dosta opušteno, jer htio sam pokazati najbolje što gitara može ponuditi. Počeo sam sa Bachovom suitom za lutnju, samo preludi i fugu sam svirao, nakon toga Ponsovu sonatu romantiku koja je u čast Franza Schuberta napisana, ali posvećena velikom gitaristu i promotoru gitare u svijetu, Andresu Segovi. Također na programu je bila i praizvedba, skladba suita za gitaru Dubravka Palanovića. I još sam odsvirao 6 balkanskih minijatura Dušana Bogdanovića. Program je dosta bio šarolik, tako da nadam se da se publici svidio, svakom dijelu publike po nešto.
3: Čuli smo i ulomak utorak proizvedene suite za gitaru Dubravka Palanovića, prije toga naš sugovornik Filip Mišković, laureat nagrade, odnosno natjecanja Ferdo Livadić prošlogodišnji, držao je recital na ovogodišnjem izdanju festivala. Prošle godine bio je proglašen i mladim glazbenikom godine Zagrebačke filharmonije, nedavno osvojio nagradu na natjecanju Francesco Tarega. Kako umjetnički voditelj Festivala Samoborske glazbene jeseni, skladatelj i pedagog Srećko Bradić u okvirima onih prostora koje nudi, odnosno ima Samobor, promišlja i bira umjetnike koji nastupaju, te što pamti iz nekih prošlih izdanja festivala, snimila sam prije nekoliko dana.
5: Naš izbor je uglavnom na vrhunskim umjetnicima ili koji se mi nadamo da će postati vrhunski. I mi u biti, takva nam je politika, sa svojim nekakvim prijateljskim stavom privlačimo takve energije dragih ljudi i oni nama postaju izuzetni prijatelji i oni se odazivaju uvijek na naše molbe, nekakve kompromise oko nekih stvari, tako da mi smo izuzetno zadovoljni sa suradnjom sa umjetnicima. Ja kao skladatelj bi želio da bude, naravno nemamo prostora, pa se trudimo, recimo prošle godine na 50. je bio meni do sada najdraži koncert, to je bila 9. simfonija, simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije, naravno u smanjenom izdanju, i Valentin Egel je dirigirao, to je stvarno bio koncert za pamćenje.
3: I prošle godine vam je Ivo Pogorelić svirao.
5: Tako je, da. Tako
3: imali ste baš pravu svečanu.
5: Rahlin, jel?
3: Da. Evo koliko godine ste vi već ovdje umjetnički voditelj festivala i što pamtite, dakle ne pamtite sad vjerojatno svih 50 godina unatrag od 1976. recimo neki trenuci koji onako ostaju u nekim zlatnim, što bi se reklo, stranicama festivala za povijest.
5: Da, bilo je stvarno jako puno izvedbi festivalskog ansambla, orkestra, kako god hoćete, su bili stvarno izuzetni. A ono što je posljedica, ono što sam već rekao, to su prijateljstva koja su se stvarno učvrstila i to je nešto najljepše.
3: Pa kog biste spomenuli?
5: Pa svi festivalsko, od Bore, Miloševa, Jelena Očić, Monike Leskovar,
3: Petrit,
5: pa naravno pa ono što naravno da dovezuje se, mi u te ansamble stalno uvađamo i pobjednike našeg natjecanja, Ferdo Livadić, tako da je to sve jedna priča, jedna zaokružena priča, jel, koja je i uvjerljiva, jel.
3: Evo ovogodišnji, odnosno prošlogodišnji laureat natjecanja Livadić, Filip Mišković, nam je rekao da mu je Samobor uistinu posebno i to natjecanje. I evo on je zapravo 20 godina nakon što je Petrit prvi bio laureat Ferde Livadića, on je održao ove godine poseban recital, dobio je i novu skladbu Dubravka Palajovića, ali ove godine se dogodilo prvi put, zar ne, da su dva laureata?
5: Pa mi se trudimo biti pošteni, tako da cijela komisija je prepoznala dva kandidata, odnosno dvije nevjerojatne umjetničke osobnosti, tako da smo stvarno izuzetno dugo vječali. Prvo smo bili ograničeni tom spoznajem da moramo jednog izbaciti, jel? Ali ipak smo nekako dokučili da napravimo taj presedan i dali smo jednu nagradu, dakle Arsenu Dalembatijanu i Luki Galufu.
3: Eto, sasvim zgodno, violončelo i klavir mogu zajedno svirati iduće godine.
5: Da. Dakle, sljedeću kompoziciju, dakle jedna od nagrada je pisanje kompozicije za pobjednika, sad imamo pobjednike. Ja sam već razgovarao sa Sandom, Sanda Majorec će pisati novu skladbu za pobjednike. Dakle, i ona još nije sigurna kako će, možda će i napisati dvije posebne skladbe, možda će, znate i sami da se može napraviti tako da bude u nekakvom ekvivalentu nekakvih problematike umjetničkog izražavanja i na klaviru i na čelu, tako da to bude na takav način. Vidjet ćemo što će Sanda odlučiti, ima dosta vremena.
3: Ima godinu dana vremena. Da.

0: A ovogodišnje otvorenje 51. Samoborske glazbene jeseni donijelo je pomalo neuobičajen program. Evo što nam je o tome rekao Srećko Bradić.
1: Razmišljao sam o tome, o tom otvorenju. Uvijek je to jedan poseban zalog u odluci kome dati povjerenje i naravno neki će reći da to nije baš i za crkvu, ali ja sam ipak odlučio da dam priliku tim dijelima. Mm-hmm. Dakle, riječ je o ljubavnim valcerima 1-2 i ciganskim napevima, dakle pisanim za 4 glasa i klavir četvoručno. Oni se u biti jako rijetko izvode. A zašto se izvode rijetko, a veoma su atraktivni? Zato jer su jako teški. Vrlo jednostavno. Postoji naravno i varijante za zbor koje su ipak kada je više glasova, onda je to puno lakše. Ali ovako kad imate ogoljena 4 glasa i 2 klavira, onda je to potpuno druga. Imali smo sreću da smo uspjeli angažirati 4 vrhunska umjetnika, dakle Martina Zadro, Martina Gočita Silić, Roko Radovan i Leon Košević. Dakle, oni su, naravno moram spomenuti klavire, Lana Bradić i Mario Čopor, dakle oni su cijelo ljeto vježbali jer je to jako, jako, jako teško. Tako da mi je izuzetno zadovoljstvo taj rezultat vidjeti otvorenje, a naravno publika je bila u ushitu. Ono što je ove godine poslije otvorenja, to je bio gostovanje Hrvatskog baroknog ansambla i moram reći da je publika izuzetno reagirala i mi smo jako, jako bili zadovoljni sa ovim Vivaldi programom, mm-hmm, koji je veoma atraktivan i voditelj Mauro je bio sjajan, a Lucija Varšić je stvarno otkriće. Ono što mi njegujemo, i pošto je to Samoborski festival i one stvari koje su vezane, gdje umjetnici imaju neke veze ili su imali neke veze sa Samoborom, onda ih nastojimo angažirati. Tako smo i ove godine angažirali trio Samobor na čelu sa angažiranom umjetnicom Evo Mah. Jel? Tako da, eto, mislim da će biti jako uzbudljivo, jel?
0: Uzbudljivo je i bilo. Na koncertu prije kojeg sam snimila Srećka Bradića, bio je to nastup trija Samobora. Srećko Bradić, umjetnički voditelj festivala Samoborska glazbena jesen, naš je sugovornik u uvodnoj emisiji u oči izravnog prijenosa koncerta. Nakon tog koncerta u četvrtak, petak i subota protekli su koncertnim vrhuncima uz nastupa Marka Mimice s kubanskim pijanistom Markusom Madrigalom, a jučer je nastupio česti gost festivala Stefan Milenković svirajući recital uz pijanisticu Nataliju Mladenović. A na pitanje o izazovu ovogodišnjeg festivala, izvršna producentica Renata Glonjarić ovako mi je rekla: izazov je uvijek isti već punih pola stoljeća, to je nedostatak koncertnog prostora, odnosno dvorane. Zahvalni smo župi Svete Anastazije kao i Franjevcima koji nas sve te godine primaju pod svoje skute i omogućuju da se festival održava svo ovo vrijeme. Najljepši su dio svakako koncerti, divni umjetnici i radost publike. Posebno izdvajam natjecanje Livadić koje u svojoj formi na izgled jednostavno, a zahvaljujući našim partnerskim festivalima i ansamblu Zagrebački solisti, zapravo ogromno i uistinu jest prava platforma za poguranac karijere. Tako je meni rekla, odnosno zapisala Renata Glonjarić koju nisam uspjela snimiti. A još jedno važno natjecanje izniklo je iz festivala u Samoboru, međunarodno natjecanje New Note. Upravo je Srećko Bradić osmislio, odnosno potakao da se pokrene. A ove godine njegovo je 15. izdanje. Pobjednika ćemo upoznati jer će pobjednička skladba biti proizvedena na koncertu koji pratimo u prijenosu. No kakav je odaziv skladatelja, jer radi se o međunarodnom natjecanju koje očito ima sve veći i veliki ugled u svijetu.
1: 56 partitura je prispjelo, dakle, iz cijelog svijeta. Stvarno, tako da smo izuzetno zadovoljni takvim jednim odazivom. Mislim da se to natjecanje ipak na neki način pročulo, jel?
0: Evo, ove godine 15. Sad je to već nekako uobičajeno, jel? Možemo se pitati kako ste odlučili spojiti, odnosno ponuditi oktet violončela i kakvi su zapravo bili, evo vi ste bili i u tom žiriju, kakve su bile kompozicije?
1: Pa da, ono što mogu opet ponoviti, dakle svake godine mijenjamo. Jedna, moja odluka je ove godine malo neobičajena, dakle za kompozitore nije baš to svakodnevna pojava da se piše za ovakav jedan ansambl. Međutim, u svijetu ima jako, jako puno takvih ansambala i mislim da je i Monika Leskovar, dakle, koja je u biti bila i također i članica žirija, isto joj je bilo drago da će dobiti uvid u nekakvo današnje recentno skladateljstvo iz cijelog svijeta i neke stvari koje si ona recimo odabere mimo nagrade, jel, ona može se svirati. Jel. Tako da čini mi se da je to dobar način razmišljanja, dakle svake godine jedna druga kategorija i novi naravno skladatelj. Naravno i skladatelji se opetovano javljaju neki na ovo. A što se tiče kvalitete bilo je svašta, kao i na svakom natjecanju. Tako da li ima i bilo izuzetnih partitura. Neke su bile jako, jako dobre, ali smo morali, jer bile su u nekim stvarima nemoguće za sviranje, morali smo gledati na nekakav praktični izraz, ovdje nema dirigenta, neki su moglo i funkcionirati isključivo sa dirigentom. Dakle, nekakve stvari su se morale unaprijed znati koje su, a mi smo to objavili na takav način, dakle 8 svirača čela bez dirigenta.
0: I neko vremensko možda ipak ograničenje.
1: Do 15 minuta.
0: Kako biste komentirali pobjedničku skladbu Lyric Poetry Shang Huang?
1: Pa, zanimljiva kompozicija, ona ima neke tradicionalne elemente koje se prekidaju i a ima i suvremenost. Jako, jako puno ima imitacije. Imitacija, ono što je moje bilo mišljenje, da je zaokružena cjelina. Dakle, i u nekim stvarima se izdigla iznad svih kompozicija.
0: Čuli smo Srećka Bradića, umjetničkog voditelja festivala Samoborska glazbena jesen, koji se u razgovoru koji sam snimala prije nekoliko dana bio prisjetio i važnog gostovanja Ive Malice 2012. godine, kada je upravo on bio u žiriju natjecanja New Note i kada je držao i predavanje, a u koncert zagrebačkih solista bila uvrštena i njegova Lumina. No sada ćemo kratko upoznati ovogodišnjeg laureata natjecanja New Note, kineskog skladatelja rođenog 1957.
2: My name is Xiao Hu. I'm from China.
0: Ja sam Xiao Hu, iz Kine sam. Radim na konzervatoriju u Sichuanu, a taj grad i regija poznat je po pandama. Sigurno mnogi znaju za pande. To je grad panda i to je moj grad. Ja sam skladatelj i radim kao profesor na konzervatoriju. A što se tiče ovog natjecanja, zaboravio sam detalje, ali mislim da sam našao poziv na internetu. Bilo mi je odmah vrlo zanimljivo, jer je bilo ponuđeno da se napiše kompozicija za oktet violončela, koja će biti izvedena ako pobjedi. I to je ta rijetka prilika, pa sam pomislio da, ja bih mogao napisati i poslati svoju skladbu. I tako sam napisao ovo djelo za natjecanje Lirska poezija. Skladba koja nema neku određenu priču, ali je posvećena sjećanju na 2020. kada je svijet bio u pandemiji COVID-a u velikoj opasnosti. Napisao sam serijalno djelo, a nadam se da će se publici svidjeti. Nadam se da će uživati. Xiao Hu, kineski skladatelj, ovogodišnji laureat natjecanja New Note, bio je u četvrtak na koncertu Trija Samobora, kratko nam se predstavio, a nagradu će primiti upravo na koncertu koji ćemo pratiti u prijenosu koji uskoro počinje. Koncert je to okteta violončela koju je okupila i koncert osmislila violončelistica Monika Leskovar. Ona zbog nepredviđenih okolnosti ne može danas svirati sa svojim kolegama i prijateljima, ali ona je ovdje, ona je s njima pripremala program, a u četvrtak sam s njome također snimila razgovor u kojem nam ona približava formaciju ansambla violončela, kakav je već bila okupila prije 3 godine za otvorenje osorskih glazbenih večeri. Doznajemo i o odabiru programa, te će nam predstaviti članove ansambla, a prokomentirati i pobjedničku skladbu, s obzirom da je bila u žiriju uz Srećka Bradića te skladatelje Saru Glojnarić i Berislava Šipuša. No najprije o tome kako pamti festival u Samoboru i koliko je već puta nastupila ovdje.
3: Pa sigurno više od 10 puta i u toj raznim sastavima. Svirala sam i sa Martinom Filjak, naravno ovaj recital sa našim programom, sa Petritom i sa zagrebačkim solistima, solistički Haydn koncert i u puno komornih sastava također sa sjajnim kolegama u prekrasnoj crkvi. Uvijek se volim vraćati, evo i ove godine sam osmislila ovaj program sa čelo oktetom. Generalno neka ideja čelo okteta i čelo ansambla postoji već stoljećima, već od Viola da Gambe, pa imamo u 17. stoljeću Domenica Gabrielija, kasnije Boccherini, u 18. stoljeću, u 19. svi čelo virtuozi, Klengel i Serve, svi su pisali za čelo ansambl, pa Vila Lobos u 20. stoljeću do današnje apokaliptike sa drugom vrstom glazbe. Znači, od uvijek je ta želja za zajednički i znati želja tog, neodoljiva je ta ideja da iz iste obitelji violončela nekako se stope u taj topli, bogati zvuk i postoji toliko mogućnosti jednostavno zvučnih, jer čelo može i od najdubljih tonova do najviših. I evo, nekako od uvijek postoji ta tradicija, samo se mijenja stil. To mi je toliko drago da je baš čelo oktet dobio šansu svirat modernu kompoziciju napisanu baš za ovaj koncert i bio jako zanimljiv izbor.
0: Mislim, vi ste bili u žiriju?
3: Da, više od 50 skladbi je bilo, trebalo je to sve poslušati i nekako je svaki od nas imao svoju top 5 listu i evo, odlučili smo se za kompozitora, ne znam da li to mogu ja točno izgovoriti, Xiao Hu. Ono što sam malo pročitala ideji te kompozicije, u biti to je neka univerzalna, očito humana ideja, ali konkretno nakon pandemije, radi se o nadi, o boli, o svemu što smo svi proživljavali i nekako nada ljepše budućnosti. Tako, lyric poetry, mislim da je, evo, jako sam znatiželjna to čuti u toj kombinaciji. Program za taj sastav postoji, kako sam i navela, od svih tih, naravno, čak i ne stane sve u jednu večer, što sve postoji za cello ensemble, ali uvijek volim uključiti Vila Loboša jer je originalna kompozicija za to, inspirirana brazilskom glazbom i Bachom. Imam potrebu uvijek staviti neku obradu Valtera Dešpalja jer je jednostavno, njega se ne smije ni ne može izostaviti. Njegove obrade su fantastične, sviraju se po cijelom svijetu i nekako volim uvijek jednu kompoziciju uvrsti da bude sjećanje na njega. I tako je ta skladba za 8 čela u biti zborska. Reinberger je komponirao to za zbor i to je Walter prekrasno aranžirao za 8 čela. S tim volim početi koncert jer nekako napravi atmosferu lijepu i čela se usklade, zvuk, intonacija, svi se nalaze. Beethoven, naravno, Allegretto je kompozicija za koju je sam Beethoven rekao da mu je jedna od najboljih i isto je sjajna obrada Giovannija Solime. Zatim stvar, kompozicija Giovannija Solime, originalna za oktet Flagellazione, koja je inspirirana Caravaggiovom slikom. Bela Bartok, rumunski plesovi, to je novo na programu i to je moj kolega Branimir Postički obradio i sjajna je obrada i naravno genijalna glazba. Barbera Dađo, možda više za naš gušt. Mi to volimo svirati jer je, eto, svi znamo kompoziciju.
0: To je isto kao neka obrada, onda postoji...
3: To je obrada, obrada i ima više obrada, ali ova je najbolja u smislu tonaliteta i zvukovno tu violončela najbolje nekako to mogu izvesti. Mislim da je lijepo, a i realno da ansambl bude fleksibilan. Mislim, malo je teško uvijek imati iste, iste glazbenike, svi naravno imaju svoje glazbene obaveze i životne. Ovisi gdje sviramo, ovisi o mogućnosti organizatora, da li mogu i financijskim naravno. Meni je bitno da mi ona jezgra koju imam, to su uvijek kolege za koje znam da mogu, ako im kažem sutra sviramo, da će to ići. Isto tako volim da je i fleksibilno i pozvat neke kolege koje znam već 20 godina, Paolo Bonomini i Amedeo Cicchese, to su prijatelji, dečki s kojima sam svirala u raznim sastavima već kroz godine. I evo, Amadeo je solo čelist Santa Cecilia u Rimu. Oni su oba dvoje bili studenti od Antonija Menezesa i Giovanni Solime i dalje u Berlinu. Stvarno imaju lijepe karijere i sjajni su i glazbenici i čelisti, pa sam htjela malo, i u biti njihov duo se zove Duo Janigro, imaju svoj duo. Evo, nešto jednostavno novoga i da nije uvijek, da se ne ponavlja uvijek i program i kolege. Ljudi. Malo, da bude.
0: Ko su još, evo, da nam predstavite još kolege iz okteta?
3: Tu je Smiljan Mrčela, naravno, naš sjajan čelist, solo čelo Zagrebačke filharmonije. Jasen Šelfi, isto solo čelist Zagrebačke filharmonije. Hanna Moon Eichberg, ona je godinama bila asistentica Jens Peter Mainz u Berlinu, isto koncertira u Aziji, u Koreji, u Njemačkoj. Latica Anić, koja je isto naša sjajna mlada violončelistica. Eldar Saparajev iz Kazahstana, koji je nedavno postao profesor na univerzitetu u Ljubljani, kojeg isto znam već 30 godina iz raznih Geringasovih klasa Berlina, Ljubeka. Tonka Javorović, naša solo diva HNK. Ja sam nekog zaboravila, ja mislim da nisam. I Amedeo Cicchese i da, Paolo Bonomini. Svirala sam s njim puno i ima iskustva puno u vođenju ansambla, ima svoj sjajan trio i kao solo čelist je isto aktivan.
0: Monika Leskovar predstavila nam je večerašnji koncert koji je osmislila, okupila glazbenike u oktet violončela, sudjelovala je i u radu žirija natjecanja New Note, koje večeras predstavlja pobjednika uz proizvedbu pobjedničke skladbe. Sve to za koji trenutak, kada će ovdje u Franjevačkoj crkvi Marina Uznesenja u Samoboru u lijepom novo obnovljenom prostoru započeti zaključni koncert 51. Samoborske glazbene jeseni. Čuli smo, u programu su djela Reinbergera u obradi Valtera Dešpalja na početku, potom obrada stavka iz Beethovenove 7. simfonije koju je sačinio violončelist i skladatelj Giovanni Solima, a njegovu skladbu izvorno pisanu za oktet violončela slušamo potom. Uslijediće jedna svježa obrada rumunskih plesova Bele Bartoka koju je pripremio violončelist Branimir Pustički, i onda slijedi praizvedba dijela pobjednika natjecanja New Note, nakon kojeg slušamo Barbarova dađa opet u jednoj obradi i na posljedku jedno od najpoznatijih dijela za oktet violončela, prvu brazilsku bahijanu Eitora Vile Loboša. Očekujemo da za koji trenutak izađe oktet violončela i da krene koncert. Oni sviraju u sastavu Paolo Bonomini kao umjetnički voditelj, Smiljan Mrčela, Amedeo Cicchese, Hanna Sujon Eichberg, Latica Anić, Eldar Saparajev, Jasin Šelfi i Tonka Javorović. Najprije će svirati Reinbergerov Abendlied u obradi Valtera Dešpalja.

Flagellazione, Giovanni Solime, glazba pisana za balet Caravaggio, o životu poznatog baroknog talijanskog slikara, sada u izvedbi festivalskog okteta na 51. Samoborskoj glazbenoj jeseni. Iduće godine obljetnička i Beethovenu, ali Giovanni Solime navršit će 65 godina. Svježa obrada za sastav okteta violončela, čiji nastup pod vodstvom talijanskog klatelja Paola Bonominija slušamo izravno iz Samobora, je i obrada rumunjskih plesova Bele Bartoka, koju potpisuje violončelist Branimir Pustički. Rumunjski plesovi, jedan od, rekli bismo, evergreena klasične glazbe, sada će dobiti i svoje ruho za osam violončela. Jedan je violončelist morao izaći, ne znamo što se dogodilo, čekamo da se vrati, ja sam Shelfi, evo ga. I sada ćemo slušati, dakle, rumunjske plesove u obradi Branimira Pustičkog. To je, kako nam je rekla Monika Leskor, jedna svježa obrada.

0: Rumunski plesovi, ples sa štapovima, ples s pojasom u mjestu, ples iz bučama, rumunska polka i sitni ples. Skladatelj Bela Bartok, obrađivač, naš violončelist Branimir Pustiški, izvedba okteta violončela na 51. Samoborskoj glazbenoj jeseni. Sada će izaći glazbenici van za trenutak, jer će upravo uslijediti proglašenje pobjednika natjecanja New Note Srećko Bradić, kao umjetnički voditelj festivala, inače inicijator natjecanja kojim je ovo 15. izdanje i član žirija.
1: Poštovana publiko, dragi gosti, pred nama je poseban trenutak večeri, izvedba pobjedničke skladbe 15. međunarodnog skladateljskog natjecanja New Note. Ove godine na natjecanje pristiglo čak 54 partitura iz cijelog svijeta, a naša prosudbena komisija u sastavu Berislav Šipuš, Sara Glojnarić, Monika Leskovar i Srećko Bradić imala je iznimno odgovoran zadatak. Jedno je djelo svojom dubinom, zrelošću i snažnom porukom jednoglasno izdvojeno kao najbolje. Pobjednik ovogodišnjeg natjecanja je kineski skladatelj Xiao Hu s kompozicijom pod nazivom Lyric Poetry, napisanom za oktet violončela. Prije nego što čujemo ovo pobjedničko ostvarenje, želio bih pročitati osvrt žirija na pobjedničku kompoziciju. Skladba Lyric Poetry je vrlo jasnog oblika, iako iz prekidanog toka i s čestim zastojima i cezurama, kao da pjesnik treba uzeti dah za izgovoriti sljedeću strofu. Glazba je to koja se kreće polako, ponekad i sporo, usidrena u tradiciju zapadnoevropskog glazbenog jezika i izričaja, što se podjednako čuje i u traženju melodije i u postavljanju stupova harmonije s uzbuđenjima koja nisu niti slučajna i nikad pretjerana, već su rezultat pjesnikovog, skladateljskog, strpljivog i promišljenog rada s temeljnim tematsko-motivičkim materijalom, a koji je doslovno sveden na nekoliko intervala. Čak i kada se u samo jednoj strofi ove skladbe skladatelj odluči naglo i odjednom ubrzati slijed svojih melodijskih intervalskih ćelija, bit će to samo u službi dostizanja najviše točke napetosti ovog glazbenog dijela. I upravo će na tom vrhuncu liričnosti, dakle snažni izrazi umjetnikovog doživljaja svijeta, njegovih misli i njegovih osjećaja, doživjeti najjači promplamsaj u vidu melodijske apoteoze koja glasove instrumenata vodi u izazovne visine, one gdje skladateljev glas može najglasnije zazvati savjest čovjeka. Dear audience, dear guests, we have come to a special moment of the evening.
0: Naravno, s obzirom da se radi o međunarodnom natjecanju i da je upravo skladatelj Xiao Hu ovdje u publici, Srećko Bradić čita obrazloženje koje smo mi čuli upravo na hrvatskom, sada i na engleskom.
1: Scores from all over the world and our distinguished jury consisting of Berislav Šipuš, Sara Glojnarić, Monika.
0: Inače, u svojoj bilješci o djelu Xiao Hu kaže ovako, da djelo pokušava prikazati različite nedoumice, tjeskobe i krize s kojima se ljudi suočavaju. Sjećate se da nam je u uvodnoj emisiji, u onom kratkom predstavljanju, spomenuo da je djelo nekako posvećeno uspomeni na situacije koje su bile 2020. dakle u doba pandemije. Nastavlja Hu ovako, eterični i sveprisutni zvučni obrasci kao i prirodno elegantna glazbena atmosfera namijenjeni su ne samo odražavanju lirske karakteristike djela, već i udovoljavanju želji da sve katastrofe otpuhnu s vjetrom te da se raduju mirnom i skladnom budućem svijetu. Eto, lirska poezija, lyric poetry sa temom koja donosi prisjećanje na teška vremena, dakle pandemija, globalnih problema i globalnih nevolja, ali na kraju želje je da krene sve prema boljem, prema miru i skladu. Musical language and expression which is equally heard in both the search for melody and the placement of the pillars of harmony. Its excitement is neither accidental nor ever exaggerated. Instead, it is the result of the poet's composer's patient. Podsjetimo, Xiao Hu, rođen 1957. Profesor je na konzervatoriju za glazbu u Sichuanu. Autor je brojnih skladbi, a neke su već osvajale nagrade i u Šanghaju, Tajvanu, Finskoj, Italiji, Nizozemskoj, Sjedinjenim američkim državama, a izvode se u Aziji, Europi i Sjedinjenim američkim državama. Posvećen je skladanju i istraživanju suvremene glazbe, te često dobiva pozive na festivale suvremene glazbe, ali i akademske razmjene u zemlji i inozemstvu. Čitamo iz kataloga festivala 51. Samoborske glazbene jeseni, kojem je ovaj koncert koji pratimo u izravnom prijenosu upravo završni koncert i nekako je naglasak stavljen i na New Note natjecanje kojem je ove godine 15. izdanje. Podsjetimo, upravo je umjetnički voditelj festivala, skladatelj akademik Srećko Bradić, bio inicijator, poticatelj ovog jedinstvenog međunarodnog natjecanja. Now, dear ladies and gentlemen, I invite the winner of the 15th International Composing Competition New Note, Mr. Xiao Hu, to come to the stage and accept this year's award. I evo, Xiao Hu je izašao, primit će iz ruku izvršne producentice festivala Renate Glojnarić i ček na 3000 eura, kolika je nagrada za pobjednika natjecanja New Note.

0: Toplo je primljen šahu ovdje u Samoboru, u crkvi, Franjevačkoj crkvi Marina Uznesenja.
1: Još jednom sada, poštovana publiko, pozovem vas da uronite u ovaj glazbeni dijalog misli i osjećaja. Poslušamo pobjedničko djelo Lyric Poetry.
0: Pozvao nas je Srećko Bradić na slušanje, a ja ću još jednom ponoviti da oktet violončela večeras nastupa pod vodstvom Paola Bonominija, a sviraju i Smiljan Mrčela, Amedeo Čekeze, Hanna Sion Ajperk, Latica Anić, Eldor Saparajev, Jasin Šelfi i Tonka Javorović. Lyric Poetry, Xiao Huang.

Lyric poetry, lirska poezija kineskog skladatelja Shaohua Hua, koji je prije ove prizade primio i nagradu natjecanja New Note, to je 3000 eura, kao nagradu za nagrađenu skladbu koja je eto, pobjedila na natjecanju. Čuli smo, bilo je 54 pristigle partiture iz svih krajeva svijeta. Evo sada je dobio i krasan buket cvijeća, zadovoljan je izvedbom, a on je bio rekao prije nekoliko dana kad sam ga snimila ovdje u Samoboru da se nada da će se djelo svidjeti i publici, a svakako će ostati i vjerujem i na repertoaru ovog okteta, a možda i nekog idućeg sastava. Slijedi nam sada poznati Barbarov Adagio, koji je prvo bio dio njegova gudačkog kvarteta, potom poznati stavak za gudače, a sada obrada za oktet violončela, koju potpisuje britanski čelist i skladatelj James Barlett.

Posebno dirljiv trenutak uvijek je Adagio Samuela Barbara, dio njegova gudačkog kvarteta koji se osamostali u verziji za gudača, sada u obradi za oktet violončelo. Na kraju programa jedno djelo, vrlo poznato, pisano upravo za čelistički ansambl Bachianas Brasileiras broj 1 Ettore Villa Lovuša, djelo pisano 1930. s posvetom Pavlu Casalsu, čija se 150. obljetnica rođenja proslavlja ove godine.

Prva brazilska Bahiana z Brasileiras, broj 1, Eitora Vila Lobuša, dijelo pisano s posvetom Pablo Casalsu, 1930. godine, tri stavka, nakon prvog introdusao embolada, začuo se i pljesak publike oduševljene, a potom su uslijedili i preludi, modinja i fuga konversa, oktet violončela u Franjevačkoj crkvi u Samoboru, u sastavu koji je, eto, za ovu priliku, za ovo izdanje festivala okupljeno Paolo Bonomini kao umjetnički voditelj, Smilja Mrčela, Amedeo Čikeze, Hanna Sujon Eichberg, Latica Anić, Eldar Saparajev, Tonka Javorović i Jasen Šelfi. Tijelo posvećeno nasljeđu velikog Baha, ali i Pabla Casalsa. Eto, veliki violončelista, ovdje 8 izvrsnih umjetnika tog instrumenta koje je okupila za ovu priliku i program osmislila Monika Leskovar. Koncert ostvaren na zaključku 51. Samoborske glazbene jeseni u sklopu predstavljanja i pobjedničkog dijela natjecanja New Note. Čuli smo novo djelo koje je stiglo iz Kine. Xiao Hu napisao lyric poet

0: Da, kako sjajni koncert koji smo pratili izravno iz Samobora zaslužuje i dodatak. Čuli smo Mambo Vilhelma Kaisera Lindemana koji je živahno zaokružio i ovu večer, ali i cijeli festival, 51. Samoborsku glazbenu jesen. Dakle, pola stoljeća festivala ovdje u Franjevačkoj crkvi Marijina Uznesenja, koja se obnovljena, lijepa, opet uključila u festivalska događanja. Sjećem u rukama, glazbenici veselo napuštaju ovaj podij zapravo u Franjevačkoj crkvi, koji je iznio u gotovo sat i pol zanimljiva djela, neka u obradama, neka poznata, neka manje poznata, ali i praizvedbu novog djela, pobjedničkog djela, festivalskog natjecanja, dakle New Note u 15. izdanju. Prije prijenosa ovog koncerta koji je počeo u 20 sati 30 minuta mogli ste pratiti i uvodnu emisiju u kojoj su sugovornici bili Filip Mišković, prošlogodišnji laureat natjecanja Ferdo Livadić, umjetnički voditelj festivala, skladatelj akademik Srećko Bradić, kineski skladatelj Shao Hu i Monika Leskovar koja je sada jedan od članova okteta odnio svoj buket cvijeća, jer Monika Leskovar je, kao što znamo i kao što nam je ona ispričala u uvodnoj emisiji, pripremila ovaj cijeli koncert, osmislila ga, okupila svoje kolege, prijatelje, glazbenike za koncert, za ovu posebnu večer. A reći ću samo da smo Moniku Leskovar i Martinu Filjak slušali u izravnom prijenosu točno prije 2 godine sa tada 49. Samoborske glazbene jeseni. A taj koncert će upravo biti iduće nedjelje u programu Euroklasik Noturna, pa i na 3. programu Hrvatskog radija negdje u noći, ali na još 10 stanica programa noćnih u Europi. I evo na kraju večerašnjeg izravnog prijenosa preostaje mi odjaviti ekipu koja ga je ostvarila na Prisavlju. Za pultom 3. programa bili su Krunoslav Ivanović i Ivan Živko, a u Samoboru producentica, ujedno i inspicijentica prijenosa Tanja Vuleta, tehnička ekipa TK7, Miljenko Kurešić, Daniel Gajdek, tehničko vodstvo Hrvoje Pavleković, glazbena producentica Margareta Mihalić, tonski majstor Božidar Pandurić ovdje u jednom kombiju, naše komentatorsko mjesto, ton majstor Branko Starci, ja sam bila urednica uvodne emisije, urednica komentatorica prijenosa Iva Lovre Štefanović. Pozivam vas da ostanete uz 3. program Hrvatskog radija.
1: Hrvatska radiotelevizija. 3. program Hrvatskog radija.
2: Nakon prijenosa koncerta koji smo pratili izravno iz Samobora, do kraja termina slušamo odabir komorne glazbe u interpretacijama glazbenika koji su bili česti gosti festivala Samoborska glazbena jesen. Međutim, čestim gostima festivala svakako su violončelistica Monika Leskovar i pijanistica Martina Filjak. U njihovoj izvedbi slušamo djelo Blagoja Berse, Reverie za violončelo i klavir, opus 49.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Dobro večer, poštovani slušatelji. U sljedećih sat vremena donosimo izbor omiljenih skladbi sa streama HR Classic, koji je dostupan 24 sata putem multimedijske usluge HRTi i na web stranici radio.hrt.hr. Urednica je Iva Lovrec-Štefanović. Na početku poruka Vatroslava Lisinskog. Nastupit će Krešimir Stražanac, bas bariton, i Jonathan Ware, klavir.

Bila je to poruka Vatroslava Lisinskog. Nastupili su Krešimir Stražanac, bas bariton i Jonathan Ware, klavir. U nastavku Nada Vatroslava Lisinskog nastupit će Renata Bokupić, mezzosopran, Vlatka Peljhan, violina i Jonathan Ware, klavir.

Bila je to Nada Vatroslava Lisinskog. Nastupili su Renata Pokupić, mezzosopran, Vlatka Peljhan, violina i Jonathan Ware, klavir. U nastavku 6 mazurki Vatroslava Lisinskog nastupit će Vladimir Krpan, klavir.

Čuli smo šest mazurki Vatroslava Lisinskog. Nastupio je Vladimir Krpan, klavir. A sada dvije ptice Vatroslava Lisinskog. Nastupit će Evelin Novak, sopran, i Filip Fak, klavir.

Bile su to dvije ptice Vatroslava Lisinskog. Nastupili su Evelin Novak, sopran, i Filip Fak, klavir. U nastavku Miruj, miruj srce moje, Vatroslava Lisinskog, nastupit će Martina Gojčeta-Silić, mezzosopran, i Julija Gubajdulina, klavir.

Bila je to Bellona, uvertira broj 5 za orkestar Vatroslava Lisinskog. Nastupio je simfonijski orkestar HRTA i dirigent Nikša Bareza. A sada utočište Vatroslava Lisinskog. Nastupit će Krešimir Stražanac, bas bariton i Jonathan Ware, klavir.

Slušali smo Utočište Vatroslava Lisinskog. Nastupili su Krešimir Stražanac, bas bariton i Jonathan Ware, klavir. U nastavku Večer, idila za orkestar Vatroslava Lisinskog, nastupit će Simfonijski orkestar HRT-a i dirigent Enrico Dindo.

0: Slušali smo Večer, idilu za orkestar Vatroslava Lisinskog. Nastupio je Simfonijski orkestar HRTA i dirigent Enrico Dindo. Slušali ste izbor glazbe sa streama HR Classic, dostupnog na multimedijalnoj platformi HRTi i na web stranici radio.hrt.hr. Emisiju je uredila Iva Lovrec-Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Dobro večer, poštovane slušateljice i slušatelji. U sljedećih sat vremena donosimo vam izbor vrlo popularnih jazz skladbi prema odabiru urednice Darije Hodnik-Marinković. Uživajte uz sjajne jazz glazbenike i još bolje izvedbe.
3: U večerašnjem jazz izboru slušamo skladbe i izvedbe Dine Rizvić, kantautorice, multiinstrumentalistice i skladateljice, po izboru Darije Hodnik-Marinković. A na početku poslušajte Dininu pjesmu A Change's Gonna Come. Dinu Rizvić prate Branimir Gazdik, Zvjezdan Ružić, Ivan Pešut i Henry Radanović.

0: Hvala.
1: U nastavku jazz izbora Dina Rizvić otpjevaće nam pjesmu skupine The Script, Break Even, te svoju pjesmu Don't Ask.

Slušate Jazz izbor, a u njemu skladbe i izvedbe Dine Rizvić. Pa poslušajte pjesme Hladno staklo taštine i krenimo s osmijehom u live verziji.

0: Fala, Bruno. Hvala.
1: U nastavku Dina Rizvić izvodi svoje dvije pjesme. U pjesmi Miracles prate je jazz orkestar HRT-a Ilana Janjanin, a u pjesmi Slutnja prate je Branimir Gazdik, Zvjezdan Ružić, Oliver Ereš, Ivan Pešut i Henry Radanović.

0: Oliver Ereš, solo na saksofon. Molim lijepo.
1: U nastavku slušamo dvije pjesme. Jedna je Dinina, Za tebe, prati je jazz orkestra HRT-a kojim ravna Andreas Marinello, a Zajdi, zajdi jest pjesma Aleksandra Sarijevskog. Dina će izvesti uz klavir.

U nastavku Dinar Izvić izvodi dvije svoje pjesme We Didn't Know Better i Starry Magic, prati je studijski ansambl.

Dragi slušatelji trećega programa Hrvatskog radija, dobra vam večer. Ponoć je vrijeme za emisiju Euroklasik Noturno u kojoj s vama Marija Matijević. U središnjem koncertnom bloku s početkom u 2 sata moći ćete pratiti recital violinista i violista Lorenza Powera i pijanista Ryana Wigglesworth-a s dijelima Brahmsa, Stravinskog, Enescua i Čajkovskog. Skladatelj Ciprian Porumbescu studirao je u Beču s Brucknerom. Bio je među najcjenjenijim rumunjskim skladateljima svog vremena. Njegove valcere svirali su popularni orkestri, a tko zna što je još mogao postići da nije umro nakon svog 30. rođendana. Poslušamo njegovu baladu.

Simfonijski orkestar iz Sofije pod ravnanjem Ivana Marinova izveo je Debussyjevu slobodnu ilustraciju Mallarmeove pjesme Preludi za Faunovo poslijepodne. Klavirska sonata koja slijedi, iako skromna u svojim tehničkim zahtjevima, vrlo je lijepa skladba. Čini se da je skladatelj Joseph Haydn posebno pazio da je učini jednostavnom.

Slušali smo sonatu za klaviru C-duru Jozefa Haydna u interpretaciji pijanista Andreasa Štajera. Slijedi glazba Lionela Powera, engleskog skladatelja rane renesanse, koji je najbolje predstavljen u rukopisu Old Hall, jednom od rijetkih neoštećenih izvora engleske glazbe s početka 15. stoljeća.

Antifonu Salve Regina Lionela Powera interpretirao je ansambl Hilliard. Najpristupačnija glazba Georga Filipa Telemana dolazi iz zbirke glazbene vježbe koju je napisao i objavio za glazbenike amatere. Iz spomenute zbirke slušamo jednu od sonata.

Blokflautist Peter Hanan, džembalis Colin Tilney i gambistica Crystal Tillman svirali su Telemanovu sonatu u D-molu. Slijedi Sibeliusova suita Baltazarova gozba skladana za dramu temeljenu na priči iz Starog zavjeta. Neki proučavatelji Sibeliusove glazbe misle da je na nju potrošio neke od svojih najboljih ideja.

U interpretaciji Maca Rondina i Bengta Forsberga čuli smo sonatu za violončelo i klavir u A-duru Emila Sjegrana. Sljedeći Mozartov koncert nosi nadimak krunidbeni, jer je izveden iz Mozartovog sviranja dijela za vrijeme krunidbe Leopolda II. Za cara Svetog Rimskog carstva.

Mozartov 26. koncert za klavir i orkestar u D-duru krunidbeni svirali su Christian Ile Hadland i simfonijski orkestar iz Trondheima pod ravnanjem Pieteria Inkinena. Bila je to snimka s njihova koncerta održanog 21. rujna 2006. u norveškom Trondheimu.

Dragi slušatelji, još vas jednom srdečno pozdravljam i želim vam dobrodošlicu u središnji koncertni dio emisije Euroklasik Noturno, u kojem ćemo pratiti recital što su ga violinist i violist Lawrence Power i pijanist Ryan Wigglesworth održali 29. rujna 2025. u dvorani Wigmore u Londonu. Na programu su djela Brahmsa, Stravinskog, Enescua i Čajkovskog. Koncert počinju instrumentalnom inačicom pjesme Nitko osim usamljenog srca Petra Iljića Čajkovskog, nakon čega sviraju divertimento koji je Stravinski izlučio iz svoje glazbe za balet Vilen poljubac.